0: بهوی درو کردنو دجایتیان بو اسلام
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
0: اوانا کاتیگ پیان دو ترید توی گناه و تاوان و خرابکاری مچنن لزبیدا دلین براستی ایما تنها چاک سازی دکین
1: الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
0: اقدار بن كبراستي هر اوانه توي خراب دچنن بلام بهوي لوت برزي و درد داريانه و هستي پينا كنو خوياني لجلدكن

اوانه گمراییان کری برین مونی و هدایت بازرگان یکیان قازان جی نکرد سرمایه کشیان که هدایتا لدستیان دو مایه پوج بونو ورگری ریبازی هدایت نبون

0: نمونه وینهی اوانه وک کسیگ وایا آگریگ دا بجرسینه با سودی خوی و هاورکانی کسی که تیگ هل جرسا و دورو بری خوی رونا کرده و خدا رونا چکیان لیه بکو جینه تو و لچنده ها تاری چی دا جان بهیله تو هیچ تروس که یک نبینو ره در ناکن
1: صم بکم عمی فهم لا یرجعون
0: اوانا کرو لالو چویرن لآستی حق و راستی داو ناش گرن و بو سر هدایت
1: او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق

یا خود وینان و کسانی گوای بدس بارانی چی لازم و جیریان خورد بید که پلهوری تاریک و هورت ریش قو بروسکی هبید لتاو دنجی بروسکه که پنجهان دا آخنن بجوسکه که اندا لترسی مردن خداش گماروی کافرانی داوا بارانک قرآن و بروسکه کان ترساندنی دور وکانا که حزب بیستنی ناکن

هر اوزاته زوی کرد و بفرش و جگای نشته جیبون و جیان بوتن آسمانی وکو سقف یک بسرتان و راجیر کرد و لآسمان و آوی بو باراندون جا بهوی و جورها برهمی درخت و گجوجیای بدر هینا و تا ببیتا رزق و روزی بوتن کواتا شریکو هاو تا بو خدا بر یار مدن که خوشتان دزانن پرستراو دبیت بدی هینر بیت

0: مستقيم
1: جا اگر اولدو دلیدان و گمانتان لم قرآن پیروزه هیا که دامان بزاندوه با بنده خومان محمد اگر با تان دکرید ایوش هول بدن سورتی چی وک او بهینن هاو پیمان و هاو کارکانشتان جگل خدا با او مبست بانگ بکن اگر ایوه راست کن.

خو اگر نتان توانی و هر جیس ناش توانن کواتا باور بهن و خوتان بپارزن لو آگری سوتمن یکی خلچی و برده کبو بباور و خدا نناسان آما دکراوه.

ای پیغمبر مجد بده بوانی که باوریان هیناو کارو کرده و چاککانیان انجام داوا بوی باخکانی بهشت که چندها روبار بجر درختو بناو باخکانی دا دروات براستی بویان آماده هر کاتیگ لمیو و برهمی چی او باخانیان بوده هینن دلین استال لوتان هینا تاویگ لمو پیش خواردمان هر دی هینو لیگ تریج دتن لرنگو روالت دا بلام لتامو بونده زور جیوازن هر وها لویدا هاوسرانی پاکو بیگردیان بو آماده کروا او بختورانا جیانی همیشیو نبرا و لو بهشت دا دبنا سر

براستی خدا باچی نیه و ننگ نیه بلایه و هر نمونه اک بهینه توا بمیشوله لویش بچوکتر بید یا گورتر جا اوانه ایمان و باوریان هنوا او چاک دزانن ام نمونه راستو للان پروردگار یانویا اوانشی که کافر و بباورن دلین خدا مبستی چی بو لم نمونه دا خدای گورش دا فرموید زوری چی پی گمرا دکاتو زوری چی تریشی پی هدایتو ری نموی دکات بلام دیارا جگل لارو ویرو یا خیو تاوان باران کسی تر گمرا ناکات.

اوانی پیمانی خدا کل روی فطرت و سرشت و پیامکانی خدا و حیانا که دبید خدا ناز بن هل دوشین نو و پی روی ناکن لدوای بهیز و بتوبونی او پیوندیانش دبسینن که خدا فرمانی گیندنی داوا لزویج دا تاوان و خراپ دچینن اوان خویان زرر مند و خسارت مندن.

هر اوزاته هموشتی چی لزویده بو ایوه دروز کردوا پاشان ویستی آسمان دروز بکاد بویا بحود چین بدیه ناو ریچی خستن هر خویشی به هموشتیک زاناو آگه داره و

0: بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
1: أي محمد باسی او بکا لدیرین زمان دا پروردگارت بفرشتکانی ود براستی من دمیود لزوی دا دین شین یک دابنیم بو آودانی و دینداری فرشتکان وتیان آیا کسی چی تیدا دکی تا دین شین که خراپ و تاوانی تیدا بچینی تو خوین ریجی تیدا انجام بداد لکات یک دا ایم تسبیحات و سپاس و ستای شد دکینو قدر و ریزی تو چاک دزانینو بدور دگرین لوشتانی شایستی تونین لولامیان دا خدا دفرمه بیگمان اوی ایو نایزانن من دا.

اینجا آدمی درست کرد ویستی توانایی و لیهاتوی با فرشتکان رون بکاتوا ناوی هرچی پیویستی دورو برهای فیری کرد لو او دوا بفرشتکانی رانواندو پی فرمون آدی ایوان ناوی امشتانم پی بلن اگر راز دکنو توانای آودان کردنوی زویتان هیا

کاتش به فرشتکان من ود سجده برن بو آدم سجده ریزو به فرمانی خدا وکو روگه یک سجده ان برد جگه ابلیس نبید کسر پیچی کردو خوی به گور زانی و خوی خست ریزی کافرکانو.

0: اینجا وتمان ای آدم خوتو هاو سرد لم بهشت دا جیان برنسرو نشت جیبن لهر چوی حزدکن بخونو بخونو با تیرو تسلی بلام نزیشی ام درخت مکون درختی چی دیاری کرو بو تاخی کردن ولیان قدق کرو أجنا دسنا الريزي استمكارانوا
1: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
0: شیطان فرصتی لهنانو لخشتی بردن وایلی کردن لبرو بومی درخت قدق کراوک بخونو لو شوین خوشو پر لناز و نعمتا بدر کردنی دان او ساب همانوتن مادام سرپیچی تان کرد ایتر لیر جتان نابیتوا دبیت دابز نخوار و بو سرزوی جالوی هندیکتان دجمنی هندیکتانن شیطان دجمنی ایویو بردوام هول داد دجمنیتی لنیوان تان دا برپاب کاد تاماوی چی دیاری کرو نشت زیده بن لزویده و لنازو نعمتکانی سود ورده کرنو بهره ورده بن

اینجا وطمان هموتان دبی دابزن بو سرزوی جا اگر هر کاتیگ للان منوا رنمایی تان بو هات هر کس شوین رنمایی من بکوید اوا نترسو بیمیان لسر دبید نغم جینو دل تنگ دبن

0: هر وها ایمان بهنن بو قرآنی کنار دومت خواره و کپال پشتی پیامکی لای ایویا مبنه یکم بی برواپی لجیاتی یکم باوردارو آتا کانم بنرخی چی کم مگورنوا لپیناوی بدزهنانی هنده مرامی کمو نرخی دنیا تنها لمن بترسنو خوتان لخشمی من بپاریزن
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون
0: نکن راستی و بطال حق و ناحق بیکو بآلین نو حق مشارنوا درو دام پوشن براست لکاتیک دا خوشتان حق و راستی دزانن کامیا

کی او راستا فرمانی چاک بخلچی بدن و خوتان فراموش بکن لکاتک دا خو ایو کتبی خدا تورات دخوین نوا دزانن سزای گفتاری بی رفتار چونه جا آیا جیریتان ریتان لناگرید لو حلویسن ناشرینه

و هول بدن پش ببسن با آرام گرتن و نویش کردن با گیشتن با آماند براسی نویش ارکی چی گور و گرانا مگر لسر او کسانی که بخوش ویستی و سوز و خدا پرستی انجام دادن و باوری دامز راویان هیا

خوتان بپارزن لروجه که کس فریای کس ناکویتو کس هیچی لدز نایتو تکا کاری کسی جور ناجیرتو بارمتو گران کاری تیدا انجام نادرتو او کسانی خدا ناسن یارمتی نادرنو سر ناخرن.

بیری نعمتی رزگار بونیشتان بکنه و کاتیگ رزگار من کردن لدست دار و دستی فرعون که خرابترین سزاو آزاریان ددن کرکان تانیان سر دبرینو آفرتکان تانیان دهشتوا بو کار کری و خزمت اوش بو ایوه توش هاتو تاقی کرنوی چی گوربو بوتان للاین پرورگارتانو تا پشت بو ذاته ببسنو بروی تواوتان پیه بی.

یادی او نعمت بکنه و کل بر خاطری او دریا کمان لط کرد اینجا رزگار من کردن دارو دستی فرعون من نغرو کرد لکات اگده او بچاوی خوتان بینیتانو تماشاتان دکردن.

0: یادی او نعمت بکن و کات یک تل شو وادمان دانا بو موسا بو پاران و نزا پاشان جویرک کتان کرد خدا تان بی گمان ای وستم کار بون
1: ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلكم تشکرون
0: پاشان لو همو حالانتان خوش بوین بو اوی سپاس گزاری بکن
1: و اذ آتینا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
0: یادی او نعمت بکن و کاتی کتبی توراتو جا کروی رواو نا روامان بخشی با موسا بو اوی ربازی هدایت بگرنبر لگم رای رسگارتان بید
1: و اذ

یادی او نعمت بکن و کاتج موساب قوم هوزی خویود. ای قوم هوز کم براستی و بوج ورکا پرستیا استمتان لخوتان کردو. دی بگرن و بولای بدیه نرتانو توب بکنو انجا خوتان بکوچن به توان توان بار بکوچد. او باشتر بوتان چونکه توانکتان زور گوریا پاشان اویش واتا خدا دوای لناو بردنی هندگ لتاوان باران توبی ورگرد لوانی ما بون لراستی دا تنها او زاتا اجگار توب ورگرو برحمو دلووانا.

0: یادی او نعمت بکن و کوتان ای موسا هرجیز باورت پی ناهرین تا و کو با آشکراو بچاوی خومن خدا نبینین ایتر یکسر هور بروسک کلیدان لکاتیک دا کتماشاتان دکردو بدورو بری خوتان دادتان روانی بسر سامی و بیرتان دکردو
1: ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون
0: پاشان زندو من کردن و جیان من پی بخشین و لدوای او مرگتان بو اوی سپاس گزاری بکن.

هر و حال ناز و نعمتکانی خدا بوتان اویا ایمه هور من بو کردن بسیبرو گزو من بو باراندنو پلوری شلاق من بو ناردن دبخون لو رزق و روزی چاکانی که پی من بخشیون بلام لبربی دینی و ستمیان طول من لیسندن جاو نبید اوان ستمیان لئیمه کرد بید بلکو هر ستمیان لخویان دکرد.

یاد یو نعمت بکنه و کاتی گوتمان بتنا امشاره و که قدس دا هرتی حزیلی دکن لوی لهر دزیه چی بفراوانی و خوشی بیخون لدروازه شارک بریزو کرنوشی پیزانی نوا بتنا جوره و بلین خدایا لتاوانکان من ببوره او کاته ایمش لحلو تاوانکان تان دبورین ایم پاداشتی چاک کاران لآینده دا زور بزیاده و دده اینوا.

0: کچی اوانه استمیان کردبو یک سر گفتارکیان گوری بشتیک بیزگلوی پیان وترابو و تا بلود برزی و چون جوروا جای مجل آسمان و سزایک من دا بزاند سر اوانه استمیان کرد بهوی اوی لفرمانی خدا درچون
1: و اید استسقا موسا لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا

یادی او نعمت بکنه و کاتیک موسا بو قوم و گلکی خوی داوای بارینی بارانی کرد امش پیمان ود بگوچانکت بده بتا شبردکه دا جا هرک او کاری انجام دا بردکه دوان زکانی لی هل قلا بگومان هر هوزیک چاوگی خوی ناسی اینجا پیمان وتن دبخونو بخونوا لرزقو روزیو بخششی خداو تاوانو خراپ مکن لسر زویدا لکاتیک دا کپچاندنی توی خراپ و خریکن.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: یادیو نعمت بکنه و کاتیک با موسا تان ود ایم هر جیز لسر یک جور خوراک او قره ناگرینو بطنها جورک خواردمانی رازینین لبر او داوا لپروردگارد بکا لرسق و روزیو برو بومی زوی من با برهم بهند لروچی پاقلیو خیارو سیرو نیسکو پیاز موسا پیوتن باشه چون ایوشتی کمو کم بایخو ناتوا وردگرن لزیاتیشتی لو چاکترو باشتر دادا بزن بوشارک بیابانی سینا بجه بهیلن انجا براستی اوی داوای دکن دستان دکوید جا بهوی او بیرو باور رو بیانو گرتنو لا سار یانو سوچی و رسوایی و لاتی و زبونی درا بسر یاندو شاینی خشم و قینی خداش بون چون که اوان براستی باور یان ندکرد با آیتکانی خداو پیغمبرکان یان بنا حق دکشت اوش بهوی روسون یانو لیاخی بونو نا فرمانی دا همیشه دست دریجیان دکرد استش بردوامن لسر برنامه باب و با پیرانی خوان ناسیان

0: یادی او نعمتش بکنه و کات یک پیمان من لی ورگرتن که پیروی تورات بکنو چیوی تور من برا سرتان و را گرتو پیمان وتن او برنامه ای پیمان داون بتون دی بیگرن اجینا ام چیا ددین بسرتان دا همیشش بال بیرتان بید چی تدای و چی تان لی دخوازید بو اوی لخدا ترسو پارس کار بن
1: ثم

0: کسی پاش اوانه همو روتان ور سرخاند لرعبازی خدا پیمانکتان شکاند او کاتا اگر بزیو یارمتی و فضلی خدا نبوای لسرتان او دتون ریزی خسارد من دانوا
1: ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونو قردتا خاسین
0: سوین به خدا بیگومان زانیوتان و آگادارن چیمان بسر اوانتان دا هینا روژانی شمد دزریجیان دکردو لس نور دردتون لبر اوا بریار من داووت من ببنام میمونی دور خراول لرحمتی خدا بریار بوجولک کانی شارکی قراغ دریا ایلیا روژانی شمد ترخان بکن بو خدا پرستیو راو ماسی تدانکن دیار ماسی کانیش هستیان باو کردو بویا لو روژدا خویان نواندوا جولکش بسروشت زور بتماعن بیریان کردوا لتکبیر و فیلک اویش بوی کل روژی هینیدا داو توریان بابنینوا تا لشمدا تیب کون روژی یک شما تی کوتو تا داو تورکانوا داری بهینن.

اینجا او بمیمون کردنمان جره بپند و عبرت بو اوانی که هاو ترخی روداوک بونو بو اوانش لدوی اواندن هروها کردمان آموشگاری بو خدا ناسو پارس کاران.

یاد یو نعمت بکنه وکاتیک موسی به قوم کی ود بیگمان خدا فرمانتان پیدا داد کمانگایک سر ببرن کاتیک یچی چان لیک اجرابو بکوشکش لای زور بیان نادیار بو هاناو هاواریان برد بو موسی وتیان آیا دمان کی تک گالت جاری خود موسی وتی پناه دگرم به خدا بتمریزی نفامانوا گالت بخلچی بکم

اینجا وطیان جا کوایا لپروردگار دواب که بومان رون بکاتوا او مانگای کامیا مساوتی براستی خدا دفرموید او مانگای نپیرو نپارینا بلکو میان سالا ایتر اونده قولی مکنو لسری مرون چه فرمانکتان پیدراو جیب جیب کن.

کچی وطیان لپروردگار داوا بکا بزانین رنجی چونا موسا وطی بگمان خدا دا فرمید او مانگای چی رنگ زردی توخا تماشا کرانی دلخوش دکات.

0: تهتدون
1: کچی هر وطیان لپروردگار داوا بکا تا بتواوی بو من رون بکاتوا بزانین کامیا چون که براستی ام گاگلا سری لیت یک داوینو رنجی زور بیان لیک دا چد او مانگای من بو نادوز ریتوا براستی ایما اگر خدا ویستی لسر بید رین موی وردگرین

یادی نعمتی آشکرا بونی بکوشک بکنوا چون کاتی کسیکتان کشتو یکسر آجاو لنوان تان دا برپابو خداش اویدتان شار دوا دری دخستو آشکرای کرد که بکوشکا چیه؟

اینجا وتمان به پارچه یک لو مانگا سر براوه بدن بلاشه کجراوکه دا دیاره به ویستی خدا وک معجزه کجراوکه زندو بوتو و راستی بکجکی خوی وتو جا آبوشی ویا به آسانی خدا مردوان زندو دکاتو و ده صلاتی خویتان نشانده داد با اوی تیبگنو جیر با

پاشان لو دواد لکانتان رقبو هر وگ برد ایجو لککان بلکو رقتریش چون که براستی برد هیا روباری لی حل دقولد هشیانا لد لد دبیتو آوی لی دت دروا هشیانا لترسی خدا للودکی شاخکان برد بیتوا خداش بی آگانیا لو کارو کردوانی انجامی ددن

هنده لو جولکانه نشار زاو نخویندوارن واده زنن کتبی تورات بیجگل چن آوات و هیوایک هیچ چی تر نیه اوانه هر گمانیان کردو تا پیش خویان واده زنن بهشتیان بو خویان مسوگر کردوا

ساوه ویلا بو او کسانی کتاب دنوسن بدستی خویان و پاشان دلین آه امل لان خداویا تا کمیک لمالی دنیا بدست بهنن جا ویل بو او دستو قلمانی کشتیوا دنوسنو ویل بو او کسانی که کسابتی آوا انجام ددن.

نخیروانیه او کسی گناهو تاوان انجام بداتو تاوانکانی همو لای چی دا بگرید آشکراو نادیاری او جور کسانا نشت جی آگری دو زخنو با همیشهی تیدادمین نوا لا هر نتوو هوزو تیرو تای فیق بن

او کسانه شی باوریان هنا و کار و کرده و چاکه کان انجام دادن هر اوانن نشته جی بهشتنو تیدا جیانی هتا هتایی دبن سر لا هر چینو تویجو رگزیگ بن.

0: یاد یو نعمت بکنه و کات یک پیمان من ورگرد لانو اسرائیل که جگل خدا کسی تر نپرسنو لگل دای کوبا وگدا چاک کار بن هر وها لگل خزمان و هتیوان و هجارانیش دو گفتاری چاک و جوان رو بخلچی بلن هر وها نویجکان تان بتاچی انجام بدن و زکاتش بدن پاشان ایوا لجیاتی جوی رایالی پشتان تیه کرد جگل کمیک تان نبید لکات یک دا زور بتان لو همو آموشگاری بسودانا رو ورد چخین و پشتی تیده کن
1: و اید

یادی اونی عمت بکن و کاتیک پیمان من لئی و ورگرد که ایتر خوینی یکتر بنا حق نرژنو یکتر لمال و حالی خوتان در بدر نکن پاشان بر یاریشتان لسر اوداو لکاتیک دا خوشتان شایتی لسر امددن

اوانه اوانن که جیانی دنیایان کریو گوریو یانتوا بجیانی بهشتو دوا روش لبر اوه سزاین لسر کم ناکریتو اوانه هر جی زیارمتی نادرینو سر ناخرین.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
1: سوين بيت بگمان ايما التورات من بخشي بموساو بردوام دوای اویش پیغمبران من روانه کردو با عیسی کریم مریم بلگو نشانو معجزه جورا و جور من بخشي اروها پیش جیری من کرد با فرشته جبرائیل آیا چون دبید حرکات یک پیغمبر یک من روانه کرد بید بلام لگل آرز وکانی ایودان نکنجا بید خوتان بزلزانی وو لوتان برس کردو تو و برواتان نهناوا او سادسته یکتان برنامه خداتان بدروزانی وو هنده چیشتان پیغمبران تان دکو
0: وقالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون
1: هروها جلککانی سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وتیان دلکان من داخراوا لا گفتاری تو تیناگین نخیروانیا اوانا خوا نفرینی لکردون بهوی کفرو خوا ناسیانوا کوابو بکم شد بروادکن
0: ولم

او جولکانه خویان بشتی چی نا پسند فروشت هلویسی چی نا درستیان نواند کات کافر بون بو قرآنی خدا ناردویتی لحسودی و سرکشیده رخنیان گرتووتیان بو چی خدای گوره درگای فضلو لای رحمت دکات ولا هر کسیگ بیوید لبندکانی او سا ایتر دوچاری یک لدوایشی رقو خشمی خدا بون چون که ونبه تنها کافر بوبن با محمد صلی الله علیه و سلم با قرآن بلکو کافر بون با موسا و توراتیش که داوی شوین کوتنی محمد یان لدکاتو بو کافرو خوان ناسان سزای چی رسوا کر آماده.

سوین به خدا براسی موسی نشانه فرو معجزه زوری بوهنان کچی کاته کچو بو نزای پروردگار لچوی تور ایوه جوارککتان پرست براسی ایوه استمکارن.

بلام اوانا هر جيز بهوي رفتاري نادرسو دست پیشخری ناپسند دیانوا آواتی مرگ ناخوازن خداش تاک آگادار لحالی استمکاران

سوین بیت او جولکان دبینید که لهمو خلق بپروشترن لسر دنیا و جانی دنیا به هر زوریک بیت حتا بگره له هاول پرستو مشریک کانیش هر یک لوانه آواد دخوازید که هزار سال تمنی بیت هرچنده ونه بیت تمنی دریجیان لسزا رزگاریم کاد خداش زور بینایا بو کردوانی که انجامی دادن

حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.

بله هفته و دو ملت اسیری داوی افکاره لزلکاوی خیالات حتا سرچو بنادانی بجوری فهم و زانین هر کسی فکری کباسی چی لذاتی پاچی تو کردو لکنها کل بونی توانی کلم گنجی متلسم در مقصودی بدست بینی ابی هر خسته به اسبی خیالاتی لجولانی گلی چاپوک سواری ساحکی تعریف و توصیفت بسر ملده رتی بردو شکا دستو سرورانی لبابی بسو تعبیری مقامی حضرتی ذاتت گلی تنجی مقامی دی گلی زی قدب و میدانی بله معلوم هر فکری لچون خیزاب هر چونه ایتر کی چوله بی چونه مجالی پیدرایانی بیانی ذات و اوصاف و شؤونی پاکی بی چونت محال ناکری بوچون اگر درچه للاشگیانی

بچالاکی کسی لم ساحه داغل بو کمی رویی بلام زوری نبر شل بو نسیری ما نسیرانی هزاری وک سکندر بو بشوین آوی حیاتا چو لچالو چولی ظلمت تا سری ون کردو نیهانی تماعی گوهری ذاتت فریبی عالمی چی دا نبو نمدی خریداره بظاهر یا بپنهانی بلی واگو هری مقصود و آواتم بدیه نا دلی خم دلنیا کردو نما باکم لحیرانی مقامی اقدسی شاهد اونده برز و اعلایا نیه ممکن لبو ممکن بگا دستی بدامانی رموزی کنزی ادراکد لإدراکی بشر دوره محالا چون ابی بکری بفکری عالمی فانی هزارم دی بغواصی لبحری کنی تو داچو بشیکی زو بزو خنکا بریکی ما بعطشانی تقالای زوری دا آخر بدم تر کردنی چی کم لأم دریای قانع بو بنا کامی لریانی اویلم عالم دوینه بسریا بوی وجود شو بی بکشتینو حوش باور مکن گیبی بدامانی هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن كتوبم چوار موصوفي چجيگي فكر إنساني

ایمان تۆوی معنوی طوبای بهشتی لگل خوی داخل کردوا الحمد لله على دین الاسلام و کمال ایمان

بناوی خواهی بخشنده مهربان بیسرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون با خوین نوی بشگلکتی بی چمک اسلامی کن دیدو حلویست نوسینی ماموستا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين پیشکی حمد و شکر با او خالقم که لسرتای جیان ما و آشنای کردم بم پیام جوانی اسلام که رحمت با همو عالم که اگر قصیک یان کردوی کی چاکم بو بیت هموی لطفی او بوا و هلو پلکانیشم لخو ما و بوو به لطفی خوی داوی لبردنی لی اکم و صلات و سلام و برکات داوی اکم با سرگیانی پاکی سرور من محمد صلی الله علیه و سلم و رزامندی و دعای خیر با همو اصحاب و بانخوازانی ام آینا حتا قیامت عزیزان بنده هر لسرتای جیان موا خوای متعال پاداشتی باو چی دلسوزم بداتوا خستم یه برخویندنی آینی و اشنا بوم بم آینه پیروزو بفهمی که گنجاو تیگیشتم که امرو و ببی پیوندی لگر رب العالمینو ببی خو تسلیم کردن پی ابی تمایی زیان و خسار بو خویو بو دورو بریشی بلام اگر مروف باش خوای درست کاری ناسیو پاشان تیگیش لو پیام پیروزی که قرآن و سنه یا بفهمی که جوان ابی تمایی خیر بو خویو دورو بری منیش بفضل رب العالمین پاش تواو کردنی قناقکانی خویندن تا کتایی کولیج شریعه هندیک آشنابون بو پیام پیروزو ماویک ماموسی آمادهی و دواتل سال 1993 و بوم پیجنویج و تربیج لمزگو تی گوری حلبجی تازه حتا استش بردوامم ایتر چند باره سپاس بو خوای گوره بو تارو بجداری کور و آشتوایی و شوازی جور و جور به تگیشنی که متواضع عملم آین پیروزه آموشگاری خوم و دورو برو خلکم کردوه بلام لنوسینا کول بوم و نمتوانی و قسکان بکم نوسین کم یک نبید هندگ لو کما ام پیوو نوسینانه یا که چند ساله لپیجه کی فیسبوکی تایبت بخوم چند شوجاره بابته که با پیویستم زانی به که خلق پیویستیتی با حلویستو کاری روشانهان لدیدی آینیه و باو تیگشنی که هم بوا ام نوسی و بلاو ما کردوه دواتر بیروکی اوان با پیدا بو لناملکو کتی بکاکو بکرینو به هیوای سود لیورگتنی زیادری و تویشوی کیش بید با قیامت مو خوای متعال لی من رازی ببید با او مبسته پیوندیم کرد ببریس ممسا صلاح الدین باقره و بنیازی راویج و رینمونیم با او مبسته بلام او دلسوزانه و تی کاری که زور باش و خوشم هموش تیکی انجام ادم زحمتی زوری کشا حتا ام پراوی بردستی ایوی برزی لیدر چو بناوی چمک اسلام یکن بای من زور سپاسی ممسا صلاح الدین اکمو دعای خیری با اکم خوای گور پاداشتی بداتوا جا برزان ام لا پرانا با تیگیشن لعین کمانو کرده و پی کردنیتی لزور بواری جیانی رو جانمان دوای خویند نویانو تیگیشتن و سود لیورگتن به هیوای قبولی لای خوای گورو دعای خیری ایوی برزیش لگل ریزو داوی لیبردن لکمو کری ماموستا حسن شمیرانی

ناسینی خدا. لسر او آیتا زور وستام که افرمیه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سورة انعام آیتی 91 واتا ای محمد بلی الله اترواز بین لو کافرانا بالو بزم دنیایی خویان یاری بکن ایمی مروف لمجیانی دنیا من ابید خومن یگلایی بکنوا یان برواب الله بینینو او بکین بسنتری همو بوارکانی جیان مانو لو لبرنامکی او وشیوازی جیان مانو تعامل من لگل همو دروس کراوکانو خوشویستی و رقمان دیاری بکین ایتر رزگار من ابید لدل راوچی و پشیمانی لجیان من دا. الا بذکر الله تطمئن القلوب سورة الرعد آیتی 28 ایتر با همو جیهان دجمنو ناحزو لگل تونبن پیغمبر آسا بله من تنها خدام لی رازی بیتو او ملیاد بیتو بو او بجیمو لبرنامی او لام ندا بیت باکم نیا چونکه او خلقی بو خوا ناجین اوانا ام دنیای تاو اکن بلام قیامتیان سخت ابیت و شعاری ایماندار قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین سورة انعام آیتی 162 فرمودی إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي واتا تنها توم لرازي بيت إتر باكم نيا أم بابا توردو ناسكو گرنگا زور باش لكتب گين إيمان داران اگر آقاما لخوما نبيت توشي زياد روي أبين وك پیش وكان من توشي بون أوتا قرآن أفرمي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سورة نساء آية 171 مسيح يكان لغور سير كرني عيسى پیغمبرو خوشوستيان بوي كوتن ناو او هلا غوري ككرديان بخواو كوري خوا جا قرآنك ايما زور گرنگي داو بمبابتو باوردي و باروني پیمان علي جگل ذاتي خواشياوي اواني سوزده بوبری عبدایتی بکیت و لپیناویا کار بکیت یادی زوری بکیت زیاد لما فی خوی باسی بکیت و وصف و یادی بکیت ابید همو جیانت بو خوابیت و لبر خوابیت چون که تنها او خاونی دا صلات راستقینه یو خاونی پاداشتی قیامتا نملائکو نپیغمبرانو نشیخو نملاو ندا صلات دارانی دنیا لقیامت هیچیان بدزنی یو حتا شفاعتی قیامت ابید خوا ایزن بفرمید من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كوابو تنها بو الله لبر أو بجي ما بس من لم بابا تناسكو گرنگا اويا كاتي سيري قرآني پيروز اكيد حالا نام اگر بلهم لهمو قرآن خواي گور باسي بوني خويو گوريو دا صلاتيو تواناو دانايو زانايو باقي ناو پيروزو صفت جوانکاني خوي اكاد و باسی همو دروس کراوکانی اکات کمل کچی اونو تسبیحاتی او اکن با پیغمبران و همو ارز و آسمان و خور و مانگ و ملائکو همو مروفکانو جگل هندیکیان کبر سزای خوای گور اکون و داوی کردوا که همیشه یادی او بکینو او من لیاد بیتو جگلو باس و وصف و یاد و فضل و خوشویستی هیز دروس کراوی ندین بسر باسی خوای گور ده والذين آمنوا أشد حبا لله لم دنيا دا مروف هندشتي خوش اويو ما في خويتي خوشي بيوين بلام نابد خوشيوستي اوانا زياتر بيد لخواي قورا همانا زياد روي اكاد لخوشيوستي پیغمبري خدا دا يان شيخ يقدا يان سر کردو خاكو هر خوشيوستي نكي تري دا اون دي باسي اوان اكاتو وصف يان اكاتو بو يان اجيو خوي اكاتا قربان يانو نیو اوان دباسی خواهی گوره ناکد
و هنده جار هنده صفاتی خواه ادن اوانه که امانه دروز نیه دی بازیاتر یادی خواب کینو اوان من لبر خواه خوش بیو به اندازه پیگی خویان برانبر بخواه مافیان بدینه.

کاتیک خوای زانه و دانه امزه و اسمانانه دروس کرد و مرو ویتیا دروس کرد و داوای لیکرد آودانی کاتوا تیای بمینه تاو با ماویی که دیاری کرو دواتر بتاکو بکو ام دنیای جی بهیلنو دواتر کوتایی بمجیانه دنیا بهینیو دنیای که تر دروس بکات که قیامت و لوی همو مرو وکان زندو بکات و لوی با حتا حتایی بپی چاکی و خراپیان لجیانی دنیایان پاش رو جیان دیاری بکات بپی پیوری ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم جا خوای گوره رگی راستی ممرو فکان رون کرده و به های پیغمبرانه و بدوشه و یکم عقلی پیدان که برنامه راست و درستی پیدا بنین دو هم وحی بو او بابتانی عقل پی پینابات بو باس کردنو هنده بابتی تریش که هاوکاری عقلیان بیت وک اخلاق و قیامکان جا خوای زانه و دانه لرگی پیغمبرانه و برگی وحی بشیوی پراو شوازی تر برنامه عقیده و عبادات و اخلاقی نرد بو همو ملتانی سرزوی لکات و شوینی جیاده. بلام سروشتی لاری مرو وکان دسکاری پراو آینکانیان اکرت. دوای مردنی پیغمبرکانیان سلامی خواین لسر به. خوای گوره پیغمبری که تری اناردو اوی گوران و دسکاریان کرده و راستی اکرده و بویان. چون که نابید یک خواه بید سرچاوی همو پراو اسمانکان بیتو بلام لبواری عقیده و عبادات و اخلاقه بریاری جیاواز و پیچوانی یکتر بنیره بوم رو فکان جاکات دسکاری پر راوی تورات کرا عیسی پیغمبر سلامی خوایل سر به هاتو هوشیاری دای خلکو دسکاری کراوکان راس کرده و لرگی پر راوی انجیل و دوای عیسی پیغمبریش دسکاری انجیلش کرا دواتر خوای گورو زانه و دانه بریاری دا کتا پیامی خوی بنیره و همو بابت هستیار دستکاری کراوکان راست گاته و بطایبتی پیناسی خواناسین و باسی بشکانی تری ایمان وک بابتی ملائکه و جن و داستانی پیغمبران و غیب و قیامت و همو بابتی که تر که عقلی مروفکان نتوانی قصه کتایی تیاب کاتو قرآنی نارد با او مبستا خوای گوره محمد درودی خوای لسر به پیغمبری دیاری کرد و کتا پیامی خوی نارد که قرآن و دانینا براستی و درستی همو پیامون پر راو آسمان یکن لگر راست کرنوی او بابتانی که دسکاری کرابون لتورات و انجیل وک عقیده سیخوا ولا تقولو ثلاثه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم جا خوای گوره فرموی سرچاوی همو آینکان خومم ام قرآنش کوتا آینو کوتا پیام همو راستیکانی پر راو پیشوکانم دوباره کردو تاو تیایو لادانو دسکاری کراوکانم بر راست کردون تاو بروا بم قرآن بین رزامندی دنیا و قیامتی من ور اگرن جا خوای زانه و دانه بریاری شیده ام قرآن نتوان ری دسکاری بکره انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و ایتر پیغمبر محمد درودی خوای لسر به کوتا پیغمبر به ولیکن رسول الله و خاتم النبیین بمشی ویا بروای ایمی مسلمانان وایا پیوست همو مروه وکان بجیوازی همو آینکانی شوا بروا بینن با محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر و دوا پیامی خوا که قرآن که کوکراوی همو راستی کان لبواری عقیده و عباداتو قیم و اخلاقو لگل بکارهنانی عقلی مروفکان بمشه و جوانترین و درسترین برنامه جیان انجام ادری با مروفکان این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا زور نادرستا یک خواه بید بلام چن آینه با مروفکان بنیره و پیناسی خوی بکات هر یک بجوره بجولک کان بلی عزیر کری منو با مسیح یکان بلی عیسا کری منو با محمد بلی من تاکو تنهامو نل کزبومو نکسم لیبوو هاوی نمنیه جا اگر تورات و انجیل و هر پراوی کی تری آسمان وک قرآن وایو جیاوازیان نیه کوابو با وک یک بینو قرآن حکم بیت اگینا یک خواو چن آینه کی جیاواز بطایبتی لعقیده و عباداتا راس نیه اکلی لبرنامه روشانه دا جیاوازی بو بید بگویری بارو ظروفی ملتان اویشی تواو کرد با آیتی
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. براس كنوي أو راستياني براو آينة بيشوكان خواي زاناو دانا داواي لهموشوان كوتواني آينة بيشوكانو همو مروفاياتي كرت كورن كوتا پيامي خومتان بو انيرم كقرآن با كوتا پيغمبراك محمد صلى الله عليه وسلم پيوست لسر هموان جرايالي بكن ایتر قرآن سنتر و مرجع با راستی و درستی همو آینه کن جا سرطای سورت البقره الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون مروفاكان بولين أكاد بچوار تاقموا تنها يكم يانوصف أكاتو أهل نجاتن يكم إيمان دار دوهم كافرون سيهم منافقون چوارم أهل الكتاب كزور حواريان لقل أكاتو بانجيان أكات بولاي كوتا پياميو كوتا پيغمبرو إعلاني كرتكا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ديناكري يكخداو بلان چندينكي جياواز قبول بكات لعقيدة وعبادتا جا اگر آينكاني تر وق قرآن وان قبول مانا اگر جياوازيان هيا كاميان راستا لم بشداو لكوتاي انباسدا حز اكم زور دل سوزان عرستام كم انباسا باسي آين برواپي و راستي و درستي پيوندي بجياني حتى حتاي قيامتا وهيا كخواي گورو درستكارو روزي درمان تنها خوي لسر بناغي او آيني رازي بوا آين من بيت ورضيت لكم الإسلام دينا ليمان أبرسيتوا وقرآن كوتا پيامي خوايا بو بندكاني اگر آينو پراوكاني تر وك قرآن وايو دسكاري نكراو پيچواني ام كوتا پراوي تيانيا كوابو زور باشو يك ايمانو يك عبادتو يك قيامو اخلاق بلام اگر جياوازي تيايا دينا كريا بو يكاد خواي گورا دو سي آراسي جياوازي هبيت بومرو فکان یک صدم و ناشکری قرآن تابعی اوان بی بوی باکی شلم بشده دروز نکینو قرآن هی خوایا نهی محمدو نهی عربا قل یا ایوها الناس اینی رسول الله ایلیکم جمیعا بامرو فکان آش ببن لگل خالقیانو بپی آراستی قرآن بلان بوچاک سازی جیان من عقل بکار بینین و گلانی پیشکوتو اوکاد دنيا وقيامت أبينوا أقرنا لكم دينكم واليدين بلام لتعارفوا أنجام بدينو بيكوا بجين دواتر لقيامت هركز ولامي

دنیا هرگیز و دیما نوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

0: Speda FM hemişe dilnîyayî.
1: Nexşe regayî dostanî xwe. Gulçinek li baxçeyê xwe wîstan û bi xwe sûhewan. Nexşe regayî dostanî xwe. Rojan hênî Kazimêr 420 xulek pêşkeş dike.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم بيشكي حمد السناء وصفاص بخواي قورو ومهربان سجدي شكرا بين بخواي لسرهم نعمة كاني الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام اگر به اندازه نوح تمن من هبه که زور فصیحه لدنیا و قدر او زبانزان بین هموی بکین بسپاسی خوا لسر اوی که خوا توفیق یاوین با دینداری شایتوو نابه الحمد لله علی نعمت الیمانی والاسلام صلاة و سلامی خوا بسر حضرت محمد المصطفى بسر همو امتی پیغمبر بتايبت خواي قول الرحمة بزي خواي برجينا بسلام بجي سمان دا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزا كان برنامي نخش الرقي دوستاني خوا وتمان ده درزيان ده القيان بريتين لدشت هر كسي يكيق لم دشتبكا حتما عاقبة شربي خوا بنامام يكيق لم دشتبكيتو چونکه او قران فرمیتی نیکی پیغمبرکه فرمیتی نیکی اگر هاتو تو کرتو یل ندا او عاقبت شربی یکم وتمان گناه به بی توبه خریکی گناه کردن بی خریکی نظر کردن بی خریکی غیبت کردن بی خریکی حرام خواردن بی بلام توبه ی لنکی او عاقبت شربی دوهم وتمان باور نبون به پیغمبر چه بقصه یا بکردار وتمازور کزه یا بزبان الله پیغمبرم خوش آدم ظلمی علیه کاو توبه یا نکاو لسر ابروه قرآن فرمه اتمن عاقب شربی و افوتی درسی چورم من لو دفتر تعلیماتان سرا و نیکی اها حفته را بردو عزم کرده انسان هر جهاز بکره درکی لگلای شیب کی تی نکی لدفترکان و سرا و او سلیتا آگاه لبه کبای کم یاری لسر نبه خواهی نده رطوبت نزیگ نبه و ایلا افوته اخرابه لبرو دولار رو پیدا زور خمیه خود ام قرآنش فرمه اگر تو تو ام درب کهی عبت تشربه یک لوانا درسی ام شو بریتیل بخیلی انسان بخیل یعنی چی؟

استحل محرمهم اويك اخوا هم دينك احرامي كردوا ام لبر او اشتكي دسكي ايك اخوا فنامام رزقان بخلي شي بخيل بكي الله شرعا لشرع بخيل بلن هو الذي منع الواجب بخيل كسي قالن بواجبي خوي هل نسي هر كسي واجبي خوي جيب جين او بيالن خيل شون يعني من ده دفتر مهي ده مليون مهي ده ابي ده يكي بم بخير ده يكي مالي مني ده يكي مالي فقير ايك اي اگر هاتو يويبو او بخيلم اي اگر هاتو كنكم ليد زيوا او هر بخيلم كين بخيلي نجات ما بي كاتك كواب جيب جيبكم واجبم جيب جيكر او كتمن نجات ما بي بخيلي بلان بره زكان بزار واجب دو جوره واجبك هيك اخوا لقنا نينا وبزكاة بيتو جيب جيب زكاة واجبك يجي قرآن ناوي افاقه انت يعني شي واجب يشري يعني شي جاري زكاة او اگر هاتو پارد هبوتوان صدا دوني لسه هزارا دو زارونيوي مالي تون مالي فقير هذا مالي فقير وجا خوا بينار دو بلا مال گير في تواتوش داري بنا بيورو بو خوا نگا هل رب اقصي اكم دو بيندر چه هر کسي لصدا دو نيو زكاة ندا اگر هاتو مرد بسالت بسر ارزوا چن فقه لرجي قيامتا موي داواي پارا لگن بس اگر بيدي بكس نجاتا هبتو او بل اگر نبو حقي همو فاني دنيا لسر اي قنم نوك اي نسك او دا يكا لدتنا كدنا كيكي لدك كيلو يكي پاروت لچل يكا لهر چل دينار يكا دينار يكي خواه بلام قنم جو نسك نوك معنى بيالين دا يك لدك كيلو يكي مالي فقير اما بيالين واجب العي جبي زكاة واجبك يجي بيالين انفاق انفاق نشي ومن زكاة مدا وقولم كوتو الحواجب من جيب جيب لو لام دراوسيك عملياتك اگر من فلاني نكوم دي هرچن زكاة داو الباري بي بقن بوي عملياتك بكاتو النمر اگر نيكم واجب من جيب جيب نكردو محاسب مكا جاري دراوسيك حاجيك روتيك تيويك كزنس فرشتيك بيوجنيك كت فرشتيك طلبيك زور زيرك وزور لهاتو کز لی بسی تو دی تو ابیش تیری بی نام لی جا خو او عجب خوی لگری او قصی پیایی بخیل او قصی پیایی حس او قصی نی بند بلا ابی من پیگینم هر چی پار رگد ل معاش کی همو خل گیرفانی من حسابی کابو او همو بخ صدقی را حساب او تیری بخ خو کی پیگا اجبه با موظفه ابی با دکتره ابی بتوره کبو با دکتر معاش ورگری هر چی معاد و رگری همو یاب صدقه با توی سی شیطت خلطه نه بلای خواه که که یه انجا خواه پاره های و رگری او نه شیطان ات خلطه نه که او بکم دو واجب لسره واجبه کی ذات واجبه کی مروت و پیاوتی در خلق محتاج و افتریه که اما فرموده یک بدم مبارکی رفاعتو پیغمبری خواه فرمه هزار صلوات پیغمبر فرمه هر کک هر کس من بات ربعان و جاره جارع و يعلم حسك ايوارا خود تير بخوا دراوته اكي هي دراوته اكي في ازانه اني نيه بخوا حيشي نيه بخوا دراوته اكي هيشي نيه بخوا بس ام دارو تسل خوتوه خواردو اتي وخطوه الله يم بقاك من زكاتم داوة زكاتم داوة تازرب لكولم پیغمبری فرمه اول امتی من نیه اول امتی نیه اول فریای تو خلق انسان ناکوی انسان فالتا گیری خوارده و با ده هزار گیری و ویز هزار گیری خوارده و با ده هزار تو اول نه پار خوشویستی او عشقی پاری او پیاو امرنا تو این صد هزاری و صرف قرآن فرمه یکی لو هویانه اوانه که صاحی محشر هویان پی

او همه هشت صفتی تیا نوزر آو هر کسی اگر هشت صفتی تیا به ایتیل دنگی به هشت اوانه هاویه که بین نو چی تجور رو بزا که هاتو یکی که هنو قلوه او گره نو چی تجور رو اما صورتی معارج خواه باسی اکا یکی ایلو چنه چیه؟ فرمی والذین فی اموالهم حق معلوم لسائل والحروم آنه که لمالکان حق کاته الله کاکی ام پیاو مو به بشه به دسه به والله کاکی ان اما لم گیر فانی من خو حق گاری کدو تو به بی وای کسب حق او فقیر کدو لگی فانه گم اما یک یک اسباب چونه بشت بر رزق اما قسی فی مرنیه امر مودی رب العالمین جل جلاله بلام ام تو له مو عما فری ای قیره نکوتبی له کمنتا ری ای هجار نکوتبی اول بت مای بهشتی برزه کم تو زکت دا و بلا مای کری کی گژنی مار کردو نه تو نه بیگ یزه او محتاج 500000 تو اج ما شاء الله دولم نی پاره باش ده چاک ده بم 500000 نه چی ای کوي مال خنجی نه کی دروس کا وی بیگ یزه تو او شریعت اسلام تو لسجیل ل تو گی بخیلک نا و تو مارکا نه به خوا زکاتم دا و تو قرآن فرمي لن تلوا البر حتى تنقوا مما عبون فرمي ايوا ناغن بلي مردايتي و بياواتي چاكا كاري حتى او تيك خوشتان سرفي كربو فاطمة كتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم روكيان پیغمبر بين درهم اكي بو درهم اكي پي بو درهم اكي با تاوي گرمو با شتاكي اكردو بوي جوان بي و تی کچکم و چیه گئی؟ و تی واللهی باو یان اسن امیوه ام دلاب کم بخیر زانم یکم در اکیویت ناو دست خواهو حزا کم باکی بکیویت ناو دست ها ام روحا چی روشو هاو معامل لگل آب بید وانا زانی که تو حرکل بزایی چخل خوار دویتی بخواره اگر کی بیر در رگی خواه بیی اگر پیاوی زور خرابیش بی مادم تو نزانی تو با کردو حسی بله سر خواه هر خواب بکردی فهم بلا بخواب دستی افرته که خراب کودیا اولی رقصه گیر کودتو جار جار خلقی با از گوتا پاره اگه کالی قوما و وزی کلی قوما و او روح من احتنه یکی گبی علی و دوائی پاره روشانی خو من لبیر گویتو کسی گاد با از گو دوائی پارت علی خوا رحمتی خواهی به یرمتیم بند ما چن بد عیبه میکر بسری او و ابز ایو که خانو خزمه کرد او بای حرمتی پنای او بطو و یارمتی نه دی حیایشی ما اخکا که یارمتی نه اقسمه که برو در بو خطو او هاتو الله فقیرم دی کهیره یا یارمتی با یا وک گیرفان نی اقسی ناشیشون نبی که که پیاییواریت لیوستوالا که هزار قاتی من پی بلا لی قواهو تازه دی قوما و کاته بلند چی بلند تو حیم با کی اول جای خویش پیکی گور بود چی اول کی محترم و بلند میس اولی ما و ما باید بر زکان وگیار متی فیر نادن هانی بن بایر متیان علاجن وگی هانی خویش نادن ران ما فیالش وقتی باش بر زکان پیاوی بزرگ بخیر بو لکتبه ام بینی و لکتبه زور بخیل بو روزی که آن مگ دعوتی زور گوره اکن نانو گوشت و تک دیگه که بو کسی نبرزه اویش چو نی خورد او نی خورد او نی خورد حل سر سفر کورای او اتی خوان مالکه چو دکتری بو ای اما چی بو چی خوان او تی والله اوش تی زوری خورد او برای او دیو جنیه قینا که او تی دکیلی او تی هل سر او تی ناتوان او تی ای چی بکم او تی توزه برشیر او تی گوره گوشت خورد او چون برشیم برشیم او پیاوی بخیل حیا خوا حیا چی خویا کا حرمتی خود نه پیاوی واهیا پاکوله کی زوری هی گیرفانی پرلا پا جنکسی کی بینی ای کوتو تا خطر پرکی کوتو تا خو حجناکا هیچ بناک

سبحوا بكرة الدار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اوی لگل هل هات سپیده چی نویده ام آیت بخوینه تا ایواره پزراو دا بیتلن. اوی ل ایواره دا بینه تا بیان پارزراو بیتلجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: قل هو الله احد الله الصد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل اعوذ برب الفلق من

0: أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله
1: هر کسیگ لبیانو ایواران دا تجار بیخوینید خواهی گو لهمو تاوکانی خوش دبید ابو داود روایتی کردو
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
1: هر لبیانیان دا بیخوینید و او وای بدري او رجا سپگزاری خوی کرد. هر کلکیش لعواران داری خویند و او وای درجایی او رجا سپگزاری خوی گوری دبید. داود روایتی کردوا.
0: الله

0: خناغی بانکردنی خزمان که آیی انذر عشیرتک هات پیغمبر بانی خزمانی اکات فرمانی وای خواوندی رحمان بو دینی اسلام بانگ بکا خزمان
1: ام امرکهات اوی لازم بو دعوت کردنی برای هاشم بو روژک پیغمبر به امری خدا لناو مکه دا لگردی صفا
0: دنی هل بری خلق قوماو روداو یا سیرو گرنگ رویداو بنی مطلب چن کسی بناو کرانی هاشم پیاوانی شیاو همویان بونه چلو پینج نفر بو بانه همو بولای چونه در
1: فرموی گر بلیم دجمنم دیوه همویان سوارن لو دولو شیوه وایان نیازه هیرش بهینن کستان نهیلن بتان فوتینن
0: آیا قصه من جگای بروایه متمانی راستی من تان للایه همویان اوتیان بله وهایه کس دروی لطو ببیردانایه
1: در برینی تو خالیه للاف کسی کی پاکی دوری لگزاف فرموی کوایه خاون خبرم بروام پی بکن که پیغمبرم
0: للاین خواه و اویش اللایه بهاو تاو شریک تاکو تنهایه تاقان خدای ارزو آسمان هر او بپرسن آمان صد آمان
1: منش نیراوی او تاق خوایم هر رزای او مایو سرمایم گر بگویم نکن بو تاک پرستی زور دیت ریتان خمو نشستی
0: که باورتان بو خدا تنهایه پسلان شقو روژی جزایه هر کسی بروای بمانه نبی برو دوزخو لار رید دچه
1: ابو لهبی گوجی پتیاره و تی دک نجید حتا ایواره اما شد بو ایمد بو بان کرد بو لهب صد جار بو قصی خوی مرد
0: چون که صورتیک لقرآن دایه نفرین بمرگی اوی تی دایه و تبت یدا ابی لهب هاد و تب خدا رشدکات
1: ما اغنا عنه ماله و ما کسب و گیانی دبیعت بلا هر کس بدگوت او سببی سیصلا نارن ذات لهبی ابی بسوت تابلی او خی و امرأته لگل جنکی
0: بونی الادانی فتنه بکارا بکول خریکی هنانی دارا با امری اوان سرسری و منال کویان دکرد زبلو در کودال تا داینن لسر رگای پیغمبر تا آزار بدن سیدی سرور لمبانگو دعوت لوانش انکار قبولیان نکرد گران و شار

0: ناوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقرآنی پیروز ده برلوی پیامی خدای با بیت پیغمبر من صلی الله علیه و سلم برازگو ده سپاگ نسره بو بویلنی قریش ده بصادق الامین و ترازگوی ده سپاگ نونره و دای گورلنی و همو خلق ده حالی بجارد و کرده پیغمبرو دوائین پیامی بو همو جیهان پینارد او کسیش محمدی کری عبدالله صلی الله علیه و سلم بو لبارینا و کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنایان چندین پرتو کندن ها بلام جاوازیان هیا لسنور دار کردنی جمارینا و کانی لپرتو کی دلائل الخیرات دا الجزولی هستا و بهینانی دو صدناو لنا و کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن دحييش لبرتوكي المستوفى في أسماء المصطفى نزيكي سيصدنا بهيناوة لقرآن بيروز يجدى وداي قورا بناوي محمد ناوي هيناوة أوي شوازكي زيادة روية لدر بريني دا بو شي حمد كاتك دا قتريت أو كسا محمدا و تخاونی چندین صفتی سپاس کتراو صورت اگل قرآنی پیروز دا بناوی محمد هی لم صورتش جارگ ناوی محمدو لسی شوینی دیکی قرآنیش دا بهمان نوهاتو و تناوی محمد تنها چوار جار قرآنی پیروز دا هاتو اوانش صورتکانی الفتحو الاحزابو و آل عمران دا قدای گورش دا فرمیت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وتمحمد صلى الله عليه وسلم تنها بيغمبريك نبوة وفات بكا بيغمان بيغمبراني بيش أويش وفاتيان كردوة بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم يكجار بناوي أحمد لقرآن دان ناوي هاتو أو ناوش وكو محمد لحمدو زور سپاس گزاری و هاتو بو مانایش دید که کسی یک بجوان ترین صفت رازا بیتو او کسی شایسته سپاس گزاری و ستای شوشکوی بر بوی خلکی سپاسی دکن او دای گورش دفرمید و مبشرم به رسولی یأتی من بعد اسمه احمد و تا پیغمبر عیسی فرموی مجد دریشم به پیغمبریک كل دواي من ديته ناوي أحمد صلى الله عليه وسلم كداي قورا بانجي بيغمبركي صلى الله عليه وسلم دكات ودفرميت يا أيها المزمل وتا أي أوكسي خود دا بوشيو خود بيچاوتو أمش وقا ما جيك بوكاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وحيبهاتو قرايا ومالو خوي دا بوشي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بترسولر زو گرای و مالا بولای خاتو خدیجه خیزانی باشان فرموی زمیلونی زمیلونی و تا دام پوشن دام پوشن اویش دای پوشی تاوکو ترسکی نما اروها خدای گوره بانجی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکاتو دفرمید يا أيها المدثر واتا أي أوكسي لكاتي نستن خود ببوشاك بيتشاوتو جيغالا مش وداي جورا لزيات اللسورة آياتيك بقى الرسول قفتو قوي لقال بيغمبركي صلى الله عليه وسلم كردو وداي جورا دفرميت يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم واتاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم باغمبار ادنكات واني كبابلا بدم بباوري وبيديني ودتن لواني بدم وزار دلين باور من هناو بلام ضليان باورين هناو اروق لتن شويني كيجل قراني بيروز دا بيغمبر من صلى الله عليه وسلم بأن نبي بانكراو وداي قورة دفرميت يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقت ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها خدا بس بو خوتو اوانی شوینت کوتون لی ایمان داران که پشگیری و یارمتی دستان بید زاران صلاوات و سلام لپیغمبر من بی صلی الله علیه و سلم که گورو سیدی پیغمبران و دوائینی پیغمبران و رازگویانم
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-940-9999 0550-423-1111 ریکلام

0: جو برياني وغلي ولا بيجورا هرشيلي انريليرا سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان ساباتو سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا همياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هنجيني أصلي شاهو ندو جارو نسيو نتشوار هر ايبن تعقيل كانو هر نياب درتشي ازانن چي بونا تنزانيوا هنگوين هنگويني اصلي شاهو ايوش اطوان تعقيل كانوا
5: هنگويني اصلي شاهو هم هرزانو هم نياب ودسكوتني لعشار سليماني دورو باري پيوندي بكن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگويني شاهو برهمي شاخو پدشتکاني كردستانا سلیمانی فروشگاه دایخان صروف لکی شهر سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگاه خرمانی کردواری برانبر شقکان دیلانستی تنیشت کوملگه پروردهی گشا حلبجا مارکت ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکت قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیاندن منه بناو شهر سلیمانی و دورو بری
6: کاتی اک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
8: نخوشخانه هریم با شوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی آنه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
9: نخوشخانه هرم هیوایک بوشیان
10: کادجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

بنوی خوی گورو مهربان سلاو رحمتی خوی گورو برجید بسر همان تا بسرانی برایس بینیتان باشو پر خیر و برکت بیت فرمون لسبت اف امو سلزاری کچ مرشتان پشکش دکین امینداری گشتی گرتو پیجوازی لسید عمار حکیمی سروکی روتی حکمه نشتیمانی دکت شندکی فراکسیون یگرتو سردانی شاعر و نوسر لطیف حلمت دکت دکتر مستن امین بدواده چون با دوسی عراقی دز بسر کراوکن لولاتان دکت رجی چک بونو لنخوشی شیر پنجا لهرم دا لصد حفته و پنجا لبستی امانگ دا سیستمی زانکولاین با درچوانی آمادهی کارده کرد وزارتی داری رنمینوی با مولتی بیموچی فرمان بران دردکاتو چند بریارکی کن حال دوشنه تو سرگوزیران عراق لباری دامازراندن و بریاری دا و دوای کرد لیاسی بودجه دا جیب کرد تو صدان خیزانی اواری سرکانه برو زیدی خوین دگرنو هولی نرنوی پروژه سی برانگاربونه تندو دیجی خیزانی با پرلمان عراق دادرد. ایران نزیگونه رکوتین لگل عمان راگند. صدیر ریکاج برشت من پیشکش کردن خواتان لگل.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: BDFM 106.1 106.3 BDFM همیشه دنیایی.
1: برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلکوالینوی شارزایان آشنا به سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین. برنامه خوشنودی راجانی سی شما که اجمیر 11 و 20 خلک
2: کتک هوشیاری یسایی من دبیت آشنا دبین به مفکن من سای یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روژانا من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روژانی دو شما کجمیر 3 و 20 خلک پیشکش دکرید روژانی سی شما کجمیر 2 و 20 خلک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

شیکاری هفته گفتوگوی پسپوران و چاودیران لباری رودا و بارودوخن و خوی و هریم یکان روژانی یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری هفته

بنی خوی گورو مهربان بی سرانی اسپید افم لا هر کیو یکن سلاوی خواتان لبی و امکاتتان باش بیت امیدی تندرستی و سلامتی و روژه که خوشتان با خوازین لا روژه ری امرو با خسمت اوی برز و خوشویستکینو

بله برزان و خوشویستان با سردیری امروی میدیاکان کاملک حوالو بابتی نویمن احمده و او بابتانی که گرینگن با روش و هروها گفتگوی لاسر کراوا دیارترینن اما جبو کراوا که شاندیکی وزارتی دارای حریمی کردوسان بابا بستی گفتگو کردن لباره بوجه سالی 2027 در چطه بغداد و بریارا لگل وزارتی دارای فیدرالی کوربیتوا وزارتی اداره حریمی کردستان رگیاندوه شاندکا با سروکاتی کوان تحسین برابری گشتی روشکاری و هروها سردانی او شانده دکرید بو بغده لکاتیکا حریمی کردستان لکوتایکانی مانگی آبی رابردو پروژه پشکی بوجه سالی 2027 روانی بغده کردوه او شانده که چوارشمی رابردو لبغده بون لسر همان پرسی بوجه گفتو گویان کردوه سرچاوکا دلید بریارم هفته ریجا با گفتو گوکانیان بدرید بو اوی رکاری بوجه و شای صداره کان رون بکرتوا و گفتو گوکان بردوان بن آمانجی سردانکا گشتنا با آمانجی رون لسر اوی چی بو بوجه سالی 2027 دکرید و چون پشگیری میکروسان جگیر دکرید 28-2026 وزارت اداره و عبوری حریم کردستان دوی زیادتر لا منگک لا گفتگوی چرو خملاندنی حملانی دهات و خرجکان کتای حتنی پروسه آمده کردنی پشکی حریم کردستان با پروژه سی بوجه 2027 رایگاندوه پروژه که هر دو شوازی کاخزی و الکترونی روانی بغدا کردوه وزارت رایگاندوه لم پروژه ده سرجم شایسته داره اکن خواست دستوره کن و پیداویسته کن حکومت ریم کلوسان باوردی جگیر کراون لوانه دابین کردنی تواوی موچه فرمان بران خانشینانی شهرستانی و سربازی کماندامانی سنگر زندانیانی سیاسی و بنامالی سربرزی شهیدان دابین کردنی موچه بو خیزانی کم درامد حوتا کردنی موچه خوان پیداویسته تایباته کن نگل بغده دابین کردنی خرجه کنی درمان و پیداویستی تندرستی کن جگیر کردنی مافی پلابرس کردن وی فرمان برانی حریمی کردوسان که با چندین سال به هوی قیرانی داره ی ورای کرابو حوتا کردنی موچه و شایست داره کنی پیشمرگا حوتا کردنی موچه خانشینانی حریمی کردوسان لگل خانشینانی عراق ورگرتنی سرجم شایست داره کنی پیشوین

بله بردوامی لگلتان برزانو خوشویسان و بتایبتریش لباری پروسی خوندن و با دیاری کراوی لشاری کرکوک اما جابا کمی بینا دکریت و هروها لکرکوک کرتی پرورده بدست کمی بینای قطاب خانکان و دنالینت و پارزگاکا پیویستی زیاتر با حوصد بینای نویه تاوکو کتایی با دیارده سه دوامی و هروها چوار دوامی بهنجت ام بابتا دیارم اما جبو کراوه خواندنی کردی لنیو ام قیرانه دا زررمندی یکما با پی زور بی قطاب خانکان تیگ دراون نوجن نکراونو توا و گرک کردی کانیش کمترین پشکان لبینانو یکان دا هیا بنمونه اوی اما جبو پی کراوه خواندنی کردی پشکی خراوه کشی کمی بینه لخواندنی کردی دا قلتره کامران علی بریوبری بشی خواندنی کردی لپروردی کرکوک دلی زیاتر لا سی قطابخانه کردی سی دوامیان هیو و اقطابخانه نشی پیشتر تک درابون چک نکراواتوا کشی بالخانه لی اما کتایی نایتو کسیش آور مالی نداتوا اماری قطابخانه کن بگشتی لکرکوک کوی نواندکانی خواندنی 2500 بخچو قطابخانه جماری بینا کن 1600 بینا کورتینان حوصد بو نوصد بینای نوی دوخی دوامی جارو هم بگمان باس لا دوام کردنی قطاب خانکان بو دو یعن سه دوامی تنها شش بینا هن که چوار دوامی تدایا سامان مجید جگری برو بری گشتی پرورده کرکوگ اشکرای دکات که به هوی نبونی بوجه و نپلانی نوی هن هیو ندتوانن اوانی پیشوتر تواب بکن که عدالت بو اوی کتایی بم خربال غیبه هن رید پیویسمان با 600 بو حوصد بینای نوی هی جگل کمی جماری بیناکان کوالیتی زوربی بینا کونکانیش لعستکی مترسی دن بو خیندن گنجاونین مج مترسی لسر جیانی خطابیان و مامستانان درست کردوه.

بله اواری دوینه دوشمه برئیس ماموسا صلاح الدین محمد بهادین امین داری گشتی یگرتو اسلامی کردستان با آمده بونی جماره گلندامانی مکتبی سیاسی و سرکرداتی پیشوازیان لابرز سید عمر حکیم سروکی روتی حکمین اجتماعی و شندی یاوری کرد لدی دارک دا باردوخی عراق و هرمی کردستان و ناوشکا گفتو گوکرو هر دولت تأکیدیان لاسر چار سرکردینی کشکانی نیوان هرم و بغدا کردوا امیدیان خواست که گفتگو به بیت رگا چارا با درچون لقیرانکان و لگرژکانی نوچکا بدور بند.

هر وها شاندی که فرکسیونی یگرتو سرخوشی لنوسر و شاعری گوره ما مصالتی فهلمت دکن یارا اواری دوینو دو شما شاندی که فرکسیونی یگرتو لپرلمانی کردستان کپیکات بو نبرزان ما مصال مصطفی عبدالله سرخی فرکسیونو روها دکتور فاتح سنگاوی اندامی فرکسیون لشاری سلمانی سردانی نوسر و شاعری نوداری کرد ما مصال لطیف خلمتیان کرد با مبستی گاندنی پرسو سرخوشی هاو خمی فرکسیونی یگرتو با کشی دوائی خیزانی برزیان شاندکی فرکسیون هاو خمی قولی خویان با ما مصال لطیف خلمت در بریو و هیوی سبوری و آرامیان بخواست

رنمکان دلیت رنمکان ل وردبینی انجمنی دولتی شورا تابون و استال بردم علی فالح زیدیا سر وزیرانی عراق بو اوی نسرا و کوه شکات و روانی وزارتی داد بکات تاکو ل رنمی وقایع عراقی بلا بکریت و بکریت وادیان وادی جبه جکردنی بو بکریت دوای چندین جار دو خستن به هوی ناکوکی نیوان لانه کن لا پرلمانی عراق روژی 21 کانونی 2025 پروژه یاسای گران نوی زوی بو خاونکان یان دنگی لسردرا بو یاسا روژی 8 آیار 2025 امینداری گشتی انجومنی وزیرانی عراق پرزامندی محمد شاه سودانی سر وزیرانی اوکاتی عراق لجنه کی با سروکاتی انونری فرمانگی یاسایی لا انجومنی امینداری گشتی انجومنی وزیران پیکینه و اندامانی لجنکان و نرایتی وزارتکانی دارایی داد فرمانگی توماری خانوبرا کشتوکالو پارزگی کرکوبون. ارکی سرکی لجنکا وکل نوسراوکه دا آمارجی پیکرا و آماده کردنی رشنوسی پروژه رنمکان بوا و آسانکاری جبجه کردنی یاسی جمعراسی سالی 2025 تایبد با هلوشان نوی بریارکانی انجومنی سرکرداتی حزبی بحثی هلوشاو و گراند نوی ملک و مال بو خوانکانیان. مادی چوار یاساکا انجمنی وزیران پابندکات بدر کردنی رنمای بو جبجه کردنی یاساکا. اروها لباری اوی جبجه کردنی یاساکا آریتها اندامی لجنی نوسینوی رنمای کانی جبجه کردنی یاسای گرانوی ملک و مال و بریوبری فرمانگی یاسایی لدیوانی پارزگی کرکوک رای گیاندوا دوای پیکینانی لجنکا لماوی نزیکی یک مانگدا سیکوبونو مان کردوا رنمایکانی یاساکا مانو سیوتوا روانی امینداریتی انجومنی وزیران مان کردوا دواتر روانی انجومنی دولتی شورا کرا بو اوی لرو یاسایی و وازمانوانی و وردبینی تدا بکرد باوتی آریتها دوای چاروانی کی زور انجومنی دولتی شورا کارکانی خوی تاو کرد روانی نوسینگی سر وزیرانی عراقی کرد استا نوسرا وکل بردم سر وزیرانا بو اوی واجوی لسر بکاتو روانی وزارتی دادی بکات تاوکو لرورنامه وقعی عراقی بلا بکریتوا و هروها بچه تبواری جا بجا کردنوا انجا به هماشوا سعدی عباس نوانی ری وزارتی دادی عراق للجنی نوسی نوی رنمایکانی جا بجا کردنی یاسای گرانوی ملک و مال که هاوکات برو بری تو ماری خانو بری دو بزا دلیت بدو ادا چون من بو او پرسا کردوا لامین دارتی انجومنی وزیرانی عراق و پیان را گیاندون که لانجومنی شورای دولت گراوتوا و بریار بمنی زیکانه بخریت برنامه کاری انجومنی وزیرانی عراق بو پسند کردنی رنمیکان دواتر روانی وزارتی دادی عراق دکریت اروها بهماشیوا سبارت بمبابتا عبدالله میرویز سروکی لجنه کشتوکال انجومنی پارزگی کرکوک بهماشی و اویج دلید به نگرانی و لباری در نکردن رای مکان با جبجه کردن یاسای کام دلید حکاری سیاسی لپشتا بای بمشی و دو کوتوا عبدالله میرویز دوال لان کردستان کان دکات گوشار بکن بو اوی رای مکان در بکریت و یاسا که بکویت باری جبجه کردن و با اوتی عبدالله میرویز او زویانی بهوی بریارکانی انجومنی سرکرداتی شورشی هلوشاوا که شایان با دروز بوا نزیکی 300,000 دونم و اوانشی بریارکانی انجومنی کاروباری باکور دیانگریت و لنوان 800-900,000 دونم زوین لسنوری پارزگای کرکو کروها دلید تنها لناوچه گرزری نزیکی 1,300 دونم زوی کورد بناوی عربی کویا ککراوا که خلکی پارزگای نینوایو لکرکوک قربوی بو کراواتوا سروکی لجنه کشتوکال انجومنی پارزگای کرکوک پیوا بوا که کشی سرکی زویکان دیارا دکویتا هر دو نوچه داقوق و دوبس اینجا به همه شوا لباره بابتی ام زویزارانه که ملکو مالی خلکی رسانی شاری کرکوک و دورو برین اصا با عربکان درا آنی هاورده کراون و لولای و او بریارانی که هلوشان نوی لنوان سالانی 1975 و 1984 در کراون او عربانا که هاورده بلین زویکانیان که هاورده بونا لیان ورده جیره توا ددره توا بخاونی آنی که رسانی خویانن که کردو و ترکمانن لبران برده لشوینی دیکه زویکانن پیدا دریتو او خرجیانشی که لسر زویکانین کردویانا بپاره بویان

بله سبارت بوي كا لا دويني كوا ديارا چند كتابي كلا ولاتي ايران هيرشان كراوة تسر و بوجاري دوام لما وي بستو چوار كاجمير دا جاري كتير هيرش كراوة تسر كتابياني عراق لا شاري سمناني ايران سر راي هوجداري كاني لاني عراقي و جخت كردنوي دا صلاة داراني ايران لا كنترول كردني بارو دوخكا اواري دويني دوشما بوجاري دوام لما وي بستو چوار كاجمير دا هيرش كراوة تسر شويني نشتجبوني كتابياني عراقي لناوچي فردوسی لا شاری سمنانی ایران بپی چند گرت ویدیوی کبلاو کراوات و جماریک حولاتی ایرانی هیرشان کردو تسر بشن او خویی قطابیانی عراقی لویدو که دا دردکوی قطابیکان بوبرگری لخویان دارو کرستی تیجان حال گرتوا داوی دست بجه گیشتینی هزا امنکان دکن بناو چکا اروحال طور کمالاتی کن گرت ویدیوی هیرشی جماری گنجو ایرانی بوسر جوری قطابی عراقی کن لنو بشن او خویکانی زنکوی سمنان بلا بو کتی داو گنجانا گمارو قطابی عراقی کن ددن و روبروی لیدان و سوکایتی دا کردو اروها بمج نگرانی که قولی للاین که سوکاری قطابیانو رای گشتی لکوتو تا و چالاکوانو اروها میدیا کارانی عراقی داوال وزارتی درو و لاین پویندی دارکان دکن که پلا بپل بین سر هیلی خط و هروها باشکرا کردنی راسی رو داوکان و پارستنی گیانی قطابیان وزارتی دروی عراق لسر امرو داو بفرمی هاتو تدنگو رای گیاند فاتح حسین وزیری دروی عراق بلوسخانی ولاتکی لا تران راس باردوا بپلا لیجنه کی تایبت بو بدواده چونی وردی روداو که پیک بهن ری تاوکو لنزی کوا لروشی قطابه کان بکولموا و ریگری لا دوباره بونوی لمجورانا نکرید.

شیکاری هفته گفتوگوی پسپوران و چاودیران لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری هفته

برنامه خوشنودی لهر القيك ديواني شاعريك حلب جيرين بلیکوالینوی شارزایان آشنا به سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین. برنامه خوشنودی راجانی سیشما که اجمیر 11 و 20 خلک

بله برزان بردوامین لا غلطان تایبت با توانی پالوگکانی عراق و بشی پر کردن و پیداوی سکانی بنزین ناکت اما بابتی که دیکه که لا طرق بلین سرداری میدیا کنده اما جای پیکره و توانی پالوتنی نوتی خول عراق گشتو تا 1,000,000 برمیل روژانه لا چورده لا چارده پالوگه عراق ده روژانه 25 میلیون لیتر بنزین برهم دهین رید عراق روژانه پیویسی به هورده کردنی 6 میلیون لیتر بنزین محسن و سوپره تیچوی سالانه هورده کردنی سوتمنی لابوجه ولات دگاته نزیکی 5 میلیارد دلار. سر رای بگرخستنی پالوگه کربلا و برس کردن وی توانه چارده پالوگه نوخو با 1,000,000 برمیل روزانه کردی نوتی عراق لدا بین کردنی سوتمنی بن بسته هورده کردنی بردوامی روزانه 6 میلیون لیتر بنزین و پیوستبونی با پالوگکانی ولاتانی دراوسی آسایشی و زیدوام گوره برهمهنری اوپیک لبردم هر راشه که پیشرانی بردوام ده هشتا بود ونجا برزبونه وی توانه پالوتنی نوخو لخواری 1,000,000 برمیل و با 1,120,000 برمیل روزانه لدوی سالی 2022 بگر خستنی پالوگی کربلا با توانه پالوتنی 140,000 برمیل روزگ ده با زیاد کردنی برهمنوتی کن برمهنه 25 میلیون لیتر بنزین روزانه لکوی کار کردنی 14 پالوگی سر تا سری ولاد جبجه کردنی آسی پالوتن لویزگ سرکه کنده پالوگی بصره با 210,000 برمیل بلین سمود بیجی هروها امانه آسی برهمکانیان همی رویان لده بازین کردو و با تایبه تریش باز لبیجی اکره که 140,000 برمیل روزانه هروها امشه با کرکو کراوه 90,000 برمیل روزانه برهمی نوتکانیان آسی سوتمنی دابزینی بخوابینی و دوخی کرتینان و بستهی به هورده کردنی کتایی نهاتو عراق سالان نزیکی 5 میلیارد دلار با هورده کردنی برهم نوتکان خرج دکات که 3 میلیارد دلار تنها با کرینی بنزین و گاز وایل دروات هاوکات با پرکردنوی کرتینانی روژانه 6 میلیون لیتر بنزین محسن و سوپر پشت با درو دبسته لکاتک دا آلوزی سربازکانی ناوچک و کمبونوی هنرده پلوگکانی ولاتانی کندو امانه هموی قیرانی سوتمنیان لناخوی عراق دا زیادر چر کردو و زوریشی کردو.

بله اوانی که دراسه عربیان هبوا اوانی لقطابخانه عربی کان خوینجوانا اوانی که اگان لا سرودن اجتماعی عراقی که هبوا طبعا دای پروسه ازادی موطنی نبوانی بیستی بید دیار پیجنیاری گورین سرودن اجتماعی عراقی ددریت پرلمانو دانو گوران کاری بسراب کن هولکان بو گورینی سرودن اجتماعی عراق دست بدکات با مبسته چندین پرلمانتر واجویان کو کردوتوا داوی پیکنانی لجنه کی تایبت بدارشتنی سرودن اجتماعی نوی دکن گزارش لا همو پیکاتکانی گلی عراق بکات زیاتر لا پنجا پرلمانتری عراق پروژه ساکن با گورینی سرودن اجتماعی پیشکش بسروکاتی پرلمان کردوا امان چی پروژه که پیکنانی لجنه کی پسپورا با آمده کردنی دقی که نوی که گزارشت لمیجو ناسنامه همو پیکات جاوازکانی گلی عراق وکات. ام هنگاوه لسر بنامه ماده دوانزه دستوری عراق دید که جخت دکاتوه لوی دبید آلا دروشم سرودین اجتماعی بیاسا رک بخرید و رنگدانوی تواوی کمالگای عراقی بید. بریاره لجنه پیوندی دارکان درگای گفتوگو پیش نیاز با نوستران و هنرمندان و روشن بیرام کاتوا تا لرگی دیدگاه اکین اجتماعی و دقیقی گشگی رو پسند کراب خنه رو لدوی سال 2003 روخانی رجمی پیشو عراق سرودی موطنی وطن اجتماعیم که هنراوی شاعر فلسطینی ابراهیم توفانه هروها وک سرودی اجتماعی کاتی برهم هنراوی اینجا هرشنده لرابردو دا چندین جار هولی گوری نیدراوه بلان با هوی ناکو که سیسیه کن و تایسا عراق نبو تا خوانی سروده که نشتیمانی همیشهی که بایا سا جو گیر کرابه بکوا کورتیک لو سروده نشتیمانی گماله بیتی.

بردوامین کمیسیونی بالای مافکانی مروف لا نتیو برتوکان هشداری داد که جیری دستکرد با تهرشی کی به هاوتا با سر مافکانی مروف فولکر اترک داوالا کمپانی کند کات بپلا رکاری پیویز بیجیره تبر رگری لا دستی وردان لا زانیری تایبتی بکر هنران بکریت نتیو برتوکان جخد لو دکاتوا که دو کوتن لا کنترول کردنی جیری دستکرد تنها لا برجمدی کمپانی گورکانی بواری تکنولوژیا دایا فولکر ترک کمیسیاری بالای مافکانی مروف لعنتی گرتوکان رایگاندو مروفایتی روبروی هرشیکی نناس راو گوره بوتاو بویا پیویستا همو لعنکان بکردار هنگاو بنین با کنترول کردنی بربستا ترسناک کانی تکنولوژیا جماره کسی کم کنترولی تاواتیان بسر جیری دست کرده هیا زانی ریکانیان لجیر دست هیا دو کوتن لادر کردنی بریاری یاسایی توند درفت با کمپانیا کان درخصید سود لا بوشایا کان ور بگرن دست را گیشتن بازانیاری تایبتی بکار هنران با آزادانا یکی که لگوری ترین هراشکان لمقونا غدا نتوی گرتو کان داوای دیاری کردنی هیلی کی سوردکات کنابید کمپانیا کانی تکنولوژیا لیتیا پرن فولگر تورک اما جبو دکات که پیویس کمپانیا کانی ام سکترا پیکاو کوب بنوا لسر سیستمی که دیاری کرو رب کون ام داوایا دوی اوادید که لماگی تموزی رابردو دا بشک لازن ایرکانی برنامه کی سر با کمپانی اوپن ای آیان دزین پیکرد اواج بو هوی دروزبونی ترسو دل راو که اکی زور سبارد بپرسنی نهینکانو آسایشی زانیاری لجهان دا نتوی گرتوکان پیوایا هرچنده قصو باسی کی زور لسر ریخص نیجیری دست کرده یا بلام هنگاو پراکتیک کان هشتن وکو پیویسنین ام بیدنگی و خاویه لبریاره کنده مترسی کانی سرمافا سرطه کانی مروف زیاتر دکات با تایبت کات کمپانی گورکان ببیه چاو دیری کردنی یاسایی توند بردوامن ل پرسندنی سیستم کانیان کمیسیاری بالای مافکانی مروف جخد دکات و کدبیت رکاری با پالا بگیره تبر با پرستنی کاملگا لو در انجام نخواست روانی که رنگ لده هاتو دا به هوی ام تکنولوژیا و رو بدهت.

دچینی لای کوبنو و تکانی سرکی ترکیه اردوغان دلیت اوی لگل ترکیه دوست بید دی باتوا اوی دجمناتی بکات دی دورینیت سرکوماری ترکیه پیداگری ولاتکی با هولی بدیهنانی عشتی دو پات کرده و رایگند اوی دوستی ترکیه بید دی باتوا اوی دجمنیشی یعنی دجمنداری بکات دی دورینیت رجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیه دیاره سرکاتی کابونوی کابینه وزیرانی ولاتکی لا کشکی کماری کرد و دواتر قصی با میدیا کن کرد لباره تورو باسکانی کابونو که کنیزی که دو کاجم میرونی وی خیند و اردوغان رای گند و چندین بابتی گرینگان تاوتیو کرد و که لسروی همویانو پرسی دات پروری آبوری شارسازی و سلامت کردنی شقامکان بو هروها آمارلی بادر کردنی چند بریارش کرد و اردوغان نرست خودش که خستو تاثر اولانانو و پلانو پروگرامی حکومتکی که ردکریتا و دلید اوانی با بهزبونی ولاتا کمانو هولکان من بوچه سپندنی عشقی و سقام گریلن و چکه دا بیزار دبن نتوانن لمرگایا بمن گرننو راشیگان که هیچ کسی که هزی گورینی رو تی میجوینی و تی ترکیه توقع لگل دوستکانی دادکات خزمکانی لباوش دگریت جاری که دیکا لگل براکانی دا یک دگریتاوا اوی دوستی ترکیه بید دی باتاوا اوی دجمنیشی بید دی دورینیت اما پیداگرین لسر اوی لچوارچوی سیاستی هاو پیمانی و یکیتی دا کردکی اوش بوچسپاندینی یک ریو و آرامی لطواوی جغرافیای دلمان دا لمش دا بچکترین دودلی نکی سروکی کماری ترکیه هر وحا دلید ولاتکی دجی هیچ ولاتکی دیکا کوملگایگ بیرو باور کلتور نیا ترکیه دجی همو نایاساییگ بونیک نادت پروریگ زورداریگ و چطاییگ اما بشویکی گشتی دجمنداری هیچ کسیک نکن سرکوماری ترکیه دلید دانوید لم جغرافیای سختی که تیدا وکو دولتکی سربخو سقامگیر خوشگزران لسر ربازی خومن بردوان بید

توجینوکان دری دخن که پروتین رولکی سرکی هی لدابزاندنی کشو توانوی چوری سک و تا ورک بتایبت امش لرگی چند میکانیزمی که وده بید کنترل کردنی هرمونکانی عراضی خواردن خواردنی پروتین و اروا هرمونکانی تربون لمیشگده زیاده کد و هرمونی برسیتی کم دکاته و امش و دکات بشوی که خونویستانه کم تر بخوید سوتاندنی کالوری زیاتر لا کاتی هرس کردن دا جستا بو هرس کردنی پروتین و وزو کالوری کی زورتر صرف دکات لصدا 20 بو لصدا 30 براورد با کربوهیدرات و چوری امش پروسی زیده چالاکی میتابولیسم خیراتر دکات تناند لکاتی خوتی نیش دا پارستنی ماسولککان زور جال لکاتی دا بزاندنی کش دا مروف ماسولککانیشی لدست دادت بلام خواردنی پروتین محصول که کنده پارزید نه هیلیت رجه سوتانی چوری جسته دابزید. بری پیویز روژانه شارزان پیش نیردکن که لصدا 30 کالوری روژانه لپروتین و بدست بهنرید نیزیکی 150 گرام با کسی که روژانه 200 کالوری دخوات. سرچاوکانی پروتین ده چوانید لرگه گوشت ماسی هیلکا شیرنمنکان و پقلمنکان بدست بکوید. تبینی که گرنگ هیا ارچنده پروتین پاشای پکات خورکه کانا با دبازاندنی کش بلام نبید او من بیشت که زور خوری و زیاده خوری کردن تیدا لور گرتنی کوی گشتی کالوریکان تناند اگر پروتینیش بید رگیر دبید لدبازاندنی کشو بگمانیش کشی تندرستی با درسته کت.

بله برزان و خوشویستان با گرمتی هاوکارم که کربین لجوری کنترل روشیاری امرو مو پیشکش کردن خواتان لگل بیت.

کی با یکم جار آوینه بکارین را آی رکوتوه لگو مایوک دا وسابیتو وینه آسمانو دارکان چاپ یکوت بید لراسی او چاپ یکوتنه بریتیه لسر کردن لآوینه دا آوینه بریتیه لروی کی صاف و دوز که وینه تیش تیده آوجوده بیتوا زور گرنگه روی آوینه صاف و لوز بید با نمونه اگر بایی که لسرخو بسر او گومه اوه ده حال بکه اوه تیشکه اوه جوده که توا بلام هیچ وینه هی تیده نمینه توا لکنده آوینه لکنزای زخو دراو دروز کراوا آوینه تازش لپرچه یک شوشه زخو دراو دروز دکرید بلدانی چینک زیو لپشتکی بلام شوشه بطنی اخوی آوینه نیو او روی کتیش که وینکانی اوه جوده که توا زیوکه یا تنیایشی شوشکش پراسنی زیوکه لکرانو پیز بون. ناتوانی دستنشانی بکین که مروفی کن کی بیروکه اوینه دوزی و توا. بلام دبید اویش هر وکو ایمه سیری گوم اوی که کرد بید و وینه خوی تیده بدی کرد بید یا خود دشید برکو تیبینی کرد بید که روی کانزایی که زخو دراو وینکان اوه جوده که توا. یان دشید کانزایی که بری بید و بچن شواز یک زخوی دبید با اوی اوینه تیده دروز بکد. سرطای شهرستانیت لیونان و مصر و رومای کنده مروو کشتی که بسود اوینه قبول کردوا. تناند خاکی او سردمه اوینه بچوکن لگل خوینده حال دگرد که لزی روزی و برونز دروز کرده بو. اوینه لکنده خاکی افسونوی کرده بو چون که نیندزانی چون ایج دکت بای بروی انواه بو هیزی که افسونوی تیدایا. بلکو گمانی شنواه بو اوینه کوا تیده دبینین جانی تیدایا. لماوه بیروکهی پروپوچی شکندنی اوینه دروز بو. اگر کسیک بروی و اوائه شکندنی اوینه ازاری جانی داداد. خالتی شهری وینیسیا یکم کسانی بون فیر بون چون اوینه لسر شوشه دروز بکن که روی کی بایخ کرابید بچینیک جیوا یا خود توتیا. نزگه سالی 1300 خالتی ام شهر دستان کرد به دروز کردنی اوینه بر رجه کی زور که لماوه کی کرده جگه اوینه کنزایی گرتوا که هزاران سال بو بکرده هنره.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید Chiriki Srushtiu Chaven, Chiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Eben Taki Kanu, Her Nayab Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Eosh Otwan Taki Kanawa.
7: Hanguini Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

بنای خواه گروه میربان سلاوتن لبه بینه رو بیسری سپیده بینی تن باش. خوشحال و شادمان من بینیش لدو کارج مربحوال و زانیاری و گفتگوی گرم و جیاواز دین و خزمت دیوی بینه رو بیسر. نخوشحانی نانکلی حوالی دل خوش کری پیه. دلیل سا هفته و پینجی توجبوانی شیرپنجل نخوشحانه که یوان چاک بونه تو. لباکوری کردوسان یکم بفرباری و لروجاوی کردوسان الى محمد داوال ترکیه دکا ناوی للیستی داوکراوان در بینه. دلیل تاوکو یسه یک تقی لدجی ترکیه نکردوه. لیرانیش قطاب عراقی کن هراسان نکریو شوانه لبشنو خوی کن هر شکریت سریان و داوان لیکریو ولاتا چول کن. اما نگرنگترین بابتی میدیا کن بن بلام سرطا دچین لای پخته یک لحوالا کن.

تاکویستا گشانکی زور من با سرتاسری جهان هبوا. گرانی سروشت، سفر یک با قولایی دریاکان، سفر با شارکانو، لهر همویان ازمونکی سرنز راکش من وده سیناوا. با دنیا جیانی چویلککان سفر من کردوو، جیانی روژانی آجالان یان جندارانی بوچو وکو پپولکان لبرچاوکان من تپراندوو. همجاره با دنیای هنگکان سفر دکین، تاکو زیاتر لکارکان یان ور بینوو ببینین که چون اوها هنجوین من با برهم دینن. همو مانده زانین هنگکان شهد و شیلی گلکان دکندو دا کودکنوا. کارک زور کات هلگره. کل دوائی دبیت یکی اگل بلزدترین خواردنکانی جیهان. حالبت هر همو هنگکان سرگرمی کوکرنوی شهد و شیلی نابن. مثلا ملکه که هنگکی میه تنیا هلکی انگره دکات. تاکو سواری هنگکان لسر گردونی زوی بردوان بمینه توا. هنگنی رکان تنیا ارکیان بارور کردنی ملکیو تنانت سزوشیان نیه. هنگه کری کارکان لنیو کندو دا جیان بسرده بنو دمین نوا که کاری کو کردنوی شیلو شهدیان باستو دایا. هنگه کان دنیا یکی زور سرسره نریان هیا. غلفی که هنگه کان دتوانین وکو وینه اگ لقصر اگ بزانین که دوی دا هرکس خریکی ایشو ارکی خویجی. وکو هندگ لهنگه کان لبر درگای هات نجوروی غلفه کان راوستاونو بجندارانی بیگان ایزنی هات نجورو نادنو هرکی پارستنیان واسطو وگرتو. هنگه کری کارکان لیک کاجمیر دا شیله و شهدی 200-300 گل هل دمجنو بو غلفه کان دی گوازنو. دکنو دا بشک لهنگه کان با ایشی بار کشان سرگرمنو رواقه کان کودکنو و دا انبار دا هل یندگرن. وکو هر قصریک که هندگ لخزمتکاران دکنو دا هن تاکو ارکی پاکو خوابینی بجیب گین. اوان نو غلفکان خوابین دکنو تاکو پاج ماوی هنگ نیرکان لکندوکان دا ودرنین. کمک پیش کتمن هنگ نیرکان کاریگ بیشگل هنجین خواردنو باردار کردی ملککانی انیه. باوری سخته که هندگ لهنگکان ارکیان بال لیدان لجوری غلفکانه تاکو بم چشنکشو هوای فینگ را بجیرید. پروردگاری مزنیش لقرعانی پیروز صورتی که بناو هنگ کردوه هر لم صورتش باسی کارو برهمهنانی هنجون کراوه. لآیت 68 و 69 صورتی نحل قرآن پیروز ده فرمه پروردگاری تو نگاو الهامی کردوه بو هنگ که جگه بخوی ساز بکات لکنو کلینی چیاکنده هر بها لکلبری درختکانو لشوینانش که آدمی زاد بو یاماده دکات. هر بها لآیت 69 صورتی نحل ده فرمه لوو دو آفیر من کردوه که لهمو برو با موشیلی گلانوشتی بسود بخواتو پی من را گیندو او نخشانه که پروردگارت بای کشاوید به ملکچه و انجامی بده. جالناو سکی او هنگانه شیلی که رنگ جیاواز دیت دارو که شفای تیدایه با خلکی. براستی علمش دا بلگو نشانه به حیثه با کسانه بیر بکنه.

برنامه خواهی گورو میربان سلاوتان لبه کجمیر دیتا و سرنشتان بو پختیگ لحوالکان را کشی نواری دو نو لشاری هوله رمینداری گشتی گرتو اسلامی کردوسان ماموسا صلاح الدین محمد بهادین بیاوری وفدیگ لمکتبی سیاسی گرتو اسلامی کردوسان پیشوازی لسروچی روتی حکمه کرد لشاری هوله رو لبارگای مکتبی سیاسی و با مدبونی جمارگ لندامانی مکتبی سیاسی و سرکردائتی پیشوازی لبرای سید عمار حکیم سروکی روتی حکمه نشتیمانی و شاندیاوری کرد. لدیداره که دا برودوخی عراق ورمی کردوسان و نوچکه گفتگوی لباره و کراو هر دوله تاکیدیان لچاره سرکردنی که شکانی نوان هرم و بغدا کرده و امیدیان خواست که گفتگو ببیت رگه چاره بودرچون لقیرانکان و چاره سری که شکان.

0: جبل لكم ولك بلاط جواز وار الله هم بو برج دار كردن هاتن هم با اونلاين توان يعني برج دار كان بو كا توان اشتك فير بن لا بجشكان ايرو لا شاد سليماني ولا ام بلاصو
1: برج دار بوان چی بده سینن چی لگل خوان ده بنو چی مش دیگ ده دنا تو جوانی و نخوش
0: بلا و ام سپوریا تا ام کنیشانی ام حالتا حالتا کی زور تا زور کن نیه تا کو کمالک زنیاری کمالک توجه نوی زور من هبی لسری راستیا بیستی با کو کبنوی زیاتره و ای کبتوانی زیاتر به نشانی حال دکب کن جا اوانی که برج داری لام رابطه اکن کمالک تکنیکی جواز لان شرکتیا کمالک تکنیکی جواز لشونه تی دن نشان کردنی ام حالتا که هم لرگی سونر و هم لرگی تختیتی دمار بید لرگی کمالک بابتی تر که تاو توی اکریب و من خوشیه بشوازه که جواز لم کبنوی لم لوتکی یا باز دکدید یعنی تاو که پیشتر ام بابتا بشوازه که بو که کمالک پشکنی زوما لبردستان نبود تاو که بتوانین بلین ام نخوشیه یتی بپیچوانی نخوشکانی تر و که تکن نخوشکانی تر من یعنی مانزانی که اوانی تر نیا او تا اما بعدم ام کمال نخوشیه تر نیا بونه فقرات بونه منه کمالک انزلاق اوانی که خلق پیوین الله نه دوی وی کای گلابو نو کام نخوشی یعنی او جا یمت اما کونی شانی درسی سنگتی یعنی بو شی وازبو پیوت لا پزیشکیا دایگنوس اف اکسکلوژن یعنی د نشان کدن کاته کنه نشان کان یتل کاته کنه خوشا کان یتل نیه بلم له استایا یعنی کوم یعنی بابتا کبا شی وازک پیش کو توا کا سونی ثابت هيا بو بابتا د نشان کات ونت استی پسانی صد مارکه در فقط هر بو ام بابتش دکتور اک لا هنگاریا ودیت بو ایرا تا کو کورس گله تا با شوازی کی معنی عملی دروجی 2000 تکیا اما تابت با اویکا اوپش کانی هم بو ادب کو فیربن چی فیربن اما درباری لاینی کی لوتکیا کپی من دار بعد نشان کرنا ولا سر سونر یعنی فیربونی سونری کا یعنی زور دگمن هم کس نت وان او جول سونر انجام بدات هم پیش کی سونر جامع درفتی کی زور زور ربو پیش کانی سونر کپتان یعنی کوملک بابتی یعنی پیشکوتو فیر ببن اما یک کلا خاله کانی که گیتله خاله کان بریتله نشرگدی یعنی کوملک نشرگدی کوملک رگا هی بو د شانکردنی ام نشرگدی یعنی بو شاره ساکردنی ام حالتا تن رگا چن رگا کی تا زمان هی کا لاس د نشر مو لاس له جهان رانا کم مشتمل شو زب کړت بس لا سلیمانی الحمد لله یعنی اتوان را او نشرگدی جواز کړتو لیبری برزمان پروفسور یعنی دکتور فهمی یعنی طریقه کی جواز بو بکاره نه نبو نشګه دغه نیم حالت بکاره هند دیگه بکات کی کم وبرین کی پچوګ اتوان دیگه
1: باشه دکتور رنګ یو بجداري زور لوت کتان کړ د ویل درو یا هاور کان پزیشک کان دیگه ولهری می کوردستان یې زور لوت کو قربان دی زانستی او تندرستی بره او چو جوازیه مل گلاونی درچیا
0: جوازه کی راسیا تایم بلن چن جوازیه کی هه یک اگر جواز اگر کن کن اوه که جواز لود که کنید که پزیش کن لو لیره و اصم بودر و اولاد بو فیربون یعنی هر لود که یکی تر که جره کرا بید افاین بلن شتی که لوانه نو خویی بو بید و یعنی کم هب بو که پزیش کنید در و اولاد بین بو شهر اسلمانی بو فیربون جواز لود که کنید تر و لود کنی پیشتری خوشمان ام لود که یا کومل اک پزیش کی پسپوری نیو دولتی و جهانی لدر و اولاد یعنی دین بو ایراق بو اوه که هم توان بابت هم بدو کو پیشکار کردن همیش کمال کن بو کو فیر بون توان لیره برجداری بکن امی که کلا جوازی کن یعنی جوازی کم جوازی راستی هشته که کم نیا بوشار اسلمانی که بو کمین جار توان بلین لن زیکی زیادر لسی بلاتی جهان و هم لا روشلات و هم لا صین و هم لا روش آوا و لا کندا یعنی کو بنو بو قصه کردن در باری بابتیک امی که کلا جوازی کن جوازی که تیر من بریتیلا درست کردنی گایدلاینک بو امن خوشیه که باگو من بم تاوکو ایسال لا هیچ شونه کی ام دنیا نبینی و گایدلاینی که تایبت هبت با دنشان کردن و با چهار ساکردن سیدی
1: خوشتکم کردن و سینوی گایدلاینی تیاری گایدلاین چیه دکتر؟
0: گایدلاین بریتیه لا شوازی چهار ساکردنی نخوش بون منا که پزیشکی اگده سکر ببینینی نخوش بریسا ام پزیشکا لگل شونه کی تر لبلاتی کی تره يعني شوازي شارع سكرني لاني كم نزيك بدليك او اقرا لك وياك جنبت بو ام حالته لبليش كيشتك من هي بي او تيت جايد لاين جايد لاين يعني كاتك برهم هيد كومالك داتا زول مال لبل سابل لسر نقوشي كي دياري كرا بهمان شوا كومالك يعني بليش كي نيد ولتي بسبور نيد ولتي لو باريا كو ابنو بو درس كدني يعني شوازي كي تايبت بعد شان كردن شوازي كي تايبت با شارع سكرني ام حالته که بس پاس وقت آن بودم اما یکم جار شهر اسلامیه گردن که بم شوازه تعبت بم حالتا دزینشان کرد که ئەم

بناوی خوای گورو مهربان چپکیک لپندی پیران و فرموده جیران سکل دست کرتی خبری نیه نابیو نیمانه اثری نیه بوادی بیجی سکمان تیرکین بچاروانی خومان فیرکین دیار سک توشی بوال نگیره با دوائن بیکن فکر و تکبیره بچیشتی گرم سکت نسوته چاکو دلسوزی اخم پوته سکم ناکم هماری هیچ کس حالی در ریجم بیتر سو دربست لبرسا سکی لکا بپشتی نداری جینی بردال مشتی سکی پینج مانگو جینی آوائی اچن با مالین با پیروز بایی بسکی خالی هیقی شمشالی یعنی بروان فروفی شالی سکی داماو من کردوت جردست ببی آگایی ایکین پستو مست

نوس نوسکی کوتوت برپی بو نوس بلای زور دیت سره سکی هجاران هماری خوما همیشه پرو خم تیدا جمع بنانی گنم سکی دیت ایش هرزانو خراب دهینه تا پیش سمسمی کرو چنگ چنگ یاسی لم کارو باره سرم دماسی سموره نخواد لعاوی پاییز جاوی مزاجی گرمی دکا زیز سمیلی چور کرد بویا بکیفه بجه نایلو ازانه حیفه بکسی الانهارو سنگهالکیش خوی بو ناگیره وک اسپی سرکیش سنگهالکیشاندن زانینی دوی زانا بی زانین لسنگ نانوی خراب بشت کرد سنگی بو خوتا بشی من تنیا یک ملقوتا که جه سنگی که لدوکان فروشت لیان داجیر کرد دوکانیان کروشت.

بتیغی تیجی نشتر نابزه کاتی کسوار بو قد دا نابزه اگر باوردی تی فکری لکار سوار بون ای بیکو دابزین هزار سوارگای هار بو هنده زور داره یونا دابا کسیاخی و غد داره زور بی حیایا دمهرا شوهار سوار لسر زینی دهنه تخوار من پیاده و او سوار رفیقیم ناکا چون پیاده لگل سوار حال ناکا سوار و پیاده دگن منزل بلام با پیاده آزار و مشکل اسپتی خلکا پیاده ریبواری اسپتی خود بی اوکات سواری لأسپی درفت اگر سوار نبی خوتی سوار ابن بی قرار نبی.

زور جار رو ادا سواری بدمار بپخو خویک دکویت خوار سوار ببه تا جین سوارت نبوا هولی خود بده هتاکو زوا سواری کی سل بید برواد خنخن نک بروی لره بپیس نسن بین یک خدا ریخستو بویان بچاکی سوار بون لکری خویان لکری شیطان سوار بو جاری به هیچ شویک نه تخواری بیا بزیی و سواری گای هارا همول دستو دمی بیزارا سوار و پیاده هر وقت دو دوست اگر میلیان بید دکن دست و موز سوار لگل پیاده کات کوتر ری دلنان پیو بی ابن بهاوری لدرگا و درگا پاره اخوازی ای که بخیر و پیدا انام.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: خانجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیاد نانی دهاتوی سلیمانی

0: Elera seyru betamu vertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan u surincan sabatu sovin khan la no wul yek tazam la veseley berinca ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
5: کاجمیر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
6: امین داری گشتی گردو پیجوازی لسروکی روتی حکمه نشتیمان دکت شندکی بالای هرم بو گفتگو کردنی لسرچند پرسکی دارای و یاسای بودجا گشت نبغداد الگرانی برانامه بالا لحول رو سلمانی گرد بونه و دکن و دوی دامز رندن دکن

0: بنامی خوی گورم هربان سلاوتان لبیت امکاته تان باش بیسترانی برای سفر من حوالا کنتان پیش کش دکین هلگرانی برواننامی بالای دان مزرا و لاحولی رو سلمانی گرد بونه و نارزایتی انجام دادن و داوی دان مزراندن و جگیر کردنی مافکانیان لبوجه سال 2028 اراق دادکن برای ارم روسی شما که جمیر یانزی پیش نیارو نونرانی هلگرانی برواننامی بالای دان مزرا و لهر دوشاری هولی رو سلمانی کوب بنو لا کنگری که رجنمانی دا دوکاری کنین بود دازگا کنی را گنزن بخنه رو امید محمد نون ریگشتی هلگرانی بروانامی بالای دانمز رو با میدیا کن را گندو نرازیت کن لهولیر لبردم انجومنی وزیران و لا سلمانیش لبردم نسینگی پرلمان کردستان دبت دوکاری سرکیشن دست بکرنی پروسی دامز رندنو جگه کردی مافکان یعنی لا پروژه اسی بودجه سال 2028 عراق به بمرجی تمن لسر تاسری هرمی کردستان نزدیکی حوصت هلگری برانامه مستر و دکتورای دانمز رو هن که به شکل سال 2012 برانامه کنین به دستی نو سالان جمعره هن نزید بونده چرچوی همه هنگی دوائی تپراندنی چوار پروژه اسی چار نساس لپرلمان عراق دکت سرکردکانی چرچوی همه هنگی لکوبونو یک در لنسنگی حیدر عبادی پیدا گریان کرد لسر پیوستی در کردنی پروژه اسکنی هشت شعبی نو توغاز دادگی فیدرالی و انجومنی فیدرالی لخولی استی انجومنی نونرانده امش با امان جی جگیر کردنی پیگی یسی هشت شعبی و دادگی فیدرالی لنو دامزرق وکن دی دولت دو یک لای کردنی دوسی نو تیرم کردستان اما بریاره چارچوی همانگی با تپراندنی او یسیانی که با ماوی 19 سالو لدوی سال 2005 با هوی نبونی سازان سیاسی لنوان لنشی او سنو کردکن دا پسند نکراون امیدار گشتی گرتو پیجوازی لسروکی روتی حکمه دکات دوینه دو شما بر اسما مستصلاح دین محمد بهادین امیدار گشتی گرتو اسلامی کردستان شاری هولی رو لبرگای مکتب سیاسی گرتو با اماده بونی جماره لاندامانی مکتب سیاسی سر کردیتی پیجوازی کرد لبر سید عمار حکیم سروکی روتی حکمه نشتیمان شنده خیاوری لادی درکه دا برادو خیراق و هرم کردستان و نوچکا گفتو گیل برو کرو هر دولا تأکید یان لاتشار سر کردنی که شکانی نوان هرم و بغداد کردو و امید یان خواست که گفتو گو بیتر رگا چارا با درچون لقیرانکان و چار سری که شکان
1: تا لحوالو گوران کاریکان دان ابرید بس پیده اف ام حال بجاردی دنگی بیستراوت بید سپیده اف ام تاسی بیستن تان دشکینید سپیده اف ام
2: برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلکوالینوی شارزایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سیشما کادجمیر یانزو بیس خلک
0: شندکی فراکسیونی یگرتو سردانی شاعر و نوسر لطیف المتیان کرد. شندکی فراکسیونی یگرتو اسلامی کردستان لپرلمان کردستان بمبستی گندنی سرخوشی و هالپرسینی تندرستی سردانی نوسر و شاعری دیاری کرد مامستا لطیف المتیان کرد. شندکا پکاتبو لامامستا مصطفى عبدالله سروکی فراکسیونو دکتر فاتح سنگاوی اندامی فراکسیونی یگرتو. لدی درک دام شندی فراکسیونی یگرتو پرستو سرخوشی خویان ببونی کوچی دوی هاو سری مامستا لطیف المت پیراگند او کات لبردوخی تندرستی نو براویان کولیو هیوی تندرست باشی و تمندریجیان بخواست. شندکی وزارتی دارای هرم کردستان لبغدایو بریار زنجیره کوبونوی لگل وزیری دارای عراق و برپرسانی دکی وزارتک انجام بداتو توری سرکیش آمده کردنی بودجه. بریار امروز شما شندی وزارتی دارای هرم کردستان کوبونوکانی لگل تیمی تکنیکی دارای فیدرال دست ببکت. توری سرکی کوبونوکان گفتگو کردن لسر دارشنی پروژه اسی بودجه سال 2028 که بریاره تا داراستی امانگا پروژه اصلا که اماده بکرد و روانه انجومنی وزیران عراق بکرد. پیشتر علی زیدی سرگ وزیران عراق رای گند بو مانگی تشرین یکم پروژه اصلا بودجه بو پرلمان دنیرن. تیمی تکنیکی هرم کردستان پکاتو لبرای برگشتی جمعیاری برای برگشتی بودجه روشگری وزارتی دارای و چند پسپورکی بواری دارشنی بودجه استخری که دارشنی رشنوسی پروژه اسکن. وزارتی دارای هرم کردستان لستی که دواکارکان یا راستی وزارتی دارای عراق کردو که گرنگترین یا بریتیل به همیشه کردنی نزدیکی 86 هزار فرمان برگیره بست دست بکرنوی پله برسکرنوی فرمانبران او تاکرنی موچی خوان پیدویسی تای بتکانو موچی پیشمرگه لچورچی وزارتی برگری عراق هر بها دامزراندنی سی اک مکان که جمعرین 15-16,000 درچوا. دو حوال سرکوماری ترکیه رایان اسرائیل سقامگیری هرمی و نیودالتی خستو تمترسی و رجب تای بردوغان سرکوماری ترکیه لالدوانک دا با میدیکان رای گیاندوا تواوی ولاتای نوچکو جهان باجی الوزی سربازکانو هرشکانی اسرائیل دادن و توشیتی اسرائیل با امانش کرتنی نوچکو تک دانی یاداشتی لکتگیشنکانو سقام گیری هرمی و نیودلتی خصوط مترسیو اردوغان با سیلدوین الوزی و پک دادان سربازکانی روشلاتی نوراس کردو و تویتی اسرائیل حکاری سرکی تک دانی اسایشی نوچکو اوش بوی سنور بزندنو کرده و سربازکانویتی. بجارک نبوار بو اشتی دهلتو نرگه به سقام گیری عبوری سیاسی داداد. دوشی لکوملگی ندولتی کرد رگه لحلکشانی زیادتری گرژکان بگرن تاکو کارساتی گورتری لینکویتو. دوباره سرزاری حوالکن. امین داری گشتی گرتو پیجوازی لسروکی رو تحکمه نشتیمانی دکت. شاندکی بالای هرم با گفتگو کردنی در سرچند پرسکی داره یاسه بودجه گشت بغداد. الگرانی بروانامی بالا لحولی رو سلمانی گرد بونو دکن و داوی دامزراندن دکن. حوالا کنتان پشکش کرا استشکاتی حوالا ورزشکان.
3: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم هم گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکین. لا چمپیونز لیگ ریال مدرید و اینتر میلان یاری لوتکان جام ددنو مانستی روبروی پورتو دبیتو بر یارم شو یارکانی ورزی نوی چمپیونز لیگ بان چمدن چن یاریک دست پیپکاو لکاجمیر دیشو یعنی ریال مدرید اسپانی لیاریگی خوی پیشوازی لیانی اینتر میلان ایتالیا کا ریال مدرید کلم هفته ای خولی اسپانی تو شیشکز بوده و برنوه لینتر هندرانی اش بکاتو بگره توستر انجام نیابکانی هچنده لطوانکانی چند دیاریزانی که بیبرش دوید لابرانبر دیانه اینتر میلان که لم ورزه خولی ایتالی هر سیارکی بردوتو بکاتی که نیاب داتی دا پرهو امان جی اوی ایل نو سانتیاگو برنابیو یعنی شانه شک بکات ام دویانه لمیجو شش جار لچامپیونز لیگ روبرو بونتو ریال مدرید بالا دست بو به برنوی پینج جاری تو مکرنی 11 گل اینتر تنها یک برنوی هیو پینج گولی کردوه لهمان که دیانه مانچستر سینگ لیزی لدر و یاریگی خوی روبرو یعنی پورتو پرتوگالی ده بتو دورتموند و ریال بتیز برانبر یک دیاری دکن لکاجمیر حوت و چلو پینج کلکشتا دو یاری دیکه بر رو ده چه یعنی استون ویلا برانبر کلوب رو جاری دکه هر دو یعنی ایک اسینا و لاسکیش روبرو یکتر دبنوه چیفور رای گیان هرگیز مهربانی مورینهو لیب بیرناکو در شیانه بالادستی خوی هم سپینن پیه جیارکه هم برانبر ریال مدرید کریستیان چیفوی رایانر اینتر میلان رای گیان دیوید روژک زیادر پشوب دن پیش ام یاری اول هم خشتکه بوشه و قبول یکن چیفو دلی اینتر لچند سالی رابردو دو یاری کوتایی چمپیونز لیگ و یاری شی کوتایی یوروپا لیگ دو راندو بلا هم گیشتن بم استو بو سی یاری کوتایی کاریشی احسان نبوا اما دمانوی رکابر بی نک بیر لنازناو کب کین و لیستاو داشته ده توانین تنها یاری به شازده یاری زند کین و به دلنیای و سرجم بی توشش یاری زند کن نه توانره بشداری پیب کریستره چیوی ده کانش استی کی نیا بیان هیو اوش لسی یاری ام ورزه سلمان دویا نتیفو و تیشی من لسایی هیز رایانر اگ ناکم و بلکو تنها به شوازی خوما یاری ده کینو دمانوی بالادست بین لیاریگه ده استا سانتیاگو برنابیو جوانتره و دلخوش نم یاریگه یاری ده کین و تیشی ریال مدرید یاری زایی نایبی هیو دتوان همو یعنی کنه باردو خی سخته و هرگیز مهربانی مورنو لبیر ناکم به تایبت کل باردو خی سخت دا یارمتی منی دا و چندین ساتی جوان من پیکا و بسر بردوه مورینو دوپاتی گرده و رو برونو اینتر آمدن و رخنه لناو بجیوان یاری پیشوش یانگرد خوصی مورنو راینر یعنی ریال مدرید پیش رو برونوی برانبر اینتر میلان لچامپیونز لیگ رونی کرده و که دوای شکستی بیتیس او ری یاری زانکانی لمشکان ده به تواوی آسایی بوتو و اما جرکیان تنها به دسینانی سرکوتنه مورینو باسی لوش که کسا رایهبونی کشه لحیلی ناوند به هوی آمده نبونی سی یاری زانه و چندین بجارده ان لبرده زایبا پرکرنوی بوشایکان و سبارد بکرنانی ترینت الکساندر آرنود لحیلی ناوند ده رتی کرده و هیز زانی یارک بدر چینه رایان رکر رخنی توندی لبر یارکانی ناو بجویان گرد لیاری پیشویان و پسیاری اوی آراسه کرد که بوچی بر بریاری دوباره کرنوی پنالتکی نده و کابتنی تی بکشی شایستی کارتی زر نبوه سبارت با کریستیان کیوی رایانر اینتر مورینو امرجی بو دا که ریزی کی زوری بوی هیا چون که یاریزانی پیشو بو بالا املکات یارکه دا با تاوی پیشه گرده بو تنها بیر لبرنو دکاتو در باره ایندی که جغتی لو کرده و که به هوی دور کوتنوی دریش خیان تنها توانه بجداری کردنی پینج بو دخوله کی هیلی هیلی پیشو دا و یاریزانکا نخنه مترسیاوه وینیسیوس دوپاتی کرده و نازناوی ام ورزه چمپیونز لیگ به دست زین و برگری اینتریش به هزه وینیسیوس جونیور یاستری برازیل لدوان که دابو کنال یانکه رایگیان ام ورزه یانکه ده بیت پالوانی چمپیونز لیگ و نازناوکه به دست زینن وینیسیوس وطی یانکه یان پیکاتی که به هزی هی و آمدن بو همو پالوان تیگ ده منوی نازناوی شانزه همی چمپیونز لیگ و ریال مدرید به دست بین و ام ورزه جیاواز ده بیل لدو ورزی رابردو وطی شیارکانی چمپیونز لیگ جیاوازیان زور هیو ریال مدرید ایش باشین لو بورده یعنی کانی برامبر همو کاتیگ لرو برونو ریال مدرید در ترسن لچامپیونز لیگ لسر یاری که اینتر وینیسیوس دلی اینتر یعنی که به ازا به طیبتی لرو جسته و چون که به پینز برگری که یاری دکنو شتکان قرز دکن بلام ایم من رایانه ری که نایب من هیو آمده کاری تاو من کردوه لاوتارو دو پاتی کرده و برانبر یعنی که به هیز یاری دکن و چامپیونز لیگش امان جی همو یاری زانه که لاوتارو مارتینزی کاپتن یعنی اینتر میلان پیش یاری که هم برانبر ریال مدرید رای گیان رو بر روی یعنی که به هیز دبینه و بلام دیانه و کو یک تیم و بچکی که به هیز برانبر یعنی یاری بکن لاوتارو دو پاتی کرده و که کلیانی پاپی یکی که لباشون یاری زانه کنی جیان بلام باشترین شیوه آمده کاریان کرده بو ام یاری و ورزی رابردو لقناخ کنی سرطه ده مالاویان کرده بلام دیانه و ام ورزه اینتر تا دوائین قناخ کن بند
درجله گولی زورم تو مکر دو بلام گرینگ ترین شد اوه یارمتی یانکم دم لیاری که ناپولی برنوی چی گرینگ من بدست یانو زور یاری من ما ولم ورزه انجامی بدین امرشی بوش که چمپیونز لیگ پلاوانتی چی گوری و همو یاری زنک خونی پی و دبینه عقلیتی او منه نزناو که بو اینتر بگرینین اوه لا خولی سعودی هلال تو شکستی چی چهار رانکه و هدوی اوی بنیوم دورا لهفتهی ششمی خولی سعودی یعنی هلال لیارگی خوی پیشوازی لنیوم کرتاییم یکم با دو گولی بی برانبر لسودی نیوم کتایی پیهات گولکانیش کولیبالی بحلا لخویان و امادو کنه تو ماریان کرد لطایم دوم ده هول که زوری هم با تو مکرنی گول ده ولم سکوتو نبون و سرانجام نیوم یارکی با دو گولی بی ولم برده بو انجامش هلال لخو کرنوی 15 خاله پیشن یاریز بندی ما یعنی نیوم 12 خاله هیو لپلی چوارم ده اینزاگی پیوای توشبون به یکم شکست آزاربخش و توشی خموکی و بیخیوی دکسه رای منوان لپیشن یه ریزبندی خولکه دو پانزه خالصیمون اینزاگی رایانری هلالی سعودی دوی شکستی هم برانبر نیوم دوپاتی گرده و با تایی برپسیارتی هم دوخل استو دگری و هیج لومی که یه ریزانکه ایناکه هاوکات جغتی دکاتو که دروس کردنی پینز درفتی گول کردن لطایم یکم دو نقوص نویان لگل حلکانی هیلی بگری با تهوی او انجام لکده ده امش کسته و کوانه اکسی ایرده که وراز کردنوی که مکرکان و هوشیار کردنوی یاریزانان لره روی ده هاتوی پالانته کده سیمونی رونی کرده و که ام انجامان رگری لیده که شوان به احرامی بخوی اصلا رای حولکانی کارجیاری و هبونی هلی که زودی گول کردن لهر دوی مکده که مکرکان رگیان نده انجامکه پیچوانه بکنه و ام گشتی ورزش من پیشکش کردن بخوای گورتان اسپیرم.

0: Speed FM 106.1 106.3. Speed FM همیشه دنیایی.
1: برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلبجرین بلکوالینوی شارزایان آشنا به سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین. برنامه خوشنودی رجانی سیشمه که اجمیر 11 و 20 خلک

بنامی خواهی گورو میربان سلاوتان لبه بیسترانی برز خوشوی زمکتان باش لبرنامه خوشنودی حتنو خزمتی اوی برز خوشویست

شاكر جوانكاني امام اسامه عبد الكريم المدرس رحمتي خويله به ك امشي شكل برمكاني ك ديار امام اسا خاوني برمكي زورا لبواري نوسيندا ولا بوار جوازكاني نوسيندا يشكل بابتاني ك امام اسا زور اشنايتي هبو لقليدا بابتاكاني ادبيات والشعر بو ك تنانات هندي بابتا فقه كان الشي خصوصا نیو چارچوبی ادبی و بابتی شعری رازان دیوتیوا نامی و شعری چکل او برهم جانانی ما وسا ملا عبدالکریم مدرس رحمتی خوالی بکن و سیویتی ام نامی و شعری که بریتی کمال شعری زور ناسکو جوان و ساده و آسان که خونر دست بجه تیدگات و تواوتی نامی و شعر بریتی بابتی آموزگاری و هندی رنمایی آینی و بابتی کمالیتی که ما مسام دریز بر رحمت به آموزش بیکرد و یک لو بابت جوانانی که دم نامه و شعر دهیم آرامی دنیای دو هتریش لگال چند بابتی که امر رو پیشکشی بی سرانی برزو خوش بسیده کرد.

مامساده فرمه آرامی دنیا لسر نظامه دنیای بی نظام دوزخی عامه که نظام نبو دنیا فوزایا کس کس ناناسی هرا و غوغایا فوزا بوری بی فیکی مزدره مزدری کاری بی سروبره معتل عین چاوی نخوشا عینن بوینه شخصی بی هوشا بنمای فوزا لنزانینا لسر غرور و هوای بی دینه اوی نزان بی کلی باییه دور لریبانی و آشناییه بجهل و غرور انسانی بدبخت سری خوی ادا لبردی سرسخت جهل و غروری بنی آدمه سرچاوی دردی همو عالمه هر امدو دردن لروی دنیا دا رحتی بشر ابن ببادا انسانی بایی جواری بایا کلی کولکی پر لهوایا بزان یا ساو نظام با یقین یکی بو دنیا یکی لبو دین یا سای دنیایی بو جینی مخلوق بو پاراستنی شرف و حقوق یا سای دین لبو ایمان بغیبه اطاعی خدای پاکی بیعیبه بو پیوندی دل للای خدا و بزانی خدا حاضر لو بولاوا جا امانتی عالم را اگری نفس و ناموسی کس داناگری امین و امان بناموس و روح خاون و وجدان دل پر لفتوح اوند مسقال خیانت ناکا ایوه لدس خیانت راکا بی نظام دین ام حال نابه بی یقین امانت نابه باش در اکوه بو انسان جیر فرز دینداری بو شاه بو وزیر نظامی جهان به دین و دنیا اما ازانه انسانی وریا نامی دست کیوا به دنیا و او دست کشی به دینی خواه.

لما یو سایه بلطفی خدا بفهمه با خوی بزانه کیه خاطی کام شنه و اهلی کام دیه حلیم بیه بحال با برادران روی خوی تا نکا و چاره خوی گران حال نچه وکو کفی دیزه رش نبی بمایی فتنه غلوغش نبی بمایی باری بدبختی نبی بسبب با ساردی و سختی بیر بکا توا بقد حالی خوی توزه بروانه با معالی خوی کاریوانه که پاش اوی امره لناو دوزخا جگه خوی بگره رحمه انصافه بیره وجدانه سپاسه که حق هیزه ایمانه کمه حقوقی خوای پروردگار بینه تبرچاو لبو اعتبار تها و مالانی آسوده دل بن هیمن درون بن دور لمشکل بن مله لا موایا بلا صد بشه نو دی لسر ناو چاوی رشه تالی رخسارو تالی گفتاری ابن بمایی بو گرفتاری اغلب امیشه لسر هوایا هوا غرور و انتهای نایا غرور بایی بون شوی شیطانا لخو بایی بون لکوی انسانا صد سبحان الله لم بنیادما چند بلیمتو چند ظالمه نخوی اناسه و نخوا اناسه نن لسر نعمت اکاس باسه هر ساعت تیر به اروع بو فلک ناگره تو بو پای ملک شای امیره خوان دفتره دنیا للای امسر و سره کلیشی قومه بسختی احوال اگری و اناله هر وکو منال امت لسچیو اود لسچیبو با اوسا امت لبیرو نبو نامی اناله بدم دردوا تا اشیت لای سمی سردوا.

یاباغ و بیستان پر گل و گلزار اشه به پایی عمرای کیبار یا بولای دوکان با بازرگانی دجار سودینی و جار زیانی یا بولای کاری تری به حرمت قازان جیتیابی با خوی امت درامتکی لری خدا دا ابخشه توا بفقرا دا یا با مزگو تو مدرسه خاوین لبا ماموسا لست تاداوین جینی پی اگا زانای اسلام وک فرشتی لایق و اکرام همو ره بربن با مسلمانان همو دل بربن با اهل ایمان کاتک عمری هات انتها فرشتی بودی بقدر و بها روح پاکی ابن با فلک ابی بها و ری افرادی ملک جا بین سیری او دو دروازه هر دویان با عام همیشه وازه باویانا بروا حالی بدحالا بمیانا بروا مایی کمالا اوی افامیو تی اگال حق جا اکاتوا آقل احمق ازانی دنیا لبو انسانا با او کسی خوان احسانا ارنانک ساله لست تا هزار یا خود ملیونی یا خود بمليار انسان بمینی لسر بدحالی کامت قدری کام کمالی غیری خواردن و نوستنی اوه بغیری خواردن و نوستنی که زور آسانه با وحشی کوان لخدام اوه بسر رحمت کوا رسای با هم امت بمان خاطه سر درگاه انسان تانا ایل ببین بمای احسان.

کاکم دنیا سارای سیرانه ده سیرانه کش انسان حیرانه روانه لبو جانه برکان بنی آدم حیوان وحشی چوکان پلور لسر ماسی لدریا هر کام هر برگه هی لبریا والناو هوار وارنناو هراو شور و غوغادا چل وشکانی چل دریادا نهنج هزار ماسی خود ادا واش هزاران پلور ابا هر درنده جانبر اگری نگجار بلکو هتاکو امری هروا انسان ادا لانسان تیکو بدل لای چون یکو یکسان هر کس دستی چی ببی لکارا علی دجمنه لکار زارا هسر برینو کشتنو برین تیرهاویشتنو کینو تانوقین با کرتی جیهان وکو شد خانه هر کس لوی تر ببهانه هزار خاندان دران ببادا هزار بارگا چون بهوادا هزاران کسی لیهاتوی وشیار بزوری زوردار حل بسران لدار هزاران لاتی بی کسو بی دست فوتان بسزا بو هوا و هوس چی ام دنیا لبر چی وایا تو بلی کام سر لکار دایا کاکا پیت علم جهان جوانا دادگای ذاتی خدای من نانا خدا ذات یکا زندو زانا بینیا و شنوا گویا و توانایا دستوری هیا دستوری رسا بو جان لبران یسایا اوسا آدمی و حیوان لهمو جوری بالدار و ببال گش زرد و بوری جاری واز بین لغیری انسان کاری موال لای خالقی منان بی تماشا که لبو آدمی هر لبابتی لنا سالمی بدستوری حق وان لجیانا حق یان چون هبه دیل عیانا بل دنیا دا بال سریا یا لدنیا دا کوال لبریا هر ستم کاری کاری بد بکا رقمی هیا یک لای یکا چند یک ما بینی انسانی نامرد مرد با آزار و با ایش و با درد او ذات کوا تاکو تنیایا یا سایدانا و بو ام دنیایا مسقال زری گمنابه لزاد آگادار او لگشت کائنات حقی حیوانی کولی داماوا اسینه لوی قوچی لداوا نهانگو ماسی مار یا گشتم براز یا شیر جین یا مردم یک یک حسابیان لگل اکری هموش جزای راسی ور اگری ایتر باورت گره بخوا بو شعر پاکی بحق دان را بحق ازانی که حق ناسوته زوری پیشی بلام نافوته بلام انسان بی بعداد مرخوا بی با بسر رشاد ام با سب حق دور و دریجه گلی مسافه نابار ور لیجه بو او ناشی مروی چی شل بسریا بروا هروا پل پل نامی تو ماری نامی خوی توی کرد وقت چاک خراب چی کرد هموی برد.

ماما صاحب رحمت به هر لنامه و شعر ده زور خمیویتی کمرو فکان نفهمن و با مشکلتی که وره دزانه بوی داله فهمیش پیویسته امیش لبابتی که دیکه ده ده فرمه برا پیویسته ایمه بفهمین وکو کاروانی چرخی ایامین جهانی شوانی کاروان سرایه هر هاتو چوه حتا حتایه هر چینه چند روش تیایه امینه او جانیتی کوچی لدینه او زنگو دنگه او هراو صدا امرو دیار نامین فردا سبی ندنگو نرنگو نبو نباسی منو نتاریفی تو بلکو اوانی لپاش امدین که خوان مال و خوان رگو جین با دگمن میجوی امچین آگان همی مجغولی اموری دنیان ما بس مجغول بن بکاری خویان نایت دلیان باسی پیشینان مادام وایا او کسی چاکا چرخی خوی اکا بو چرختاکا کاری وا اکا لرگو بانا خیری بمینه لروی جیهانا دنیا دنیایا بو فرمان کردن ابی جاواز بی لحالی مردن او پارچه کتو او پارچه کلو امینه توا خاطی با قازانج ای بسینه توا امه دنیا و احوالی انسان گر سودمنده یا خود بزیان هر کس دفتری خوی اکاتمل مسئول لخوی عاتل یا عامل انجا هر کسی خوی و رفیقی هر کسی خوی و بهری توفیقی اونده هیا ابه بزانن انسان و هاوری دو هاو میزانن سیاچاره هاوری نالایق خوان بهره رفیقی صادق خواه علی کونو مع الصادقین لگل صادقان ابن متقین نامی نعزینه بو پایا نامی تانازی بو پایامه مگر بتکای شیخ خوان سایا بوی ام دنیا وینه دریایا انسانی تیه کود ایتر درنایا تیه ناگاهتا اکویت ناو چونکه اطرافی نابینه بچاو جازیبه زیاتر لکاربایا مغرباتا کی به انتهایا دارایو مالا جاه و پایا آرزوی نفسی ناکارامیا دیر رات اکیشه بقت پیویسی پاش با مقداره باو ناوسته اتخاط سری هوا پرستی با پلع روی با خو پرستی جا خو پرستی برو پستیه که پستی داها نوری مستیه که اتی سرخوش بو بی آگا ابی یا پایی ناگی و بشرعی نبی امجا بدلا بیت سر سما لخاک در اچه روی با سما بین بسیران لسر روشگار امینه توا بی اشو آزار جا با کتو پر کوی تخوار بی کس و بی دس بی دس و بی یار اون ام باسه براود اکرا لشوا دیار شوقی بچرا ام جاتی اگی که دنیای دنی زور بی وفای مخصوص بخنی

برزان ما بشه بول نامه و شعری ما وصی رحمتی ما وصی ملا عبدالکریم و درس پشتیوان بخوای گورم نابنا و دیشتینا خزمتی ما وصی با ورگرتن لوت جوانکانی و هروه اموشگار جوانکانی که به شوازی ادبی زور جوان و ساده و ساکر پیشکش ایوی برزی خوشویسی کرده و رحمتی خوالی بیو سپاس با ایوی برزی خوشویس خواتانگاه.

الهی ای معشوقا هرچی تو بی کیت نصیب هرچی تو بی هینی تپیش ایم با مقامی شکر عروج کین لتاریکی بونو جینا حضرت یونس آسا لبردمشکو قدرتی تو دا ذکری لا اله الا انت سبحانک اینی کنت من الظالمین لسرزار مانا پروردگارا پناب تو دگرین لجمله مفسدین و مترفین و مستکبرین دسا هزاران شکران با تو تمن لشکرانی تو دا بتوی تو هشتا کما هزاران شکر کدتوانین ناوت بینین یا الهی کدتوانین بانگت بکین پروردگارا گوتنی ناوی جوانی تو او پری سلطانیا او پری بالا بونو مزنیا الهی آتا جی تنوک یک خوشویستی توین سر لعستانت خوی ناگره دل بر عرشت الارزیتا لجملی إن الله يحب المحسنين بويك جاريش بناوي بهنري پرورد گارا أي محبوب دل أي تاقاني جراز و نياز لپارز گاران و پاکانت قبول منك چه سرفرازية كخوت فرموتا إن الله يحب المتقين دسا پوشاكي تقوى نسيب منك إلهي أي تو كمالي دل بيتو ويرانا توجه برو تو تنها ریگی عاشقان آرامی من پی ببخش لسر امتحان عشقکت لسر بلاو ترکی گناه و عصیانت تاب لطفت لنام دارانی ان الله يحب الصابرین خو ببینین الهی ای مهربان ای آرامی بودلو جان ای تنها پشتو پشتیوان لمقامی تو کل دا سرکوتن من پی ببخش تا لغیری تو بینیاز بین لغيري تو تولابين تال بردم آويني إن الله يحب المتوكلين جوان ترنما بكين پروردگار أي ذات حق أي دوستي پاكان و نزيهان دل اميدي وك آوبون بيرنگ بون تال جواني براءتي إن الله يحب المتطهرين گوزي پاكي حلب گوزي أي پروردگار يا مالك الملك بباري نظر ريك صفات عدلت تا منور بین بچرای ان الله يحب المقسطين پروردگارا يا لطيف يا كريم گر لگروه محسنين و متقين و صابرين و متوكلين و متطهرين و مقسطين اجمار نكراين دسا يا عفو يا غفور باش دزانين غرق گناه و عصيان نا امدنين تا درگاه ان الله يحب التوابين من لدان خي الهي خود آگات لورد و درشت و آشکرا و پنهانی دل الهی ام الهی نام ایمان لی قبول که

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو برید.

0: Elera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bavci seywan seywan o surinjan sabatu sovin khan lana wul yek tazam la meseley berinja hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boy lana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: دوزینوی اوفیسی شی گونجاو یان جی شی نمونه بو کار کردن استما بلام استاو بو یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس بو شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور با پی پی ویستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن با پیشکش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسی بالخانی 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0574-334-9000 وای تاورز نو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
6: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
7: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپید اف ام

0: برنامه نخشرگای دوستانی خوا نخشرگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دیداری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نخشرگای دوستانی خوا لکوری شوان جمعی نامز گوت برز ما مستمل موسا پیش کشیده کرد برنامه نقش رگای دوستانی خواه
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی و حبیبی و نور عین محمد و على آله و اصحابه اجمعین السلام علیکم پیشکی سجده شکر بین و خواه حمد و سنا و سفاسی خوا که این لسر همون نعمته گی خواه ممنون تین سجده شکرت بو آبین اثباتی بندایتی خواه ما نکین و اثباتی خواهیتی تو اکین بسجده بردن من خواه نعمت زور پی بخشیوین بلام او نعمتی که زور دلمان پی خوشو لهمون نعمته کان زیادر بی نعمتی دینداریه نعمتی حرمت لینان مانه که سجده با تو آبین حرمت دلیه گرتوین که واد لیه کدوین لکاروانی پیغمبر و برین الحمدلله على نعمت الایمان والاسلام صلاة و سلامی خواب باره با سرگیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و وزی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر بتایبت خوای گور رحم و زی خو برژنه به سلامت لی سماندا خواب میوانی خو قبول مانکا خوای گورش حرمت ل میوانه کانی خو یگری خوای حرمت مان لی بگری وقت چون آوا توفیق داوین ل مالک ل مالکانی تو اكو بینوا ل بر خوایتی خو ل د فارموا آواش ل خدمتی پیغمبر افچینه بهشتو اللهم امین اللهم امین اللهم امین بر زکانم امیل لمودوا برنامه یکم دانا و چل حلقه ابی خوتن تندو طلب کنه و بگیر گفت لو چل حلقه بتایبت دست به اکین بد القی یکم و دوهم و سهم و چهارم حتی و کودهم ام القی ام حلقه ام برنامه دا حدیثه دا درسه باسی اوشتانه اکن که انسان عاقبت شر کن ناوی برنامه کشما ناوی درسکانیش من چیه نخشرگی دوستانی خوا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا کسک عشقی اویه به خزبتی خوابگا ابي حتما برنامه یک دابنه چونی پی بگم اگر کس یک بیه به فیری لغه انگلیزی به زور گنجی اعظمان هن هاوین بخو نا کوژن هاوین به دوره ده بن بروا دوره انگلیزی بینن دوره خط بینن دوره قران بینن دوره حدیث بینن دوره هندسه بینن ناجن خون انسان که به تمای رضامندی خواه سر بلندی دنیا به نه ببخوه بله والله لحاوی نه اصراحت اگم اصراحت نیه اها پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام او راجعی که خواه پی فرمو قم فانذر 23 سال داره نیشت پیغمبر 23 سال نه جمعی بو نه اصراحتی بو نه سیرانی بو نه ایش دکیره بو او 23 ساله لخدمت او هل صایه و هل صایه چیکه اگر تو اتبیب چی دوره انگلیسی ببینی ابي منهج يك دهبه چون فير ببم ابي ما مستاي يك دهبه ببي ما مستاي چون فير ابي اگر ابي دوره كه ببيني شن روج يك منهج دهبه غياب و حضور دهبه فيربون انگلیسی زور مهمه يا گشتن بخوا تجه اما بو فيربون انگلیسی برنامه ده اي چون بو فيربون با بخزمت گشتی دی خواه نابی برنامه دوی اها زلامی گیوی سیاره اگ با بر رو سیاره اگ لیو خور رو ابی برا دوره ببینه ابی منهج اکی ببی ابي ساعاتي بو دياري كان كي بي كي ني ابي او منهج تواوكي ابي امتحاني تيابي ابي اللي بردمي ما مستاكا بوستي كسي يا قربيه والتياري اقوى بريو هو ما بيت شوار صال بخيني برا برا زكانم سك كلية كان دانا وكلية الرياضياتي في ألين شوار صال ما عاد كيشان هي جرب باسي ما عاد كبكم معهد الرياضيان دانا و دو سالي ربق ام گنجبه بخوينه سالي يكم سينزه كتب سالي دوهم دكتب اكاته بسو سكتب ابي بخوينه چون شقلتو بهلبا چون ياري لقل توب ابقا توب توبين چون بقا دو سال عمري گنج ابي مع مستاي هبه ابي معهدي هبه ای باشه تو یک اتبه به خدمتی خواب گی اینا به برنامه منهج ما مصای کده به اینا به نقش رگه کده به اتو لکی و فیری دینه بی و فیری توپ توپین لما عهد آبین لکلیه ریاضیات آبین ای لکی فیری دین داری بین والا لای باوکو دای کمانه و فیره بین لای ننکمانه و فیره بین ننکمان فیر مالک خوا ام دینه امان گینه بو مطلبه والا له تلویزیون او فیر بین تلویزیون فیر معنا کا لگل کری کی بی دینه فکری بیگانه بو جاشی بیگانه بو بزبان یم قصه یک بلام اخلاقی و عقیده بیگانه بو زور کسان زبان یان زبانی کوردی بلام عقیده و فکریان بیگانن بمنی اود لقسه کردن علی گفت و گو آبین ایو جا خون باو کی شم حاجی که که باو کم حاجی باو کی شم حاجی بر زکم دین و عقل و علم میراد نیه سمن بمرم خان و کمی من علی کانم بلام آیا عقل و علم و دین کم چی بویان ها نه ای چون با فیلی نبی تو خمی دین کم نخو
2: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان

خواه فرمی من هجی بو نردوی دلیل خلکی نبه تاوانه اما اتفوتینه علی که که ایسه هد زور تندان اشتون تمن اکتان هی چن رئیسان بینی تیا چون بو های گناه ها ها روشتن همو ظلم یان کرد ستم یان کرد تاوان یان کرد خواهی گوره بو های تاوانه کن و حیای دنیا و قیامتی بردن لدنیا لعنت یان چوب شینا انجا ورزان قیامتی جبه چی بی خواه پنامان با برزکانم ایسا دردک حال ناو دنیا پیالین آیدس آزار اگه نخوشی اگه پیالین آیدس لزینا کردن و تو جبه خواه پنامان با تا ایستا تا ام دقیقه کمن ایسا قصتان لگلاکم 40 میلیون انسانی کشتو 40,000 نه 40 میلیون انسانی فوتانو بو چونکه زینای کردو خوا عقوبه یدا خوا فرمیتی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا زینا کردن رگه کی خراب خوا فرمی افرمی نک زینا مکن نزیکی نکون چونکه زینا کردن لدلداری و دست بیاکا نا به تو دلداری بکی نا به تو خوافنا من با بناوی خوب حبی نوا بد اخلاق بی بد روجد بی ریگه یک بگری تبر سر انجام که جهنم بی نا طبعا بر زکان و بزانن دو حرب لأوروپا قومان دو شر شر عالمی شر عالمی یکم شر عالمی دوهم به هر دو کیان و به هر دوکانو 5 میلیون انسانیان کشت امانه کیسه دواج ما فی مرو بکن طبعا ما فی مرو بو خویا نک بو یمن ما فی مرو بو خویا نه یعنی بو یمن نه ایم اگر مثلا هین یک مان به به معنی انتخابات افکن و کو چون الله اما تو شری منی تو شری منی تو به یو نه کی تو به یو نه کی امان دن مشال حلو کو منال تو شیری منی و شیری منی. ام حزب پیاوی اویانه، امش پیاوی اویانه. ایتر خود راضی نبند به دموکراتیت، او دموکراتی خویان که الان والا صندوق انتخابات لباتی صندوقی فی شکه. والا از راضی نبود. اما فی مروه با خویان یعنی بود، با ایمان نه بود. لو دو حربا 50 میلیون انسان یعنی کشت. 50 میلیون چولکه نه. 50 میلیون انسانیان فوتان بلام نخوشیک 40 میلیون انسانی فوتانو بلام ام خلق رایج ناشل که بر رزگان رایج ناشل که طبعا علم من برا و من دعوا کم لحکومت دعوا کارم هر کسی گیت ناو کردستان و فحص بکری بزانه اونو خوشی لگلای چون که ساریه ساری ایسا آفرتی انه ناو آفرتی لشفروشی انه ناو کسابه دکن پیا و مردکانی سلیمانی آفرتی لشفروشی انه ناو همو اوازاریان پیوه طبعا من دعوا کارم لهمو جنان اگر پیا و کانیان چون زینایان کل لگلو جنانا لگلیانا نخوان چون که توشی اونو خوشی ابن هزم قصه کم رو نکاقا یعنی اوانه که توشی او تاوانه ابن ایتر توشی او نخوشی ابه چون که اما من خوی تلفونی با کردم او برادره که ایسه توش بو لمالا توشی نخوشی که بو ناچه تا داره خوی تلفونی با کردم یعنی او هاواری کرد دنگ که هی او من ایسه ایگینم طبعاً بره زكانم قرآن فرمي وما يعلم جنود ربك إلا هو جندي كان إخوة زورن جارب بأو يعني خنكيني جارب بهورة قرمة يعني خنكيني جارب برشبا هر جاري بشتي إخوة يقول جاري كيش بأيدس إسوان خوشي كي تازة في أبو كورونو ياي في يالد إشتاد درمانة كشان ندوزي واتو ام تاو نابه دوانی ترمان بوانیره ام خلکی شرح ناشل که اما که همو رساله خواه اما همو پیام خواه نامه من بوانیره اگه دار با او کسال گناه بجوه رو آخر تو اگه دراو سیکد مرد ابه تو درزی لیور گری جا اگه

Frekuensiyakani SPDVM 106.1 106.3 106.3 SPDVM hemişe dolniyay.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نستی و نتشوار هر ای بنا تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
3: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی، فروشگاه خرمانی کردواری برامبر شقکان دیلانستی تنیشت کاملگه پروردهی گشا. حلبجا، مارکتی ربوار لگرکی شهیدان. در بندیخان، مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا. گیاندن منه بناو شاد سلیمانی و دورو بری.
5: هولندی اصلی هولندیه. لورکی هولندیه، منگاکی هولندیه، اوش هیدوشی هولندیه. شیریکی سروشتی و خوابه
6: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
7: ده دانه یکم بره بی به ممالا
8: بی خانما هولندیه هولندی
9: ایوش بیرتم بید شیریکی سروشتی و خوابه شیری یارایه
10: ملک فان اورو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

سلاوتان لبید امکاتتان باش بیسرانی برای سفر من حوالکان تان پشکش دکین دکتر مسن امین بدواده چون بودوسی حوالاتیانی عراقی دز بسر کرو لدروی ولاد دکت دکتر مسن امین نونر عراق لپرلمانی اوروپا به همانگی لگل بالوس خانو نونر ایتیا دیبلوماسکانی عراق لدروی ولاد بدواده چون بودوسی حوالاتیانی عراقی و هرمی کردستان دکت که لیستاده لچندین ولاد دز بسرن بگیری زنیرکان سپیده او دوستیانی کلیسته در لبردست دکتر مستن امین ده بریتین لبا دواده چون با روشی دو افرادی دست بسر کرو لولاتی لبنان چاو دیری کردنی روشی دو هولاتی دست بسر کرو لفرانسا هولدان با چار سر کردنی دوستی جمعره هولاتی دست بسر کرو للیبیا هروها بدواده چون با روشی هولاتیانی دست بسر کرو لولاتانی تایلند، فلیپین، بلگاریا، بریتانیا و یونان جگلم دوستیانه دکتر مستن امین بدواده چون با چندین کیسی تر لالمانیا و ولاتانی اوروپا دکت با چار سر کردنی کشه یاسای و کرگر رکانو اما دکردنی زمینه با گرانوین شندکی فراکسیون یگرتو سردانی شعیر و نوسر لطیف علمتیان کرد شندکی فراکسیون یگرتو اسلامی کردستان لا پرلمان کردستان بمبستی گندنی سرخوشی و حوال پرسینی تندرستی سردانی نوسر و شعیر دیاری کرد مامستالتی فالمتیان کرد شندکه پی کاتبون لامامستا مصطفى عبدالله سروکی فراکسیونو دکتر فاتح سنگاوی اندامی فراکسیون یا گرتو لادی درکه داشندی فراکسیون یا گرتو پرسو سرخوشی خوین ببونی کوچی دوائی هاو سری مامستالتی فالمت پیراگیند هاوکات لبردوخی تندرستی نابراویان کولیو هیوی تندرست باشی و تمندرژیان بخواست برو بری نخوشخانی نانکلی تیبت به شیرپنجا رای گیند رجی چاکبونو لنخوشی شیرپنجا لحرمی کردستانو نخوشخانه کن گشت لسطح 75 کوی توجبون هر دی جوات سابیر برو بری نخوشخانی نانکلی شیرپنجا خوین لحولیر لا کنگری که روشنمانی ده اشکره کردو که سالانه لنوان 1500 بو 1800 حالات یونوی توجبون به شیرپنجا لحرمی کردستان تو مرده کرد او برپرسه اماجی بو کردو که نخوشخانی نانکلی روشانه 350 بو 400 نخوش برده گرد هرچند همویان توش بوی شیرپنجنین برای بری نخوشخانی نانکلی جختشی کردو تا و که رجی چاکبونو لنخوشی شیرپنجا لحرمی کردستانو به تایبتی لنخوشخانی نانکلی لأستکی برزدهو دگات لسطح 75 توش بوان به پی امریکی وزارت اوقافی هرم بو فرزی حجی سال 2021 116,000 هاولاتی فرمی حجیان پر کردو تا و ملکاتک دیا پشکی هرمی کردستان امسال 5,120 کسا برای براتی حج عمری هرمی کردستان رای گندو لمنگه دا لارگی تیرو پشکی الکترونی و نوی حج خوازانو کمپانکانی تیبت به حج عمره با سال 2028 اشکرا دکرن لی خوشی و کارانستونی و تبجی برای براتی حج عمری هرمی کردستان رای گندو لمنگه دا باوکاری فرمانگی تکنولوژی زانیاری روشک بورا گیندینی نوکان به شوی راستخو لارگی تروپشکی الکترونیو دیاری دکرد. به فرمانی که وزارت اوقاف او 2008 خوازی امسال وک یدگ نوی اندر چوبو به بی تروپشک دشن نو پروسی حجی سالی 2027 لکاتی را گیندینی تروپشکی نویج ده دوباره نزگی 2000 کسی دیکا وک یدگ دیاری دکرین بو اویل لاغری نچونی هر حج خوازی شوینین بگر نو. دو حوال دونالد ترامپ سروکی امریکا پیشبینی دکات که نرخی نوتی خو لا بازارکانی جانده به شوی که خیره و برچو دا بازید که تک ولایتی گرتوکانی امریکا لا روبروبونو جنگ دکال ایران دا سرکوتن بدست بهیند. هاو که ترای گندو به هیچ جورک رگ ندره تران به بتخوانی چکی اتمی. دونالد ترامپ لا پوستی که دا لا پلاتفورمی تروس سوشیال رای گندو به شکی زوری هنرده کردنی نوت لا رگی گروی هرمز و پاریز رو. بلام یک لکرنوی جنگ کو کتای هنر به مترسکانی ایران تاک گرانتیه با گرانوی هاوسنگی و سقامگیری با بازاری وزه لسر اسی جیهن. دونالد ترامپ لپیامکی دوشی رون کردوتو به دستینان سرکوتن لجنگ لگل ایران دبیت هوی دابزینی گوری نرخی نوت. ایران هرگیز نبیت خوانی چکی اتومیو به زوی نرخی بنزین با خور دو دولار دا دابزین نو عبوری خوما لمق ایرانا رزگردکین. دوباره سردری حواله کن. سروکی فراکسیون یگرتو لپارلمانی عراق بدوده چون بو هاولاتیانی دز بسر کراوی عراق و هرم لولاتانی درو دکت. نخوشخانه نانکلی تیبت با شرپنج رایگان رجی چاک بونو بو نخوش لحرم کردستان لأستکی برزده. سروکی امریکا رایگان پشت سرکوتن بسر ارانده نرخی نو تو بانزین داده بازد. حواله کن تن پشکش کرا خواتن لگل.

0: بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیاچه منواچه مایمه نخزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: برنامه نوژین لا دوچه برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و ماماله کردنی سردمیانه و کارا کردنی تواناشاره و کانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوژین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایه. برنامه نوژین
0: بسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوشین تان پیشکشکم لگل ما بند.

کاتی ورزی باران بارین دیت پیشوا همون مشتاقی بینینی یکم دلوپی باران و یکم هناسی بونی هینو بری خاکین تا خوشحال من که بتاس و سیری اسمانکین لبردن پنجر را عوستین دستکان من بوتنو که زیوینکانی ولیکین سرنجی شوینی تنو که کانی دینو چیش لبینینی وردگرین پشو بروح مانده او دیری دلی تینو مانکد پش بارینیش سروشت رازه و نخشین بیتو پرده بی لبرا اتو بگردی تیشکی زیارینی خور جوانتر لجاران خوین مایشکا بلام یمیم روف گرتنها با جوانی که یوسودکی باران من بی اوکات چایو دلی خو من فریوداوا چون باران گورتر لو نعمتی تنها با امانه بی باران نعمتی که تالی ورد ببینوا لو جوانی پنهانکانی تیناگین باران پرالا خونویسی و مهربانی و آرامی و بخشنده یودات پروری باران حوکاری آودانیا همو مانای کی جوانی هیا امیم رو ویژتوانین ببینه قطابی باران و چاول باران بکین بسوز بینوگ باران دا بارین سر مزره سیز بوکانی سوزو بیکین گلستان چشنی باران نمهربانی من دا بتوین و تونیتی گروه پر حزن و خمدینکان بشکنین با ببینه هتوان با حول بدین بیونی باران بخشنده بینو با اکسانی خزمتی امرو ویتی بکین بیا جیوازی ایدیا و رگزو فکر با اوگ باران ساده و خوشوی سو بوفا بین برانبر دوست و ناسیا و هاوکاران من تا اگر لین نمین اواتی گرانو من ببخوازن یان حلگرتنی شون پی من بکنان ریتیان بالگل باران و بفری امزستان دا نخ من بفرین و روشت و آکر من چشنی باران جوان و بیقار و بری قدار بکن با هرگیز نبینه تر زوزیان بکز نگینین و آزاری روحی خو من ندین زستانی که پر خیر و خوشی و برکت بو همو لایک با آوات خوازین لمزستان دا خواهیان با بارانی مهربانی کلگی درون من تر آوب کات و خم و حزن و خمکانش من لنمی که فناب کات بردوان بون گرنتی مانویا بردوان بونی جیان کش شو برکنو و جولا لسر پیوی لسر مروف پیوی سکا خلق دبینین خوراکی زوده کره بو چی؟ آیا گرنتی دا بو ساتیک بجی یان تاس بینه بجی؟ لگلوش دا پیوی سکانی ماویی که دریشی مالکی دبینه که دلنیانی الوی لدهاتو دا او خوراک خوی دی خوایان کسی که تر بلان ببونی او خوراک هز با دلنیایی کاتو بهوی و گرنتی مانوش یه دا هر وحاش بو مال و سامان برای که زور دخات بان که و بو سامانه قزانجا که گرن نیه که صرفیه که خودی خوی تیان جگلو لگلی دا گرنتی مانوی هیا لپینه و بردوانبونی مانوی جانده دا کریم رو رفتاری که حلب که وک اوی فیل خلق بکاین شتی ناراز بله یان حلب که اوانی دی بو برژوندی خوی بکر بهینه بیانو بو خوی دینه تواوگ اوی دله همو خلق هرواده کن دبی بجیم بلام اخو او جیانه آیتو دا جیتو اوانی تر دمرن بو اوی گرنتی پیک او جیان بدی دبی لگل اوانی تر دا بجی لدنیایی و آشتی دا بجیتو حزب که اوانی تریش بجینو اوانیش حزد با دنیایی بکن بردوامی بونو مانوید ببردوامی و مانوی اوانی دی دابین دکه

گمانی تیدانیه که استانی مروف با دیاری کردنی امانجکانی ده هاتوی چندین سود و باشه ده سازینه لوانه رخصنی کرو برکانی جیان. او کسی که امانجکانی دیاری که از دور بیجار حول رخصنی کرو برکانی جیانی رو جانه ده. اوش لمیانی دانانی برنامه کی جیواز لپی ناوی کار کردن با بده سینانی ام امانجانه ده. لیر ده حولی کشی بردوام ده با رخصنی کرو بر مادی و معنوی کنی. و ظالبون مسریان ده تاکو همو اوانه بشدار بکال برنجامی کرداری با دیهنانی امانجکان ده و کردنی براستقین واقعی. حسانی مروف با دیاری کردنی امانجکانی ده هاتوی و ریخستنی ریشکا و ریگا جور بجور کانی جیانی هستی که معنوی ناوکی ده بخشی با مروف و پیداله که او کارو چالا کل جیانی ده بونی هیا زور ایجابی و ارینی و آماده و با دیهنانی او امانجانی که پلانی بوداناوا سر انجامیش حسان ارینی و سلبیه کانو هست کردن با تکشکانی لیدوره کویتوا لبروا همیشه فضل ده با تکلاوی کردن یو کسانی امانجکانی ده هاتوی اندانین و کاری بوکن لبری او کسانی خواندرون و هستی نرینین یان او هستانی که یان معنوی برزکان تگشکنن چندین جارو چندین کارو برهن که پیاده کردن یان شتیکی بسوده لپیناو دیاری کنی باشتین امانجکن ده یکم چی دوه چون که اما هنگاو یکم برو دیاری کدنی امانجکت همو مروفی که سرکوتو سرطا بخونک دستی پیا کردوا پاشان دستی کردوا و دانانی خونکی لاشوارچوی جوجه کردن ده که وات خونی تو چیه؟ ده تیوه ببی بچی؟ ده تیوه چی بکی تو چشتیکی زیادر لهمان بدز بهنی لجیان ده گرنگ اویه بزانید رفتار بکی لسر بنچینی چی دوه؟ هر وقت دینیس واتلی لکتی بکی ده بنامی چی جیزانین دلی بو اوی بگی تا جگه که پیوسته سرطا بزانید تو بو کیو ده چی؟

بدیهنانی گران و گرانکاری ارینی لجیانی مروف و برو بالاچون بپیجی سرکوتن آرزوی همو کسی که. بلان بسلامتی سرکوتنی پلکانی ام پیجی پیوستی برشاو کردنی ام خالانه هیا. لسر هر پلیگ نابه زیادر لعاستی پیوست بمینی توا. دوی برینی پلی یکم نوبی برینی پلی دوم ده. لپیجی اک پلکانی شکابه سودی لی نابینده. دبی سر تاشتویان پیجی گیر بکره پاشان هنگاوی دواتر بنده. دوی سودوریتن لپیجا نابه سر و جیر بکره.

کتابیت مالکان بلام سرکوتوکان لهمو دنیا دا. بتهوفن موسیقاری حسناسکی جیهانی ویلونی بشوی که نطاو دا جنی لجیاتی رای کرنوی تکنیکی خوی دویست ببیت آهنگساز ما مستاکی بجنیاری که نشارزادی هنای هشمار بلام او بتهوفنی لیدرچو که لهمو جیهان دادنگی دایوا. رهنرانی توماس ادیسون دوزروی لامب لو باور دابون او هنده گمجه اتوانای فیرمونی نیا هر بویا لدوانزه سالی دا لقتاب خانه دریان کرد. اسحاق نیوتن لقناغی سرطای دا قتابی که یجگار لاواز بو. لیو تولستوی نوسری نوداری رومانی جنگو آشتی لازمونکانی زنکو دا رد کرای و ماستاکانی با کسی که بیتوانا لفیرمون وصفیان کرد. وینستون چرچل لقناغی پولی ششم دا کود. دوی چندین شکستو بچوک دا هاتن گیش تا پوستی وزیر انگلترا که تمنی 62 سال بو. ابراهام لینکولن سر کوماری امریکا خودی خوی فیری خوندو و نوسین بو چون کلمال و نیان نرده بو برخوندن. او دوی چندین جار شکست سر انجام با کشکی سپی گیشت. انشتاین بیرساو فیزیک زانی جیهانی تا تمنی 4 سالی قصی نده کرد. کاتی ورگتنی لزنکو چندین لزنکو کن نیان توانی وری بگرن.

لکور رو کبنویگ دا قصو باز لسر پیری و گنجیه بو. همو دانشتوانی کورا که کوگ بون لسر اوی که توانایی مروف بطی پرینی تمن لعواز دبه. بلان پیاویگ ام قصهی بدن لبووتی من لتمنی پیری دا مهرتی نتواناکی سردمی گنجی شمحیا. یکی گوتی مبستت چیه دا توانی بی سلمانی پیاو کهو تی لحوشه کمان دا بردیکی زور گوری لیا کاتی که گنج بوم زور حولم دا بی جولانم. بلان نم دا توانی استاج هر نتوانم. لیره و تی دگین که هر روژک من لدونه من باشتر بی. چه کارگلیک هبون لرابردو دا نتان توانی و انجامی بدن. امروش هر نتوانن انجامیان بدن. چه کارکتان لرابردو دا انجام ندا و بلام امرو توانی انجام دانی تان هیا. اگر کارگلیک کل رابردو دا نتان توانی و انجامی بدن. امرو با آسانی توانتان هیا انجامی بدن. او بیا گمان بن یو گیشون تا قناغی کامل بون. اگر کومله کارتان هبو انجام تان نداوه تا استاو اسا شهر ناتوان انجامی بدن او به ګومان بن نګوراونو لقناغي چقبسنده ماونه تا اگر همیشه کاریک همان شیو انجام بدیتو کپیشر انجام داوه او به ګومان با همان انجام دسته کوي تا هیچی دیکه دزګیر نه به چون ک دنیا له ګوراندا دنیا چقبستو واستاونیه بلکو له ګشو ګوراندا ګشاو تا هاو تاون به دنیا ک برو پیش دشه کسګ لو ګشو پی گیشت نه دواب کوي وتا لا پیش رویش یعنی دا دعا کردو.

Rojana leberxota wa bilerawa, gesho peshkoutini min la dasti khom daya. من له مو زمینه کنده گشده کم زیره که بس نوره کم رین مایی مکاتو رگای نوی نشانی منده همو روژه لبرخوته و بیلی روا من متمانم بخوم و جیانم هیا من خوان ایرادهی پولایی نمولکی شو گرفتکان ناترسم هر سپان ایرادهی پولایی نمولکی شو گرفتکان ناترسم هر سپیده اک چپه اک بو خود که من مروفه کی چالاکم جبینو امیدوار دوان لیو لعشق و خشویستی با خلق لادن رو ورو بونو چې شکل یې هر هلو مداده توانم کله ګلادی خمر ګرمو رګا شاریک بو شکانم بدوسم لبیرنه چې هر بیان یې کلتی چونه نو شقام او بل خلق خوش دی چې شل جیان دبم بو گیشتن باری بل جیان مان شیوا ته یې دبینم مو شیوی کده به لبیرنه چې همیش خوینه وا چون کوم فی اشاره وال نه وخت به کاند یا زور کس یا نجاوا بهش تا وا اتانو پوی چر کی خوماند چې ناوی د نه چارس لروی اوی یه ولد افتره که خود ابنوسا اگر اینه کتایی کاری او دوائین روشی جیه هم دیسان من درسی ویگ داشم بم همو رنگ از جرا که شوا کل جنده هیا می شرمزاریا که همو شونک برا شور بینین حکاد لخوشویستی ده در که ویک رشاو کردنی یاری کسی که تر باشت پیدا گرتن لسل دنی بیرو باور لعاونه دا بخود با من لا گرفت یکانم گرین ترم اگر حقی پیامی عشق ببیده بی خوشد ام پیامه بنیری بو برونا کش نوی پیویسته نتیب کن مختورن کاتی کتان بو خزمت کردن آمان جکتان ترکن لیتن به گجبی رونا که کبونیا دبینه هروها لبینی کن اوین بالن آمدنی من ایمه دخول قیمه

پیرمردیک گنجک دانیشته بود لیپرسی چند هات هست. گنجک او تی آیا بلم ده دایان بیست. بلن پاشان متی تنها چند کسی مردکه به هواشو وقتی هسته و لحالک ده سری اجولتی تو کسی توری امه مهاریت هست. بلن اوی دیلید جان بیری لیب کروا. هندی شد هیا تو ننی. هاوریتن کسی گنی سلامی که. هاوریتن های که تو لطاریکی امیدی در بازه که. ریک او کاتی کسی که بنا هاوری دین تو برونا امیدی و تاریکی پلکش کن. هاوری راستقین کسی که توانی بجید بهله. دنگی که نوی تو زندویه هیله توا. تناند او کاتی تانی دی که توان فراش کردوا. هاوری زیادت لهمو شده تو بلید دلا. دیواری محکم و توک میراز کولا کانی دلیب دایا. او شکولترین خوشویده حال دقله. اوی من دلم جوان بیری لوا چون که تواوی پیکانم حقیقتا باشترین هاوره کسی که شانکانی و بازوکانی و دست بیره اتی تنها دبی هاو دبی لخم بجارکان دادن نوایی هاوره تنها کسی متنی اوت پیده بخشی همیشه تو سایر سی بی لهمو جیگ دو بی هاوره کسی که کات کشو گرفتی کتاب بو چار

0: با جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر اینترنت سردن یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیده www.spida.net یعن سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.7 استا گویبیستی کتیبی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی فهمی حما توفیق
1: کتیبی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برایز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون با خوین نوی بشگلکتی بی چمک اسلامی کن دید و حلویست نوسینی ماموستا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين پیشکی حمد و شکر بو او خالقم کل سرطای جیان مو آشنای کردم بم پیام جوانی اسلام که رحمت بو همو عالم که اگر قصه یک یان کردوی کی چاکم بو بیت هموی لطفی او بوا و هلو پلکانیشم لخوم او بوا بلطفی خوی داوی لبردنی لی اکم و صلاة و سلام و برکات داو اکم بو سر جیانی پاکی سرور من محمد صلی الله علیه و سلم و رزامندی و دعای خیر بو همو اصحاب و بانخوازانی ام آینا حتا قیامت عزیزان بنده هر لسرطای جیان موا خوای متعال پاداشتی باو چی دلسوزم بداتوا خستم یه برخویندنی آینی و اشنا بوم بم آینا پیروزو بفهمی که گنجاو تیگیشتم که ام مروفا ببی پیوندی لگر رب العالمینو ببی خو تسلیم کردن پی ابی تمایی زیان و خسار بو خویو بو دورو بریشی بلام اگر مروف باش خوای درست کاری ناسیو پاشان تیگیش لو پیام پیروزی که قرآن و سنیا بفهمی که جوان ابی تمایی خیر بو خویو دورو بری منیش بفضل رب العالمین پاش تواو کردنی قناقکانی خویندن تاکو تایی کولیجی شریعه هندیک آشنا بوم بو پیام پیروزو ماوی یک ماموسی آمادهی و دواتر لسال 1993 و بوم پیجنویج و تربیج لمزگو تی گوری حلبجی تازه حتا استش بردوامم ایتر چند باره سپاس بو خوای گوره بو تارو بجداری کورو آشتوایی و شوازی جور و جور به تگیشنی که متوازی عملم آین پیروزا آماشگاری خوم و دورو برو خلکم کردوا بلام لنوسینا کول بومو نمتوانی و قسکان بکم نوسین کم یک نبید هندگ لو کما ام پیوو نوسینانه یا که چند ساله لپیجه کی فیسبوکی تایبت بخوم چند شوجار بابته که با پیویستم زانی به که خلق پیویستیتی با حلویستو کاری روشانهان لدیدی آینیه و باو تیگشنی که هم بوا امنوسی و بلاو ما کرده و دواتر بیروکی اوان با پیدا بو لنامیلکو کتی بکاکو بکرینه و به هیوای سود لیورگتنی زیادری و تویشوی کیش بید با قیامتمو خوای متعال لی من رازی ببید با او مبسته پیوندیم کرد ببرس ممسا صلاح الدین باقره و بنیازی راویج و رینمونیم با او مبسته بلام او دلسوزانه و تی کاری که زور باش و خوشم هموش تیکی انجام ادم. زحمتی زوری کشا حتا ام پر راوی بردستی ایوی برزی لیدر چو بناوی چمک اسلام یکن. بای من زور سپاسی مامسا صلاح الدین اکمو دعای خیری با اکم خوای گور پاداشتی بداتوا. جا برزان ام لا پرانا با تیگیشن لعینه کمانو کرده و پی کردنیتی لزور بواری جیانی رو جانمن. دوای خویندنویان و تیگیشتن و سود لیورگتن به هیوای قبولی لای خوای گورو دعای خیری ایوی برزیش لگل ریزو داوی لیبردن لکمو کری ممستا حسن شمیرانی

ناسینی خدا. لسر او آیتا زور وستام که افرمیه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون سورة أنعام آيتي 91 واتا أي محمد بلي الله اترواز بين لو كافرانا بالو بزم دنياي خوين ياريبكن يمي مروف لمجياني دنيا من أبيت خومان يقلايب كينوا يان برواب الله بينينو أو بكين بسنتري همو بواركان جيان مانو لو لبرنامكي او وشيوازي جيان مانو تعامل مان لقل همو دروس كراوكانو خوشويستي ورقمان دياري بكين اترزقار مان ابيد لدل راوچي وپشيماني لجيان مان دا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورة الرعد آيتي 28 اتربا همو جيهان دجمنو ناحزو لقل تونبن پیغمبر آسا بلي من تنها خدام لرازي بيتو او ملياد بيتو بو او بجیمو لبرنامی او لام ندابیت باکم نیا چون که او خلقی بو خوان آجین اوانا ام دنیای تاو اکن بلام قیامتیان سخت ابیت و شعاری ایمان دار قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین سورتی انعام آیتی 162 فرمودی این لم یکن بک غضب علی فلا ابالی واتا تنها توم لی رازی بید ایتر باکم نیه. ام بابت وردو ناسکو گرنگا زور باش لیتی بگیم. ایمان دارن اگر اگه من لخو من نبید توشی زیاد روی ابین. وک پیش وکان من توشی بون. او تا قرآن افرمه یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سورة نساء آیتی 171 مسیحیکان لگور سیر کردنی عیسی پیغمبر و خوشویستیان بوی کوتن ناو او حالا گوری که کردیان بخواو کری خوا جا قرآنکی ایم زور گرنگی داو بمبابتو باوردی و برونی پیمان علی جگل ذاتی خواشیاوی اوانی سوزدی بو بری عبدایتی بکیتو لپیناوی کار بکیت یادی زوری بکیت زیاد لما فی خوی باسی بکیتو وصف و یادی بکیت ابید همو جیانت بو خوابیت و لبر خوابیت چون که تنها او خاونی ده صلات راستقینه یو خاونی پاداشتی قیامتا نه ملائکو نه پیغمبرانو نه شیخو نه ملاو نه ده صلات دارانی دنیا لقیامت هیچیان بدزنی یو حتا شفاعتی قیامت ابید خوائزن بفرمید من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه کوابو تنها بو اللهو لبر او بجی ما بس من لمبا بتناسکو گرنگا اویا کات سیری قرآنی پیروز اکید حالا نام اگر بلیم لهم قرآن خوای گور باسی بونی خوی و گوری و دسلاتی و توانا و دانایی و زانایی و باقی ناو پیروز و صفت جوانکانی خوی اکات و باسی همو دروس کراوکانی اکات کمل کچی اونو تسبیحاتی او اکن با پیغمبران و همو ارز و آسمان و خور و مانگ و ملائکه و همو مروفکانوا جگه لهنده کیان که بر سزای خوای گوره اکون و داوی کردوا که همیشه یادی او بکینو او من لیاد بیتو جگه لو باس و وصف و یاد و فضل و خوشویستی هیچ درس کراوی ندین بسر باسی خوای گوره دا والذین آمنوا اشد حبا لله لم دنیا دا مروف هندشتی خوش اویو ما فی خویتی خوشی بوین بلام نابید خوشویستی اوان زیادر بید لخوای گوره همان زیاد روی اکاد لخوشویستی پیغمبری خدا دا یان شیخ یک دا یان سر کرده و خاکو هر خوشویستی نیکی تری دا اونده باسی اوان اکاد و وصفیان اکاد و بویان اجیو خوی اکاد قربانیانو نیو اونده باسی خوای گوره ناکاد و هنده جار
هنده صفاتی خوا ادن اوانه که امانه دروز نیه دی بازیاتر یادی خواب کینو اوان من لبر خوا خوش بیو با اندازه پیگی خویان برانبر بخوا مافیان بدینه.

کاتیک خوای زانه و دانه امزه و اسمانانه دروس کردو مرو ویتیا دروس کردو داوای لیکرد آودانی کاتوا تیای بمینه تو با ماویی که دیاری کرو دواتر بتاکو بکو ام دنیای جی بهیلنو دواتر کوتایی بمجیانه دنیا بهینیو دنیای که تر دروس بکات که قیامت و لوی همو مروفکان زندو بکات و لوی با حتا حتایی بپی چاکی و خراپیان لجیانی دنیایان پاش رو جیان دیاری بکات بپی پیوری این الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم جا خوای گوره رگی راستی با مروفکان رون کرده و با هوی پیغمبران و بدوشی و یکم عقلی پیدان که برنامه راست و دروستی پیدا بنین دوهم وحی بو او بابتانی عقل پی پیناباد بو باس کردنو هنده بابتی تریش کاوکاری عقلیان بیت وک اخلاق و قیامکان جا خوای زانه و دانه لرگی پیغمبران و برگی وحی بشیوی پراو شوازی تر برنامه عقیده و عبادات و اخلاقی نرد بو همو ملتانی سرزوی لکات و شوینی جیاده بلام سروشتی لاریم رو وکان دسکاری پراو آینکانیان اکرت دوای مردنی پیغمبرکانیان سلامی خواین لسر به خوای گوره پیغمبری که تری اناردو اوی گوران و دسکاریان کرده و راستی اکرده و بویان چون که نابید یک خواه بید سرچاوی همو پراو اسمانکان بیتو بلام لبواری عقیده و عبادات و اخلاقه بریاری جیاواز و پیچوانی یکتر بنیره بوم رو فکان جاکات دسکاری پراوی تورات کرا عیسا پیغمبر سلامی خواهی لسر به هاتو هوشیاری دای خلکو دسکاری کراوکان راس کرده و لرگی پراوی انجیل و دوای عیسا پیغمبریش دسکاری انجیلش کرا دواتر خواهی گورو زانه و دانه بریاری دا کتا پیامی خوی بنیره و همو بابت هستیار دسکاری کراوکان راس کاته و بطایبتی پیناسی خواناسینو باسی بشکانی تری ایمان وک بابتی ملائکه و جنو داستانی پیغمبران و غیب و قیامتو همو بابتی که تر که عقلی مروفکان نتوانی قصه که تایی تیاب کاتو قرآنی نارد با او مبسته خوای گوره محمد درودی خوای لسر به پیغمبری دیاری کرد و کتا پیامی خوی نارد که قرآنو دانینا براستی و درستی همو پیامو پراو اسمان یکن لگر راس کرنوی او بابتانی که دسکاری کرابون لتورات و انجیل وك عقيدي سيخوا ولا تقولوا ثلاثة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم جا خواي قورة فرموي سرچاوي همو آينة كان خومم أم قرآنش كوتا آينو كوتا پياما همو راستيكاني پراو پيشوكانم دوبارة كردو توتيايو لادانو دسکاری کراوکانم بر راس کردونه تو او بروا بم قرآنه بین رزامندی دنیا و قیامتی من ور اگرن جا خوای زانه و دانه بریاری شیده ام قرآنه نتوان ری دسکاری بکره انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و ایتر پیغمبر محمد درودی خوای لسر به کوتا پیغمبر به ولیکن رسول الله و خاتم النبیین بمشي ويا برواي ايمي مسلمانان وايا پيوست همو مروفكان بجياوازي همو آينكاني شوا بروا بينن بمحمد صلى الله عليه وسلم پیغمبر و دوا پيامي خوا كقرآن ككوكراوي همو راست يكان لبواري عقيدة و عبادات و قيم و اخلاق و لقلب كارهنان عقل مروفكان بمشي ويا جوانترين و دروسترين برنامه جيان انجام ادري بمروفكان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا زورنا دروستا يخواه بيت بلام چن آيني بو مروفا كان بنيريو پيناسي خوي بكات هر يك بجوره بجولك كان بلي عزير كوري منو بمسيحي كان بلي عيسى كوري منو بمحمد بلي من تاكو تنهامو نلا كزبومو نكسم ليبوو هاوی نمنیه جا اگر تورات و انجیل و هر پراوی که تری آسمان وک قرآن وایو جیاوازیان نیه کوابو با وک یک بینو قرآن حکم بیت اگینا یک خواو چن آینه که جیاواز بطایبتی لعقیده و عبادتا راس نیه اکره لبرنامه روشانه دا جیاوازی بو بیت بگویری بارو ظروفی ملتان اویشی تواو کرد با آیتی
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. براس كنوي أو راستياني براو آينة بيشوكان خواي زاناو دانا داواي لهموشوين كوتواني آينة بيشوكانو همو مروفاياتي كرت كورن كوتا پيامي خومتان بو انيرم كقرآن با كوتا پيغمبراك محمد صلى الله عليه وسلم پيوست لسر هموان جرايالي بكن اتر قرآن سنتر و مرجع بو راسي و درستي همو آينة كان جا سرتاي سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مروفاكان بولين أكات بچوار تاقموا تنها يكم يانوصف أكاتو أهل نجاة يكم إيمان دار دوهم كافرون سهم منافقون چوارم أهل الكتاب كزور حواريان لغل أكادو بانجيان أكاد بولاي كوتا پياميو كوتا پيغمبرو إعلاني كرتكا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ديناكري يخداو بلام چندين يكي جياواز قبول بكات لعقيدة وعبادتا جا اگر آينا كاني تر وقرآن وان قبول مانا اگر جياوازيان هيا كاميان راستا. لم بشدا و لكوتاي امباسدا حس اكم زور دل سوزان عرستام كم امباسا باسي اين برواپي و راسي و دروسي پيوندي بجياني حتى حتاي قيامت وهي كخواي گورو دروسكار و روزي درمان تنها خوي لسر بناغي او ايني رازي بوا اين من بيت ورضيت لكم الاسلام دينا ليمان اپرسيتوا وقرآن كوتا پيامي خواي بو بندكاني. اگر آینو پراوکانی تر وک قرآن وایو دسکاری نکراو پیچوانی ام کوتا پراوی تیانیا کوابو زور باشو یک ایمان و یک عبادت و یک قیام و اخلاق. بلام اگر جیاوازی تیایا دینا کری با یک کاد خوای گوره دو سه آراسی جیاوازی هبید با مرو فکان یک سدم و ناش کری قرآن تابعی اوان بی با یباک شلم بشد دروز نکینو قرآن هی خوایا نهی محمدو نهي عربا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بامروف كان آش ببن لغ الخالقيانو ببي آراستي قرآن بلان بوچاك سازي جيان من عقل بكار بينين وقلاني پيشكوتو أوكاد دنيا وقيامت أبينوا أقرنا لكم دينكم واليدين بلان لتعارفوا أنجام بدينو پيكو بجين دواتر لقيامت هركز ظلامي خوي آمد بكات. بيسراني باريس اويل ماوي رابردو دا جو بيستيبون خويند نوي بشيك بولكتبي چمك اسلامي كان ديدو هلويست نوسيني ماموسا حسن شميراني خويند نوي براتان فهمي حمد وفيق مونتاش اميد احمد تا خويند نوي بشيكي تريام كتبا بخواي قولتان اسبرين خواتان لگل.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو بخچو کتابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: biryani Qovli u la peycavra Harçili an relira Seyru batam u vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin can Sabat u sovin khan Lan u liyek tazam La meseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: تنيا مالك نيا ملكو سرتاي شي نويا ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هسفكي لناو دلي سروجد هم جي هولدين قورترين ناوندي فروشتني يكنيش تجيبونا كاني لسليماني والا كرت روشكاني مايوركا روفارو ميروانوس لغل ازموني شي نوينيش تجيبون لأم جي تاورزو كورسا تاورزو واي تاورز همو امانا لغل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوك سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شهر ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شهر ایوش اطوان تعقیق کنوا
6: هنجوینی اصلی شهر هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری

سرکی فراکسیونی گرتو لا پرلمانی عراق بدوده چون با ولاتانی دنز بسر کراوی عراق و هرم لولاتانی درود کرد. نخوشخانه اینا نکلی تیبت با شیر پنجرای گیند رجی چک بونو بو نخوشی لحرم کردستان لعستکی برزده. سرکی امریکا رای گیند پاش سرکوتن بسر ایران ده نرخی نوت و بنزین داده بازد.

سلاوتان لبید امکاتتان باش بیسرانی برای سفر من حوالکان تان پشکش دکین دکتر مسن امین بدواده چون بودوسی حوالاتیانی عراقی دز بسر کرو لدروی ولاد دکت دکتر مسن امین نونر عراق لپرلمانی اوروپا به همانگی لگل بالوس خانو نونرایتی دیبلوماسکان عراق لدروی ولاد بدواده چون بودوسی حوالاتیانی عراقی و هرمی کردستان دکت که لیستاد لچندین ولاد دز بسرن بګری زانیرکان سپیدا او دوسیانه کله ساده لبردس ډاکټر مستن امین ده بریتین لا بدوداتون بوروشی دو افراتی دز بسر کرو لولاتی لبنان چاودی لیکردنی روشی دو هولاتی دز بسر کرو ل فرانسا هولدان بو چار سر کړنی دوسی جمارک هولاتی دز بسر کرو ل لیبیا هر وه بدوداتون بوروشی هولاتیانی دز بسر کرو ل ولاتانی تایلند فلیپین بلغاریا بریتانیا یونان جګلم دوسیانه ډاکټر مستن امین بدوداتشون با چندین کیسی تر لالمانیا و ولاتان اروپا دکت با چار سر کردنی کشه یاسای و کرگرکن و آماده کردنی زمینه با گرانوین. شندکی فراکسیون یگرتو سردان شعیر و نوسر لطیف علمتیان کرد. شندکی فراکسیون یگرتو اسلامی کردستان لپرلمان کردستان با مبستی گندینی سرخوشی و حوال پرسینی تندرستی سردان نوسر و شعیر دیاری کرد مامستا لطیف علمتیان کرد. شاندکه پی کاتبون لما مصطفى عبدالله سروکی فراکسیونو دکتر فاتح سنگاوی اندامی فراکسیون یا گرتو. لادی درکه داشاندی فراکسیون یا گرتو پرسو سرخوشی خوین ببونی کوچی دوائی هاو سری مامستا لطیف حلمت پیراگیند هاوکات لبردوخی تندروسی نابراویان کولیو هیوی تندروست باشی و تمندریجیان بخواست. برابری نخوشخانی ننکلی تیبت به شیرپنجا رای گیند رجی چکبونو لنخوشی شیرپنجا لهرم کردستان و نخوشخانه کن گشوت لسطح 75 کوی توجبون. هر دی جواد سابیر برای بری نخوشخانی ننکلی شربنجو خوین لهولیر. لکنگری که راجنمانی ده اشکره کردو که سالانه لنوان 1500 بو 1800 حالاتی نوی توجبون به شربنجا لهرم کردستان تو مرده کرد. او برپرسا ماجی بو کردو که نخوشخانی ننکلی راجانه 350 بو 400 نخوش ورده گرد. هرچند همویان توجبوی شربنجنین، برابری نخوشخانی ننکلی جختشی کردو تاو که رجی چکبونو لنخوشی شیرپنجه لحریم کردستانو به تایبتی لنخوشخانی ننکلی لأستکی برزدهو دگات لسطح 75 توش بوان. به پی امریکی وزارت اوقافی هرم بو فرزی حجی سال 2021 116,000 هاولاتی فرمی حجیان پر کردو تاو املکاتک دای پشکی هرم کردستان امسال 5,120 کسا. برابراتی حج عمری هرمی کردستان رای گندو لمنگه دا لارگی تیرو پشکی الکترونی و نوی حج خوازانو کمپانیکانی تایبت به حج عمره با سال 2028 اشکرا دکرن. لی خوشی و کارانستونی و تبجی برابراتی حج عمری هرمی کردستان رای گندو لمنگه دا باوکاری فرمانگی تکنولوژی زانیاری روشک بورا گیندینی نوکان به شوی راستخو لارگی تیروپشکی الکترونیو دیاری دکرد. به فرمانی که وزارت اوقاف او 2000 حج خوازی امسال وک یدگ ناوی اندر چوبو به بی تیروپشک دستن نو پروسی حجی سالی 2027 لکاتی را گیندینی تیروپشکی نویش ده دوباره نزگی 2000 کسی دیکا وک یدگ دیاری دکرین بو اویل اگری نچونی هر حج خوازی شوینین بگرنوا. دو حوال دونالد ترامپ سروکی امریکا پیش بینی دکات که نرخی نوتی خو لا بازارکان جیان ده به شوی کی خیره و برچو دا بازید که تک ولایتی گرتوکان امریکا لا روبروبون و جنگ دکل ایران ده سرکوتن بدست بهند. هاو که ترای گندو به هیچ جوره رگ ندره تران به بتخوانی چکی اتمی. دونالد ترامپ لا پستی که ده لا پلاتفورمی تروس سوشیال رای گندو به شکی زوری هنرده کردنی نوت لا رگی گروه هرمز و پارز رو. بلام یک لکرنوی جنگ کو که تای هنر به مترسکان ایران تاک گرانتیه با گرانوی هاوسنگی و سقامگیری با بازار وزه لسر اسی جیهن. دونالد ترامپ لپیامکی دوشی رون کردوتو با دستینان سرکوتن لجنگ لگل ایران دبیت هوی دابزینی گوری نرخی نوت. ایران هرگیز نبیت خوانی چکی اتومیو به زوی نرخی بنزین با خور دو دولار دادابزین نو عبوری خومن لمق ایرانا رزگردکین. دوباره سردری حواله کن. سروکی فراکسیون یگرتو لپارلمان عراق بدوده چون بو هاولاتیانی دز بسر کراوی عراق و هرم لولاتانی درو دکت. نخوشخانه نانکلی تیبت باشر پنجره گن رجی چک بونو بو نخوشی لهرمی کردستان لأستکی برزده. سروکی امریکا را گند پش سرکوتن بسر ایران ده نرخی نوتو بانزین داده بازد. حواله کن تن پشکش کرا خواتن لگلو.

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیشکش کی. لخولی روشنی سعودی هلال توشی شکستی که چهار روانکره و هدوی اوی به نیوم دوره. امشو لچمپیونز لیگ ریال مادرید و اینتر میلان یادی لوتکه انجام دنو منستی روبروی پورتو دبیتوا. امشو لخولی یعنی پلوانکان اروپا دورتمون لگر ریال بتز یادی دکاو لکاجمر حوتو چلوپینج خلک اجده یعنی استون ویلا برانبر به کلوب بروچ یادی دکات. وینیسیوس جونیور دوپاتی کرده و نزنای ام ورزی چمپیونز لیگ بدست دهن و برگیدی اینتریش به هیزه. لاوتارو مارتینز یارجبر اینتر میلان جختی کرده و برانبر یعنی که به هیز یادی دکن و چمپیونز لیگ امن جی همو یادی زانه که. چیوه راینر اینتر میلان رای گیان هرگیز مهربانی مورینهو لبیر نکه و دشیانه و بالادسی خویان بسر ریال مدرید بسپینن. امپاپی جختی کرده و که همو سرنجی لسر برنوی نزناوکان و جوری جلگورین یعنی که دوخی آرام و باش داده جید. مورینهو راینر ریال مدرید دوپاتی کرده و بر رو برونوی اینتر میلان به تواوی احمدن. یعنی که منسترسی و ارسنال و هلال هولی گواسنوی پیدرونیتو دادن لچلسی لمرکاتوی زستانه ده. ریزبندی گرانترین پیکاتکانی چمپیونز لیگ بلاو کرایه و ریال مدرید لپلی یکم ده و منستی دوم و پاریس سن ژرمن سیمه. یعنی سی میلان اما دکاری دکن بو اوی لزستان ده اندلیگ لریال مدرید بشوی خواستن بو گوازنو و ریزکانیان. اینتر میلان گورتی جی کشنده برکوتو ده اوی دی مارکو بو هوی پیکان و بجداری یارکی ریال مدرید ناکات. دانی کارواخال پیشکش یانکان لیورپول و منستر سیتی کرا و بلان فولهام اوفری فرمی پیشکش کردوا. لیستی آبجاردی کرواتیا با دوی اری نیشنز لیگ راگه اندرا و مدری جیت منچل سالان بانگش کراوا. وگ رزگرتنیک با قربانیانی لافاوکی نیپال یکیتی تو اوپی اروپا بریاری دا پیش یارکی نیوان بشلون و فاینوت خلک یک ببیدنگی راب جیرید. مورینهو دلی کاتێک باسی اینتر میلان دەکەم باسی سەقامگیری دەکەم ریال مدرید دەبێت بگاتە ئەو ئاسە سەقامگیریە بەڵام ئامانجی من ئەوەیە چامپیۆنز لیگ بەدەست بهێنم. هەست شاد بن.

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام بل سر فرکونسین 106.1 106.3

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچه پیروزا امید منوايا انشاءالله هاتنا کمان ما اي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتايبتي بو ام ناوچه
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرا لخوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-70-291-42-42 0-50-291-42-42 آسیا پی 0-70-291-42-42 فاست پی 0-50-291-42-42
6: لی سرتاسری هریما کردستان گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام السر فریکونسین 106.1 106.3
0: استا گوه بیستی برنامه سایه یاسا دبن لامادو پیشکش کردنی سایه اقبال
7: کاتک هوشیاری یاسایی من دبیت آشنا دبین با مفکان من. سایی یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیانی روژانا. من سایی اقبالم لبرنامه سایی یاسا لگلتان دبم. روژانی دو شما کاجمر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید. روژانی 3 شما کاجمر 2 و 20 خولک دوباره دبیتوا. برنامه سایی یاسا.

0: شاهده پیوسته ببی پیشتر پیشتر بتوانی سوئندی درو حکم ندرابه چون که کاتی که لبردم دادوره کسی سوئندی درو بخوا و تکانی ناراست به لدوایا اگر بسلمه و تی ناراستی لبردم دادوره و تو لدادگا و تو او کاتا سزا ادریه ببند کردن بویا پیوسته او کسی که شاهدی ادا پیشتر سزا ندرابه با شاهدی درو بویا او جاری و هیا با هوی زور یکردن فشار کردن لکسی شاهید که الان مثلا ام شاهیدی لبر جواندی ام بو هرچنه ناراستا بلام تو هر شاهیدی که و بیا الان کاتا کاتی که دادور بو گرنگی سویندکا باز اکین کاتی که دادور الان سویندن بو بخو دست بخره سر و قرآن لو کاتا لبروی کوملگی اما کوملگی که مسلمانه یعنی یکسر ترسی که با دروست بیا که اما ایتر گیشت استی بر پرسیاریتی که هم آینی هم یاسایی لروی آینی و با تاوانی که گوره هجماره کریه سوین دی یاسایی درو سوین خواردنی درو لروی یاسایی شوا سزای بپی یاسای سزادان عراقی سزا ادریه با سزای بند کردن ام کسا بایا سوین خواردن با اویا که کسا که اگر لخیالی خوشیا یا لجرف شارکا پی بلین تو ابه ام سوینه بخوید کوانیا او حلویسته یک بکا و بگره تو با پرنسیپ اخلاقی و آینی و یاسایی کانو او سوینه که ای خواه سوینده که راستقینه بیت
1: زور باشم دل خواستخان هندک جار شاید لدوخه که هستیار ده بیت قصه بکات با تایبتی اگر کیسه که پیوندی به خیزان یعنی عشیرت یک و هبه لرای پرسیاری که گرنگ یه پیش و اویه که دادور چون جوازی لنوان شایتی راستی و شایتیک اگر کلجر کاریگری فشاره که بیت ادرید ام جوازی چون هست پیکه یعنی چون اتوانه بی سلمینه
0: او کسانی که لجر فشاره شاهدی این یا بزور شاهدیان پی این شاهدی که درویه لسیما انا درک و دادور خوی کیسی زور چوتا بردمی یعنی هست با واکا بویا لو کاتا پرسیاری تریشی لی اکا مثلا براورد یکا لگل قصه شاهده کانی تره و تی شاهده کانی تر براورد یکا لگل بلگا پزشکی کانا او بلگانی که پی اسلمه براورد یکا لگل تلفون او نام دنگیانا او تلفون دنگیانی که هبو مثلا پیشتر بانمونه کسیک لپیوندی تلفونیا ایتر خیزانیتی منالیتی دراوسیتی هر کسیکیتی که تاوانی بران بر انجامه یا تونو تیجی بران بر انجامه یا مثلا لنام دنگیکه علی بله تو نتیجیم کرد برام بره دستم خوش بیه با آرزو کردم بنمونه یعنی اما علی اما براورد یکه لگل اما بوی درکوه براورد یکه لگل راپورتی پزشکی آیا ام کسا لی راو برینار کراو جگه برینداری و شین بونه و امانه پیو دیاره براورد یکه لگل امشا اینجا هر بمشا و ناوستی دادوار پیویست لو کاتا کتماش شای کسکا اکا سیرکاش لجانی پیو دیارا قسکانی سرطانی کلی ورگیراوا یعنی لپیشو وطی سرطانی لی ورگیراوا استاو تکانی بجواری کترن مثلا دادور پرسیاری لی اکا بون من رنگی جلکان کاتکی کیبو شوبو روشبو یعنی تونی دنگی کسکا لو کاتا اگوره که شلجانی پیو دیارا سیری چاوی دادور ناکا اما نه هموی
1: هوکارن با
0: وی دادوار پیوانی ام شاهدی بکار لگل بلگا کانی تره
1: زور باشه لولا می پرسیاره کانا لقصه کان تعماجد بوشه استئناس کرد لدادگاه همو کسی اتوانت قصه بکاد بلام قصه همو کس اثره که یاسایی دروز ناکد کارگری یاسایی دروز ناکد هنده کس لوانه بانگشت بکرین بو اوی زنیاره گروم بکاده بلام بپی دوخی یاساییان ممولین با کوشت ممالان لگلا نکرد کین او کسانه که دادگه تنها با استئناس با رون کردنوا گوین لگرد
0: بله دیاره او کسانه که تمانیان نگیشتو تا تمانی که تایبت نگیشتو تا تمانی هجده سالی منالن امانا دادور قصیان لیورگ دیه جاریوه هیا منالی ناو مالا کشا مثلا برای که خوشکی که یا منالی خویتی جنی که مثلا مردکی بشیواز یک معمولی لگلا که نادروست و نابجه و بتاوان اجماره کریه ازیتی درونی ایا لیان بکاره هینه اگر منالک بیه لبون منابلین منالکی سیانز ساله چهارده ساله ای هندی دادور بالام سوئن دینایا سوئن نخوا بالام متکانی لیا ورگری بود دنیا پربرعتی منال که هیتی قسکانی مثلا همیشه منال قصیر راست که اگر نترسندی و فیل فیلی نکری چونکه منال دنیای منال دنیایی که پربرعت و اتمن استقلال کری جاری و هیا بکاره هندی بالام دادور خوی هستی پیا کاتوکا پاکی که هیلا منال کاتیکا دادور قصیل لگلا کاتو تکانی ورگری ازانی آیا اما چنیک اگونجی لگل و تی شاهدی ترا بلگکانی ترا یا زور جار بتنها دای انی قصیل لگلا اکاو لی اپرسیت
1: کاتو کسانی بورون کردنوی بابتی
0: کردنوی
1: سوین دیاسای نخوا
0: نخیر سوین نخوا اینجا هنی کسی شیه مثلا او شاهدانی که روداوکان نبینی و بلام لزمانی خلکی ترا و بیستویانه اما نجو تکانیان ورگیری بلام يعني مرجنية كدادور وكو بلغيكي سلمية ندي روداوكا اما ور بقرية بلكو اوش هر ور قرية بو ناسينا وبو يعني قوتي شاهدة كاني تر وتي شاهدة كاني تر
1: زور باشم مروف هميشه ناتوانيت همو وردكاري كاني روداوك لبیری بیت هم ورده کاری کنی. لونه لبشی کی قصه کنی یا او بابت که بینیت دل نیا بید هندیک لو قصانه که بیو بیله و کشته جمانی هب. ایم اگر شد دل نیای تاوی نبید اتوانت شدی بات؟
0: خوی پیشتر وتمان پیوسته او کس او مرجانی تیابه.
1: بله.
0: وتمان تمنی. اهلیه هبه بیلان به برجاوندی نبیت پیشتر حکم ندرابه اما نمرجکانی شاهیدن که پیوسته مرجانی تیابه بوی بتوانه و تکانی لبردم دادور بخاطر رو ور بگیره بس کاتی که شاهید خوی دلنیانی لوی یان بزور پی اکری یان لجر فشار پی اکری زخت و زوری خیزان پی اکا یا برجاوندی کی هیا اچه تا بردم دادور زور زود درکیوه چون که نتوانی هموشتکانو که خوی بگینی یا وکو کسی که لرودا و کابو بیه یا وکو کسی که یعنی یکسر لوکاتا اگر لرودا و کشانه بو بیه مثلا گویلی بو بیه یکی کتر لوکاتا باسی که ام کسی که لمانه نبوه تماشاکی قسکانی یک هیچی یعنی سرطاو کتایی یک ناگریتاو شلجانی پیو دیاره قسکانی لجی خویانیه مثلا سرطا قسی که دوائی بیر یا چی که چی و تو هم ایکاب قسی کتر اما نه واکات که يعني أم كسا بوشي ويدر كا يعني شايدة كي راس تقينانيا و قمانو دل راوكي هي و شلجاني هي و لجير في شارع
1: زور باش أما برساري كتر إهنة أراوة هندك جار جوبيسي أو أبين كسيق لشايت يكي بشيمان أبيتوا واتالا أقصي كردوم أو شايت ياما بوشي وينبوا يعني بشيق لشايت يكي أقورد أما اگر شاید لقصه که خوی پاش گذب بیتو یا اصلا چون معموله لگل آکت
0: خوی او کسی که ید با شاهدی پیویستا او کسی ید با شاهدی ابی سوین اخوا که هرچی راست و درست اوالت بس کاتی که سویندکی اگر ببیه به سویندکی درو او سوندی که خواردیو چی درو بیت و او شاهدی که یاوی چی درو اکویتا اچه تا خانی شاهدی دانی درو و وکوتمن با پی اصای سزادانی عراقی ام کسا مادام بریار یاو شاهد بیا و سوندی خواردو و او تانی کوتو چی ناراز درچو ابیتا شاهدی درو
1: زور باشم هندک جار شایتی بو هاوره یعن خزم یعن هاوسر یعن کسی که نزیک ادرت ای اما چون بتواره یکی که لمرجکانی شاید او بلین بید چون بتواره ام بلینه بسن من ره ای هیچ خالق هیه که کسی که نتوانه با نمونه اگر با نمونه واری بگرین دو هاوسر نتوان با یک تری شایدی بن ای هیچ تکی ولی اصای باز کراوا یعنی ام بلینه چون اصلا
0: بگورین به شوی که تر پرسیاره که جنابه هر ام پرسیاره بلین ای مثلا زوربی او توانانی اکری او روداوانی کرو ایا زیاتر اگر باسی توانه کم کن کلنا و خزانه رویا لناو چوار چوی خزانه لناو چوار دیواری خزانه یعنی الا کسا نزیک کن اما ازانن بون مونا دایگ باوک برا خوشک امانه ام امان بینیوا یعنی گویان دنیان بو دنیان برس کردو تو عزیت یان ناوا چاوی لیبو ام پیاو لم جنیاوا چاوی لیبو مثلا ام تونو تیجی نفسی بران بری کراوا نالی بچه با مالا کسوکاری نالی مثلا پاری نایاتی نفقی ناکشی با ارکی بر پرسیارتی خوی هل ناستی اما کی ایزانی اما تنها اندامانی نو خیزان ایزانن اندامانی نو خیزان بویان هیا که شاهدی بن بله بلام دادوار با تواوتی یعنی ابی براوردی اکال لگل بلگکانی ترا و پیشتریش باسمان کرد لگل بلگکانی ترا براوردی اکا اگر یکی گرتا و اکاتا با شاهدی اکی راستقینا ولی اگریا مثلا ایسا اما اتوانین بلین آیا انسان چی بکات لو حالتانی که تاوانیک مثلا تاوانیک اکریا یا ظلمیک اکریا لی بونمون نجنیک لمالوا دستی شکاوه یا مثلا جسمی هموی بریناره هموی شینو مور بوتوا ابی چی بکا ام بو اوی راستی اما دوایی لناو دادگا بسلمیت من نالم یکسر بروابو دادگا چون کلوانی لهمو تمنع یک جار اما روبا و او کسا یعنی حتی خوای گوره کسی که گناه ککا گناه که گوره شواله توبه و پشیمانی بکه خواهی گوره درگای توبه کراوه یا بویا گرنگه یعنی انسان بلام هر بو اوی احتیاطیک بکه مثلا راپورتی که پزشکی هبید یان پیشانی مثلا دایکیتی خوشکیتی منالکانیتی پیشانی با مثلا آسواری اولیانا آسواری اوا یا اوتوندو تیجی که کراوه بران بری بوشی ویا اینی بکه بوی بیانی اگر اما هر بردوان بو چون که انسان که هر ظلمیک بردوان بیه یعنی تاثر ناروه حتما لروجه که اما اتقیتوا و کدومال اگوایا اتقی اچیت دادگا و کاتا بوی هینه بیت بوی اصل مینده بنمونه شرط نیه هلیان بیه بنمونه پیاویک نفقی مالو منالکی ناکش یعنی دریا که هر بزوریت لمالو جنکا اکاتا دروه نفقیش یعن ناکش جنکا اچیت مالی کسوکاری پیویسته لو کاتا یکسر داوای نفقه تومر بکه لو روژه و بو حسابه اگر نشچه تو بدمیه و لو روژه و که داوکی پیشکش کردو بدادگه نفقه که بو حسابه بچکه جاری واهیا سالونی و دو سال نفقه نکشه و دی دادور نفقه یک سالی پیشتر حسابه که لو زیاتر حسابی نکه کاتا بیه ام هوشیاریه هبیت پیش اوی کاتا که تیه بپره تو ایشی خود بکی یعنی اما خوانه خواسته و کو تیکدانی خزانه کن نبید مثلا هر کس هسته روش یک مرده که باشت یک رازی نبوی تر بله بخوانه فقط منکشه نفقه پیشتر بس من کردو یعنی اوشتانی که لسر پیاوه مصرفی معلوم نالو پوشاک و شوانی نشتجیه بونو کلی نخوشی و امانه کاتی که امانه ناکا پیاوی که ناچه تا بر ارکی بر پرسیاریتی اما علم حالتانه یعنی اما پیویسته خبر بین یعنی داوای اکتو مار بکین داوای نفقه که بکین یعنی اما حقی که مشروعی خود تا هل کاتی گریبستی هاو سرگیریه و تو امد با جهیر بوا یان زور جال داد گاکانه او داوانی که هیا پیوستن با ایش کردنی آفرتا و پیوستا با مالی سر بخوا و پیوستا بخویندنا و بویا گرنگا هموشت یک بنوسین بیت بنوسین بیت لگریبستی هاو سرگیریا جیگیری بکا کچی که هشتا هاو سرگیری نکردو جیگیری بکا من اموی خون نکم تواب کم لگریبستی هاو سرگیریا هبو ایتر او کاتا مجبوره ام پیاوا پابند بی پیوی مالی سر بخو موی اگر روش لروجان که مالی سر بخوی بنا که ایتر ام پیویستی باونیا یعنی بو بلگا بگره و بو او بگره لگریبستی که جیگیری کردو یا پیویستی با ایش کردن لدروا و جگیری کردو ازانی روژه لروژان اگر کشه یکی با بیتا پیشوا لیره و بلگی هیا بلگه کش گریه بستی هاو سرگیری یکی
1: زور باشم همون ازانی شایتی دن بر پرسیارتی بلام یاسر لهم بارو دو خیگ دن ممال یکسان ناکد هم دیک دو خو حالت هیا که کسی که اتوانی لشایتی دن خوی بپارزید یعن ما فی ندانی شایتی هبید او حالتان او بارو دو خانه چین که کسی اتوانی شایتی نداد.
0: بيقومان شاهديدان يعني بالبرسياريتية اللي بروا كسيك أتواني مثلا نتشي تجير باري بالبرسياريتي بلام أجر رودا وكي بيني بي أجر دات پروري يقبوني قسي أموا بو وتيك أم لبردم داد ورائيا دات پروري بيتدي يعني بونا إنسان بتواني حقق بباريزي بتواني نفسك لا ظلم رزقارك شاهدان بروسيكي هستيارة بروسيكي وتمان أخلاقية بروسيكي آينية برسيارتيكي آيني وأخلاقي وكمالاتية
1: رنق لو كانت الشاكة كسيك لظلمك رزقارك بيت بعبادة بوت أو شاهدانا لبرسيارتي قرنكتر عبادة
0: أماش ما مليكا وكو همو ما مليكي ترشون بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي الدين ومعاملة يعني آين داري ودين داري ما مليا أماش ما مليكي دروستا تول لقل روداويك اي كيبو دركوتيني حقك يعني بخيري اقا وكسا واجلي سلوريك
1: زور باشم لبرنامه كان من هموكات قرنجي من بالتكنولوجيا ياوا باسي ام بابا تما كردوا امرو موبايل كاميرا تمار كردني دنگ فيديو زور جار اتوان ببن بسرچاوي زانياري بو روداني روداويك او بسيارة لرا بيئتا بيشو بيكين تكنولوجيا وينو فيديو چون كاري گرا نسر شاية تيمروف ابيت
0: بله
1: يعني خوان اكري وكو بلغيه كي
0: سلمينر
1: سلمينر گرنگيان پيبدري لدادگا
0: بله امرو تكنولوجيا لأسا كي پيش كوتوايا بله نام دنگی کن رسم کن او مسجانی ک نیروا او تلفنانی ک کراوا همیان بالگن یعنی استازورجر مفاتحی آسیاسی لو کارک تلیکوم معنا اکراکا بو اوی بالگه که بیت دستی آیا مثلا او کسی ک دعوای که تقدیم کدوم علی من لفلانه کاتا تلفنی بو کدوم هرشی کشتنی لیا کدوم با تلفن قصی لقب کدوم دی دعای ل کدای تلفن کان بالگی دنگی اکن کاتی کبویانی بیت بالگی کی سلمینر یعنی او مسجانی ک گوری یعنی تو بون من کسی قله خیانتی ها و سریلیا کردم مسجد کانی للاه من آگاه دارم که مسجدی نردو با فلانه کج مسجدی نردو مثلا اگر پیاو بیکا مسجدی نردو با فلانه پیاو اگر نامکان ما بیت و مسجد کان لبینی آن ما بیت اما بله بیت بالگا
1: زور باشه کاتی برنامه کم برو کتای آرام بالام حس کم پرسیاری کی زور گرین بکم همو ام پرسرانه کلم برنامه لبرسمان کرد والله ما کمان ورگرد بو یک خالی سرکی بو ویش گشنا براستی و بدات پروری شایتی درست اتوانه بشکی گرنگ لرون کرنی رو بید بو چی شایتی دن گرنگا
0: بله اوتمن هستیارترین پروسه شایتی دانه چون که یعنی داوایک یک لاکاته چون که او داوانی که اچه تا بردم دادور و اچه تا دادگا اگر بلگه بیه بلغه بيه بسلمين ريت او داواكي يقلاء بيتو ما في او كسيك استميل يكراوا بوي اقريتوا ودات بالوري ديتا دي اقر بلغه نبيت مثلا كسيك شاهد يكا زانيو بلام شاهدي نادات او كاتا داواك رتك ريتو ما في كتياو نبي بوي اقرنغا شاهدي دان با پروسيك تماشاب كريا كتيا دا راست يكان ابنا بجيهناني دات بالوري ورقرتني حق للان او كسيك سلمين يكراوا
1: زور باشا من زور سپاسی برستکم زور سپاس کلیر دوباره آماده بوید خاص خان
0: سپاس بود جنابیشتان
1: زور سپاس بله خوشویستان لکوتای دا شایتی دن تنها وشنیه بلکو شایکه که اتواند راستیگ رومپکاتوا دادیگ بگارنتو یا خود جانی مروفیگ بگارد بوی شایت تنها کسیگ نیک قصه اکات کسیگ کلانیوان راستی بیدنگی دا بریار داداد دنگی کامیان بید چون کل دادگا دا لوانه بلگ زور بید بلام هندگ جار راستی تنها چاوری یک دنگا تا برنامه دی که لسه یاسا دا به همیشه راستی بزنین یاسا بپارزینو داد ببیلینی ببینین خواتان لکل

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشا بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کوملگی پروردهی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکوملگی پروردهی آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تان لدکین مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وی کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی مطمئنه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سه نایمی دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خان خو ليك يقلق ركها جارنشين كاني شاري هولير لناو كولان بدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يقلق لمندال كاني نخوشا
2: او مدبخات زيمنا زور زور گرمي يعني حتى شي وشته شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرما دعوتان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بین چند ببلیر سبه فرمیس که که

0: 0-5-291-42-42 Fastpay 0-5-291-42-42
1: Speed FM 106.1 106.3

رخراوی کی جنگی هوجداری دادت لنوچونی دارستانکانی هرم و داول حکومت دکات نود بسر هاولاتیان دا دابش بکات. خلکیانی بروانامی بالای دارمزراو لهرم دو داوا با دامزراندنیان دا خنرو. سرکوماری ایران رایگان ولاتکی لبرگری و برنگار بونا بردام دبه تاوکاتی دزریجی کاران لهرشکانیان پشیمان دبنو.

0: بنای خوای گور سلطانه بیت کاجمیر سیو حوالکان تن پیش کشکین رخوی آینده بو پرسنی جینگه هوشداری لتکچونی جینگه ول ناوچونی دارستانکانی حریم کردستان دداتو داودکات حکومت پیشاتنی ورزی سرماس و تمنی بسر حوالاتیان دادا بشبکات با پیراکن راوی که رخراو که سالانه لگل نزیگ منوی ورزی پاییز وزستان حکومتی حریم کردستان دا بشکنی سو تمنی دو دخات امش وای کردوان رخی نوت لبازارکان دا بشوی که برچاو برس بیتوا امش باش کراوا که با پیرا پورتکانی پولیسی دارستان لما وی دوی دا حوالاتیان نوت شاخوکان دستیان با پرینوی درختکان کردو با خوگرم کردنوا چونگه سرمالو نوتشان وک حاجی عمران و پینجون زوتر دست پیکات رخراو که اشکری کردو تنها لنیوان سالانی 2010 تا 2022 نزیکی یک ملن دونم دارستان نهرمی کلوسان لنوچون یان روباروی مترسی لنوچون بونه توا امی امبرا پارش لطو عربی بچوار کجمری با خوگرم کردنو با حولاتیان گنجاونیو اگر سو تمنی دابی نکرد برینوی دارستان کام بردام دبی تو کارساتی جنگی گوری لیکوه توا امروزی شما نونرانی هلگرانی برانامه بالای دانمزراو لحرمی کلوسان کشماریان 929 کسا لراغر راوی که فرمی دادا و کاریکانیان عرصی سروکاتی هرم حکومت ولانه پریون دارکان کر بو یکلای کرنوی دوسی دامزرانتنیان. ام خانون بروانامانه که در چوی سالانی 2008 تا 2026 اما شب و دادن که چندین سالا هولی دامزرانتن دادن بلان به انجام بو بویا لیسته دا دو داواکاری سرکیان خستو دارو. داواکار یکم داوادکن لپروژه اسی بودجه سالی 2027 عراق دا پلی وظیفی بو هلگرانی برانامی ماستر و دکتورا لحرم دیاریب کرد. داواکاری دوم لاغری به انجام نگشتنی داواکاری یکم داواله سروکاتی انجمنی وزیرانی هرم دکن بریاری دا مزراندنیان بشوی گریه بز بودر بکات. پیشنیاز دکن لوزارتی خندنی بالا وک ماموسا لشونی او هزار کسی که تا استادز بکار نبون داب مزین و مرجی تمنیشان بولا ببرید. لکوتای راگن راو کدن انرانی خوان بروانا مبالاکان اماشان بو کردوا که اوان شایسترین چینن با پرکنوی پیستکانی زنکو پیمانگا کن چونکا زور بین خوانی ازمونی وانا وطنون لکرتی تای بدو داوا دکن لانا پیون دارکن و فرکسونکن پالپشتی لمکی سبکن. کشناسی که کرد زنری لباری حتنی شپولی که لوازی برانبرین داده تو رایگن شپولی امجارل نوچکنی بشی باشورو باشوری رجلاتی هرم دگریتوا لگل کرکوکو مسلو تکرید. حفال صدیق گلوزی شهر زالبواری کشناسی بلاوی کردوا سیمین حالتی ناسقامگیری لوازی کشوهوا بشکل نوچه جاوزکانی هرمی کلوسان دگریتوا امجاران نوچکانی بشی باشورو باشوری رجلاتی هرمی کلوسان اگری برانبرین زیادتر ببراود دگل نوچکانی باکوری هرم. اوشی اوتوا بگوری نوترین پیش بینی سرطایکانی هر دو مدلی کشوهای اوروپی کندی با هی حتنی براکی شید یاری کراو لدریای سوروا روژی هینی یانزی ایلول پیش میده که برانی ماه کرتو هور بروسکا بشکل نوچکانی گرمیان سلیمانی اداری راپرین هولیر کرکوک مصلو تکریت بگریتاو.
1: رودو گران کاریکان خیران رودو گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایرا دکین بلنگوی همو رهن دکان سپیده اف ام 106.3

مسعود پزیشکیان سر کمری ایران رایگان ولاتکی به همو توانه و لبرگری و برنگار بونه و بردام دبه تاوکاتی تزریجی کران لهرشکانیان پشیمان دبنه. مسعود پزیشکیان لپیام یک داله جماری فرمی خوی لپلاتفورم اکس نسیویتی ایران هر وقت چون تایستا به ازایانه با برگری کردن لخاک و سروری خوی برن بر تزریجی کران راوستاوا به همان شو و به همو هزکا و لمخوراگری بردام دبه تا تزریجی کران دوچاری پشیمانی دکاته. سر کمری ایران باسی لوش کرد و ولاتکی دزبرداری پرستی مافو برشوندی بالاکانی نتوی ایران نابتو بطاوی پابنده بپرستی اسایش نیشتیمانی ولاتکی لبرنبر هر رشیگ ده. مسعود پزیشکان لپیامکی در رایگان ایران هر وقت چون تا امرو به ازایانه بگری لخوی کردو به همو هزو لخوراگری بردام ده به تا دزرشی کرن پشیمان دکاتو و تیشی اما هرگیز لپرستی ماف برشوندی و اسایش نتوی گلکمان پاشکشان ناکین.

0: بهوی هرشی حسیکان بو سر دامزرا و کای نو تو زی سعودی نرخی نو تا بازار کان جیهان تا برز بو امروسی شمن نرخی بر ملک نو تی خای برند گشت نزیکی 100 دلار ایش دو ای او حسیکان هرشان کده سر شمارک دامزرا و نو تو زی ارام کو سعودی لا بشری ولاتک هاو کات نرخی بر ملک نو تی خای تکساس ایش گشت سر 97 دلار سعودی رایگان بو هرشکان ک شارکان ابا خمیس مشید جیسان نجان یان کده امانج 73 کس بریندار بون ک جنو من دالین لناو تا و خواهی که جنگی هشداری داد لناو چونی درستان کانی هرمو داول حکومت دکات نود بسر حوالاتیان دا باش بکات. حالکنانی برانامی بالای دانمز راول هرم دو داو بودا مزران دنیان دخانه رو. سرب کماری ایران رایگان لاتکی لبرگری و برنگار بونو بردام لبتا و کاتی دزرژی کاران لهر شکانیان پشیمان دبنو. حالا کامن پشکش کردن گو بستی حوالا و شکانه بین خواهتان نگام.
1: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرت.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان مم گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکین. لا چمپیونز لیگ ریال مدرید و اینتر میلان یاری لوتکان جام دادن و مانستی روبروی پورتو دبیتو بر یارم شو یارکانی ورزینی چمپیونز لیگ بان چمدن چن یاریک دست پیپکاو لکاجمر دیشو یعنی ریال مدرید اسپانی لاریگی خوی پیشوازی لیانی اینتر میلان ایتالیا کا ریال مدرید کلم هفته ای خولی اسپانی تو شیشکس بوده و برنوال اینتر هندرانی اش بکاتو بگره توستر انجام نیابکانی هرچنده لطوانکانی چند دیاریزانی که بیبش دوید لبرانبر دیانه اینتر میلان که لم ورزی خولی ایتالی هر سیارکی بردوتو بکاتی که نیاب داتی دپرهو امان جی اوی لناو سانتیاگو برنابیو یعنی شانه شوک بکات ام دویانه لمیجو شش جار لچامپیونز لیگ روبارو بونتو ریال مدرید بالا دست بو برنوی پین جیاری تو مکرنی آزه گل اینتر تنها یک برنوی هیو پینج گولی کردوه لهمان که دیانه مانچستر سی انگلیزی لدر و یاریگی خوی روبارو یعنی پورتوی پرتوگالی ده بتو دورتموند و ریال بتیز برنبر یک دیاری دکن لکاجمیر حو تو چلو پینج ملکشتا دو یاری دیکه بر ریو دچه یعنی استون ویلا برنبر کلوب رو جاری دکه هر دو یعنی ایک اسینا و لاسکیش روبارو یکتر دبنوه چیفور رای گیان هرگیز مهربانی مورینهو لیب بیرناک هاو دشیانوی بالادستی خوی هم سپینن پیش جارکه هم برانبر ریال مدرید کریستیان چیفوی رایانر اینتر میلان رای گیان دیوید روژک زیادر پشوب دن پیش ام یاری اولام خشتکه بوشه و قبول یکن چیفو دلی اینتر لچند سالی رابردو دو یاری کوتایی چمپیونز لیگ و یاری شی کوتایی یوروپا لیگی دو رندو بلام گیشتن بم استو بو سی یاری کوتایی کاریشی احسان نبوه ایمه دمانوی رکابر بی نک بیر لنازناو کب کینو ولی استاو داشته ده توانین تنها یاری بشازده یاری زن کینو بدلنیایی و سرجم بی توشج یاری زنکن نه توانجه بشداری پی بکری استرشی و دهکانش استی کینو بیان هی و اواج لسی یاری ام ورزه سلمان دو یعنی چیفو و تیشی من لسایی هیز راینر اگناکم و بلکو تنها بشوازی خو من یاری دکینو دمانوی بالادست بین لیاریگه ده استا سانتیاگو برنابیو جوانتره و دلخوش نم یاریگه یاری دکین و تیشی ریال مدرید یاری زایی نایبی هیو دتوان همو یعنی کنه باردوخی سخت و هگیز مهربانی مورنو لبیر ناکم بطایبت کل باردوخی سخت ده یارمتی منی ده و چندین ساتی جوان من پیکا و بسر بردوه مورینو دوپاتی کرده و روبرونوی اینتر آمدن و رخنه لناو بجیوان یاری پیشوش یانگت خوصی مورنوی راینر یعنی ریال مدرید پیش روبرونوی برانبر اینتر میلان لچامپیونز لیگ رونی کرده و که دوائی شکستی بیتیس او ری یاری زانکانی لمشکان ده به تواوی آسایی بوتو آمدی جرکیان تنها به دسینانی سرکوتنه مورینو باسی لوش که کسا رای هبونی کشه لحیلی ناوند به هوی آمدنبونی سی یاری زانه و چندین بجارده ان لبرده زایبا پرکرنوی بوشایکان و سبارد و بکرنانی ترند الکساندر آرنود لحیلی ناوند ده رتی کرده و هیز زانی یارک بدر چینه رایان رکر رخنی توندی لبر یارکانی ناو بجویان گرد لیاری پیشویان و پرسیاری اوی آر راسکر که بوچی بر بر یاری دوباره کرنوی پینالتکی نده و کپنی تی بکشی شایستی کردی زر نبوه سبارد با کریستیان کیوی رایانری اینتر مورینو امرجی بود که کریزی کی زوری بوی هیچ چون که یاریزانی پیشو بود بلاملکاتی یارکه ده با تاوی پیشگرد بود تنها بیر لبرنو دکاتو در باره این دیکی جغتی لو کرده و که به های دورکوتنوی دریشخیان تنها توانه بجداری کردنی پینج بود ده خوله کی هیلی هیلی پیش و ده و یاریزانکه نخنه مترسیوه وینیسیوس دوپاتی کرده و نازناوی ام ورزه چمپیونز لیگ بدست زین و برگری اینتریش بهیزه وینیسیوس جونیوری از تریک برازیلی لدوانه که دابو کنال یانکه رای گیان ام ورزه یانکه دویت پالوانی چمپیونز لیگ و نازناوی که بدست زینن وینیسیوس وتی یانکه یان پیکاتی که بهیزی هی و آمدن بو همو پالوانتی یک دمانوی نازناوی شانزه همی چمپیونز لیگ و ریال مدرید بدست بین و ام ورزه جیاواز دبه لدو ورزی رابردو و تیشی یارکانی چمپیونز لیگ جیاوازیان زور هیو ریال مدریدیش باشین لو ورده یعنی کانی برانبر همو کاتیگ لر روبرونوی ریال مدرید در ترسن لچمپیونز لیگ لسر یارکی اینتر وینیسیوس دلی اینتر یعنی که بیزه به طیبتی لر روز جسته و چون که به پینز برگلی که یری دکنو شتکان قرز دکن بلام ایم من رایه داری که نایب من هیو آمده کاری تاو من کردوه لاوتارو دوپاتی کرده و برانبر یعنی که به هیز داریده کنو چمپیونز لیگش امان جی همو یاری زانه که لاوتارو مارتینزی کپتن یعنی اینتر میلان پیش یاری کن برانبر ریال مدرید رای گیان رو بروی یعنی که به هیز دبینه و بلام دیانه و کو یک تیم و بچکی که به هیز برانبر یعنی یاری بکن لاوتارو دوپاتی کرده که کلیانی پاپیه که کل باشین یاری زانه کنی جیان بلام و باشترین شیوه آمده کاریان کرده بو ام یاری و ورزی را بردو لقناخ کنی سرطا دا مالاویان کرده بلام دیانه و ام ورزی اینتر تا دوائین قناخ کن بن تجلی گولی زورم تو ما کرده بلام گرینگ ترین شد اوه یارمتی یانکم دم لیاری که ناپولی برنوی شی گرینگ من بده سیناو زور یاری من ما و لم ورزی انجامی بدین اما جی باش که چمپیونز لیگ فلاوانتی شی گوری و همو یاری زنک خود
لا خولی سعودی هلال تو شکستی چی چهار ران نکرد و هدایای وی بنیوم دو را لهفته ششمی خولی سعودی آن هلال لیارگی خوی پیشوازی لنیوم کرد تایم یکم بدو گلی به برانبر لسودی نیوم کوتای پیاد گل کانیش کولیبالی بهلا لخویان و آمادو کنه تو ماریا کرد تایم دوم ده هول کی زوری هم با تو مکرنی گل دوالم سکوتون برو سرانجام نیوم یارکی بدو گلی بیولم برده بو انجامش هلال و خوکرنوی پانزه خلا پیشن یریز بندیم این زاگی پی دوای شکستیان برانبر نیوم دو پاتی گرده و با تایی برپسیارتی ام دوخل استو دگری و هیج لومی که یاری زنکه اینا که هاوکات جغتی دکاتو که دروس کردنی پینز درفتی گول کردن لطایم یکم دو او انجام لکه دیگده ام شکستو کوانه اکسی گرده که ور راس کردنوی که مکرکان و هوشیار کردنوی یاری زنان لرغی روی دهاتوی پالاوانته کده.

0: جار جیان بارکی اوند خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
1: نشتر دیر اکم تا که هیوای با گرانون بجیان یارمتیم بن لم ازارت درم بینن
0: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروف یک لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
1: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حاب مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بن فشکم بگرم بنا و مال منال دیخوم
2: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشکبریزه بلام نشتوان دا و

0: 106.3 شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیران لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریمیکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته
1: بنابی خوای بخشنده و دلوفان خوشحالین بیسرانی برز خوشویز که لشیکاری که تری هفته دا پیتن گشتینوا. هستی آلوزیکن لروشلاتی ناوراسا گشتو تا قناقی که هستی رو یک لک کروا. ململانی نیوان واشنطن و تاران چی ترتنها لچوارچیوی لیدوانی سیاسی و هرشی میدیایی دا نماوتوا. بلکو هیلکانی بازرگانی آسایشی وزی جیهانی و هاو کش جیپولوتیککانی نوچکی روبروی لیشبونی که ترسناک کردوتوا. لناوراستی مگرده عراق و هریم کردستان لبردم تاقی کرنوی که سخت دن. ایدتوانن بیلانی خوین بپاریزنو آبوری که این لم شوکه بپاریزن یان بی بشنابن لباجدانی امل ملانیا چون که امل ملانیا کن لروی سربازی امنی و ایسته هاو کشی بر پرجدانوی لنیوان واشنطن و تاران بچه آراسته که ارواتو و آیا نوچکه لبردم جنگی که برفراوان ده یان حاصل کردنی سربازی کتایی بدوخه که هیند درون و موشکی دور موده تا چند جوری روبرو نوکان گوری و امریکا تا چند توانی ویتی ریگری لهرشی گروپ هاوپیمانکانی ایران بگرید تا چند مترسی اوهی نوچه کنده و گروی هرمز ببیت سکوی سرکی پیک دادانی راست و خوب لروی سیاسی و دبلوماسی و آیا درگاکانی دبلوماسیت بطواوتی داخراون یان تایستش کنالی نهینی بو هیور کردنوی دوخه که لآردایا. هلویستی ولاتانی عربی بتابید ولاتانی کنده و چیه لململانی داو تا چنتوانن بیلانی خویان بپاریزن. رولی هیزه اقلیمی و نیو دولتیکانی تروک روسیا و چین لپالپشتی یان هیور کردنوی ام آلوزیان دا چیه. لروی ابوری و سقمگیری و ام آلوزیان تا چند کاریگری راستوخویان لسر نرخی نوتو بازارکانی وزی جیهان داناوا. پسرانی هیلکانی بازرگانی و دریاوانی لدریای سورو کنداو تا چند زیانی به ابوری ولاتانی نوچکه گندوا. و کاریگری امروداوان لسر عراق و هریمی کردوسان تا چند لجر مترسی دایو و عراق بیت گورپانی یگلا کردنوی حسابی نیوان واشنطن و تاران. ارکی حکومتی عراق و هریمی کردستان چیا بودور خسنوی ولاد لما گری نوچکی گرتو توا. پیکا امتورانه گفتگو کن لگل زور برز دکتور عمران عمر پسپور لسیاستی دروی امریکا لروشالاتی نوراز که لشاری دوکا و لسریالی پیوندی لگل مانا. کاک دکتور سلاوی خواهی گورت لبیوم کاتت باش.
2: سلاو برز برا همو کاتت باش.
1: لچن روش رابردوه گرژیکانی نیوان واشنطن و تاران تاراده زیاتر گرژی به خو بینی ایسه دوخه که لای برستان چون وی نکری؟
2: بله حقیقت یه چاف بینی چاف وکی گویتی چاوره بو یعنی دوخ خراب تر لبید خاصتا هم بیشین تایبتیش لانه ایرانه بله یعنی نکه هکه تو بی هم بیشین هم حسابات هم که اینیت او زخت امریکا سر ایرانه هیو او هم بیشین حصار آوی دانه سر ایرانی و جاره کادی اف سزاین آبوریت حرد تند که اولا نسیجی کن یعنی هم بیشین وان شریانا آنجی که هم بیشین ریکت حیات ایران خرک قطع کن و تمان دم دا هم بیشین دربین لشکری بو ایران باشه صحبت لشکری مازن تر لیب کرد بو ایران باشه نو که وی شولیب کرد چونکه اوه ما دسته بده یان تو یا بیت ممرید برسادا یان تو یا بیت همیال گل خوب بمرید ایران تشته که دیار کری سیده وی شاری دو حتا نو که یعنی همل شاره هم نه بشنی دوازده روشی نه که دوازده روشی چل روشی یعنی المها دماهی که مها دو یه چل روشی پشت اینگه سزده روشی نو که جید بردوام یعنی ایران بو دنیای همه بو امریکا و بو دور خره که دیار کرد که امناهی ها من یا امناهی ها همی ها وگره داره هگر امناهی ها من تک چید امناهی ها خره که تک چید آبور من با آبور همی ها وگره داره آبور من تک بچید همی ها تک چید و اوش ایران حتی نکه یا سرکفتی بود بو

0: kardeş. Berhendi yani mazım buna şarı işi. Hem cara kadi net yani ihtimali en bahsi çi mazım buna şarı. Yani en bahsi yani heger mazım bidi yani deveri xireki digiri. Yani evve bu İran'ı ecberen dedvijin. Yani İran yat qunağı kida ki ihtimal heye ab xuşarı dert bedger. Yani nel hivya Amerika bida zarbeki av zarbe zıvrin tebe. Nena ab xu hendek dirbin پیش وقت دانی تا هندک لاینه ها نشرت ایلا ام بیجین دانی امریکیش بیر بلکو او لاینت ام بیجین
1: بلام که دکتور ببوره آلوزبونی ام آلوزیانی روشلاتی ناوراز به طبیتی لگل ایران ایران تا کوی تحملی گوربونی آلوز یکانی هی یعنی سقفی تحمل کردنی ایران ببروی برستان بخوین نوی برستان تا چه دوخه که؟
0: حتی او دوخه ایران بکرد یعنی دولت ایران یعنی دولت ایران بکرد حتی او دوخی شد تحمل کرد یانجی شلاینه که دیفه دولت خرک خلق خرک را بیت سرخو و جار کادی هم بیجین سیستم خری بدل کرد یانجی هم بیجین انقلاب که عسکری چه بید که گهورین سیستم سیاسی بده کرن هم بین لاین عسکری لاین عسکری حتی نو که افتشته تیدا دیار نبویه پشتی که اوان اصلا امریکا و اسرائیل هزر هزر کریه هم ده قیادات ایران خرکشنال بین همه سیستمه که دیده این سیستمه که گله که تون تراوتر هاد یعنی که حرس ثوری و جاره که دیجی سیستمه که بو همیا دیار بو که هشتا هم بیجین نکوه یه پیگ و گریده همی ایک بریاره یعنی نه گلک بریارن که اوا گوتی پرتوازه و بریار گلک نه به بریار گلک نه اف سیستمه مای و باوری جنینه که ده اید جانبه که لشکری را بیت انقلابه که سیستمی خیلی بره گر لاین خلکی جی خلق حالت اکی دا ده را بیت اثر خوب ده جی سیستمی بس وقتی ام بیجین لاین درکی ها بید که دوی اشناف ببهد ایکی وکی امریکا بجی دوی حضارت خرش ناف ببهم او حضارت خلقه خلق ده تحمل نخوشی که ده جی دولت خون نارا بید ایک الحارود بیشتته از دی ایران خرش ناو بم هره بیجه فارسیش کردی و حتی بلوچی و همیا ایک دی اید فار یعنی دولت ایرانش ناو بد و بیشتته ام دی پروح و جیان خوکی نفیدا یعنی دی صحبت خلق رابون و تلانه که درکی درکتی که نب دیجی سیستمیه بلکو دیجی دولتیه و اف سزاین لاین سیجی دی خلق به آزار بید او جی گلک آف زحمته که او تحقیق ببید یعنی خلق را بید چه ما دست امریکا دا سیدار چه ما دست امریکا دا بس افه ایران دی چه هم ملکه بید که ویا بید دولت ایرانش ناو بد ویره جی جارکا دی هم بجین کهرب نهیلید آوه نهیلید وزه نهیلید افان تشتا خرکا نهیلید جسرا نهیلید پرده نهیلید جیان نهیلید یعنی جاره کادی ام بجین دجمناهیت دولت ایران بکت و خلق ایرانی آنجی که وکی ترامپ بجید از خرکش ناف بدن قنبله که اتومی ایران بکت و وجی گله که زحمته چنکی حتی او وی وید کت ایران جیشید گلک دولت آشناف بد و اکی برینو که من گوتی ایران لاین خوی امنهیا خو مانا خو یا مانا دوری و گریده یعنی ایران جی شید اوه آوه و اوه وزه و اوه اوه بشین که ربا گلک دولت آخرک آشناف بد وان دولت آجی بین تسر ام بشین اکی بشین هگه ایران شناف چید او جی شناف بچن
1: بله که دکتر عمران یعنی برزت اما شد باو کرد که امریکا ایوه دجی دولتکه تا حد گورانکاری دروس که نکس سمکه بلام ایا دولتک حضارتی

0: devleta Husaf Sanahî, devlet Sanahî bilakis grupek xudan keltûr bîd, xudan aqîde bîd, an xudan medde bîd, kep erdê xû vegirê da bîd, yani em bijîne kûzeke bîd, yani wekî bijîn kêşeke bîd. Hara grupekî wekî mesela bu nimûne Hamas, ya musteedde îbade, xelekî wê musteedde îbade û îbade hate kirin jî bes tenazilê nakir. Ev grupeke, yani em behs kirin. Tu çi dibijî bu dewletekî wekî Îranî, gelek av zehmet e. و خاصة نکه سیستمی جی سیدا سیستمی جی دیار کرد بو خلق ایران اختره که یعنی او اف سیستمی ها اف سیستمی که یعنی مستعده همی خوب ده تکشتن بو ایرانی نبو خویا یعنی نبو سیستمی ها یعنی اگر آیت الله خامنه اما بلا تنازل کرد با و همی خدا کشتن یعنی دهان قیادات هر مازن خدا نکشتم بو ایران خو و خو نه نکشتم اگر یهو صباوی کی بجیم به ما ده و کی صدام یا ما دا چه نوج خو و شهرنو دا تنازل بو امریکا کنه خلاص بس اوان زان ده نکشتن جی با عائلت وان و با عیال وان اوجی رامان که دید ده خلک ایران که چوا نکا از بجیم سیستمی و بینگریدن بس که اوان او عقیده خو او شیعه زمیا کلیه داخلی دولتت خوشی دا یعنی ما دامو دزگه این دولته اش بره هنده یعنی مستعدن خوبده نکشتن بوان که خودان کشه نه جا ایران حقیقت اتقوناغل گل امریکا جی دا یعنی تو حسابا چلو دن چلو شش سال اب که نوکه اف دجمنه یا امریکا گل ایران دست بکریه دنیا که سزایا هست بره هی هندی تو بیش بری وان سزایش ایران مازان ترین دولت بو که پتر ترین سزا کرها دینه مثلا سپاندن یعنی ایران کارت کرنا سزایل سرکر یه وقتی خلک اگه بجید کارت کرن سرکر و خلک بله کارت کرنا هی بس تو چیایه ایران ملکچ که وکی بشه به تنازلات بودت کرد حتا نکه ناکت و از باور دانینم بکت تنازلات ناکت اسلام ناکت بس ده دانستاندن کت بس دانستاندن سر ایک بنما سر ایک بنما اوجی که امید بجینی بنمای فایده بو هر دو لاینا از برهفم بس برام بریویده چه ده من از برهفم مثلا بونمونه رکفتنه که سر اتومید که این سر هرمز که این بس برام بریویده چه ده من تو بجیه من همیه تنازل جیب که بس همی بو من فایده بو من و خسارتی بو ته و دو بشته تواره بخوب شعری ببه ابدانستان دنا تو نا بایی اوه اصحبه
1: بله بله بیسرانی برز اگه داره کمو که میوانی برنامه شکر یفته برز دکتور عمران عمر بسپار لسیاستی دروی امریکا لرشالاتی نوراسا که دکتور می پرسیار لسر دوخی ولاتانی رشالاتی نوراس کم که تک امریکا ایران ام پیامه یا با ولاتانی رشالاتی نوراس به تابتی ولاتانی کنداو که آرامی و آسایش و وزی آبوری ولاتانی کنداو پیوسته به ایرانه و اما چه پیامی که تیه با ولاتانی کنداو ایا ولاتانی کنداو ابه چون تعمل لگلم پیام بکن؟
0: بله ولاتانی کنداو شمیجه سیدا من گودی وقتی شار دست بکری وقتی ایرانی دربت مازن داناینه ام بیشن بنگه این سربازیت ولات کنداوی وقتی امریکا نشیای آنجیک امریکا گوتیم او مشکل چوار او آریشا ویا نیام منه درسته یعنی امریکا نامه گهان دولتان اتکنداو رجحالاتان و راست خرکی ما عدا اسرائیل از نلویره ما کشوه بپاریزن در ایران و خرید که تعرج بو من مهمه درسته حتی ام بجین بو بنگهی تو این سربازی از نلویره ما بو پاراستن و از الویره بس هین ملکچ بن بو پروگرام منو پروگرام اسرائیل از برهرم تیارت خو خرک آرا کم ایران خرید تدمید کم بو اسرائیل از برهرم شرکی بکنم که اوی ترامپ یعنی اول 30 سال نتانیاهو بشتفان رئیس خرک ایت امریکا ورن شرکی بو مکن بو ایران المهم اوی ام بجین اش نیو یا خو آنجیک به عقل یا خو گروه خدا نتانیاهو اول نشاره امریکا اول شر اسرائیله درسته امریکا بوان ولات خرک دیار کری از نلس بحیمایت و بو ماجی بو عراقی جی بو کردستان جی بو همیه عوض گنجی درسته بس از الویره بو اسرائیل و بو مصالح خویت نفتی درسته اوه من عوض بید ولاتان کنداو چنه ولاتان کنداو مجرد او وکی بیژن تکرم و

وی بحث کری او چه لوا شیر گله کهی و اشم دوشم و اشم فایده جید کن که پاله ولا تان کنده او عاقلی وره دولت عاقل چه دشته ولا تان کنده او بری نو که خزر کر بو که دجمن وانی سرکی و امریکا جی و اسرائیل جی سروی تشتی کار کریه که دجمن وانی سرکی ایرانه درسته ایران دجمن وانی سرکی و حتی نو که جی ات ناجح بون بس اگه تو بیسه که سعودیا بشتی شر چل روجی تقریبا خوب بدل کرد تماما سعودیا هشیار بو و وگل که مهم الولطان کنده و یه دیکیت مهمن یعنی مثلا امارات چنین امارات امارات اشناف چی گل که بسانایه امارات گل که بچی که یعنی تو نبحث که و نه دولتن و نینچه دولتن یعنی نشن گورین سرطان سریب کن روش حالاتان نوارات و جارکا دی کویت و بحرین و قطر

0: gel Pakistan ketu istifade ji taqa ve atomî, bu çîna çî tehalifê li gel Tirkiya ketu teknolojiya ve askerî û dronû yani mecale asmanî de mesela istifade jî dike. Îzen eve hişyar bûn, eve hişyar bûneke بس افاجي لمين تفكى وحتى ترى حالتك يعني كيسك ده هيك كي بيت افاد خدنا برك ودي دفاع شيء كودك
1: زور باشا دكتور بس باكستان تكرد امي او برسياره بكم رولي ولاتاني نيو دولتي بتابتي باكستان روسيا تشين لهي وربونا وياخد لآلو زبوني دوخكا اماناتوانن چر رولك ببينن
0: براستی هکه تو بی اولی بحث پاکستان بوی گلک گرنگه رو لکه گلک گرنگ چون سروش حالات نظرات ببینید وکی پاکستان خود دانید یعنی چید پریکا جارکا دی پشتی فی اتفاقه پریکا سعودیا و ترکیا یعنی پاکستان ببیتا هیزه که هر ماهدی هر مهم الوی دوره افت حالفه بوی گلک مهمه چینکی ویشی کند که مشاکل گلک تاین الگل هنده یعنی که اف اذا بوي جالك وغيرنجا بينينا رولكي يعني الجال ايراني حتما تشينكي سر سنوريا وباكستان تجارتك باشا الجال ايراني هاي يعني تشيت رولكي نو نوانجير ببينيتو هر جارك هادي ام بيجين جال امريكا جيك يعني نوعا ما ام بيجين حليفة يعني نادج منها هاجر حليف جنابيت نادج منها يعني هافرانا الجالك ودو امريكا جي اعتماد سركاتو بشار تيروري جي اعتمادك جالك سركي پاکستانی کریا و پاکستان خود دیار که جی او شاره وید ماهی که گل هنده چی بود که پاکستان دولت اگه یعنی تنا چی به احانه بکه یعنی هند زیکا تنازل کر بوی شاری که زانی پاکستان قدره که مازونا چی کری و هم جرکاد استفادهش چاینا کری اولش لاینه که به پاکستان شید وی روله ببینید روله که دبلوماسی و آخفتناوی جی دید بهاه تورگتن وقتی تو بیسح که صین و سحکه روسیا هگر تو بی حالت صین و روسیا بو هر دوکا باشه امریکا هر قول ببید نه قول ببید شاری دا بلکو هر پیتوی بچند ناوی تقنه دا او تقنه خوکریتی دا یعنی وکی بجن قره که و یا هر اوان وید هر آو بچیتا و قره دا هر بچیتا خار امریکا بومه باشه با صین باشه راستا صین جی دزاری با آبوری دک بس او خسارتی یا امریکا اش زریبا آبوری یا سینه او خسارتی گلک باشتره بود سینش برهنده سین دوی دوری بینید و وان سزاد آجی باور بکش شریکت سینی و گل سینجی یعنی ده گلک برهنگاری یا سزاین امریکا بید و هر امریکا هر سزا که دان هر وان شریکات هست او جی دیدان هست دیدان تست شریکاتت
2: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

0: باشکار دکتور اگر دوخکه بم جوربه آیا لروی سیاسی و دیپلماسی و درگاکانی کانالی دیپلماسیت بتاوتی داخراون یان بریز دکتور عمران کانال دیپلماسی کان لکیو ابینیته و لچی ابینیته و لرولی چولاته کای بینیته و بو هیور کردنوی دوخکه لگل لنیوان واشنگتن و تهران
1: باید محتوی تزانی رول ولاتا مثلا سعودیا احتمال رول که بوده که او هزرا امریکا هی که ضربه که گلک مازن دانن سعودیا یعنی گلک معترض بوده پاکستان گلک ترکیه گل اوش لانه که وان رول هی بس بریار سره که یا مثلا که درگاه دبلوماسی هی و درگاه سیاسی هی بله وقتی ام بچید بیشین سیاست ناف دولتی دا اگه تو گهشت یا قوناغه که وکی قوناغه افرو که از اوتو تداد آخوین یعنی گرژی وقتی زیده بون بس برانبری تا تنازل نگره وی زیده تر لیکرن تو ده چه لیکی؟ تو جی ده زیده که دهشتا مستر لیکی درسته اوی در بگ تا در بگ دانا اوی در بگ دانا تو ده دو در با دانی اوی جاره کاری هر زفرانده و تو ده مازن تر لیکی وقتی گرژی گهشت نه قوناغه که بجنه گوبت که گرژی ها یعنی گهشت نه سری گوپت که ان بجینه یعنی خلاص کسی که گرژی سیطره نکر نو که امریکا ات سیاست اسکلیشن بجینه به انگلیزی ات سیاست خواه گرژی ها دا زیده کرنا زختی سر ایران نگهشت قوناغا ان بجین کنترول کن یعنی سیطره حیمانه کن هجمونی پیدا کت بر ایران مادم نگهشت و قوناغ وید بیت خاره چنکی دی اسکلیش نچه بو یعنی نگرژی و ایران نیا مستعد بو بید تنازلات امریکا بکرد او تشتی وی طاقه او تشتی امریکاش ایران دوید ایران تو یا بید امریکا بخو مبادره بکرد چنکی تو گشت یا قناقه که چه نما دسته تا ده ماده چی که بس امید بیجین یعنی تو گشت یا قناقه که ایله تو وکی هیروشیما و نکازا که آنجی وکی المانیا که حق عالمی دوی ایباده که مازم بکی و خاکی خرک پیچ که ایران پیچ که ایران مادم تو نگه مادم تو ایدوی قناقه ایران لوجیک راشنال عقلانیت دولته چکی دولت عقلانیت زانی تحتیمال زاریباوی اگر وی دربک آوز آبدان تا ایرانی ده گلک ماستر بیتش یعنی ام بجین او فایده او جید کرد یعنی احتمالا دنیا همی یعنی ام بجین منطق دور خرک که کلیوی شاری بیتوش ناف دو چی شرک جیهانی پیدا بیتل بره ایدن امریکا تو بیا بیت اب خوب بیت سرخفی بحث آشتی بکت دبلوماسی و از بجیم افریقه غیر مباشر هرت هنگ نکنیم یعنی تواصلات گل پاکستان هنگ گل ترکیه گل سعودی ها و بردوامن یعنی خود سین بلکی او قناقا بهت یعنی روسیا و سین دی گل امریکا رینشتنه کردی یعنی نزیکی یعنی مها نهده اگر اوشید بیت ایرانجی بشه که سرکی بیت کادی چاوا سین و روسیا و امریکا هر سیک مثلا سرکش اوکرانیا و سرکش ایران بلکی چاره سریه که او که بجن سیانه ببینم یعنی اوجی روله که گرنگ ببین
0: زور باشا اما با تیروانینی دکتور عمران بپرسم لسر کاری گریه راست و خوکان لسر عراق و هریمی کردوسان تا چند مترسی اویه که خاکی عراق ببیت شوینی یکلایی کردنو بتایبتی که دوائین پیگی مقاومه ایسل عراق بونی ما و بریاروه لچن روشی دا تو یا خود لمانگی دا تو ام پیگی مقاومه ایران لعراق دا لاواز بکرید خوی نوت بو هریمی کردوسان و عراق چیه بیل بارودوخی که لو چشنه دا؟
1: حقیقت سیدا هم یعنی عراق هر لاینگیری او ملیشیات او ولایت هنگ بو ایران هر هبوی نو بردوامنو گلکش وان بر هفن شارید کن و مدی جدری شارید ها یعنی که بر
0: هفن استش هر دریجه هی
1: هر دریجه هی یعنی خاله کادی هبو من حفظ کرد یعنی سپاس بوی پسیار گلک ها گرن بو هره ما کردستانه پراسی گوتا بیجمش روژا اولی وره دو خال من اتاین از بحث بکن یعنی شروجا اولی وره شر بست بکری امد بیشین که گف گف گلگ زیده بینه سر هر ما کردستانه ایران بله. ایران ده دربادان ده بنگهن لشکری ایران دی هامو مکت موسادی و احتمال مثلا ام بجین که خاصة پشتی ترامپی بحث هندی کریجی که ما پلانک هبو یا رجحالات را پرین اک تیدا بیتو سلاح ما ایدای ما که اف سلاح اینا هگر موساد و سی آی ای نبنو اب خوی هود بجن یعنی یه بجن ایرانه یه بجن ایرانه هر ما کردستان تهدیده گفه بودا اما گلک ما ترسیدار بو یعنی حقیقت امت ناخ ایران ده نوکه نوکه ام خطکا صوری حرم کردستان بو اوجهه کو سپاه را پرینه که ایران چلید گهورینا سیستمی ایران چلید ایران نکه سپاسدار کردین داخلی ایرانه نه ویش در و ایرانه تو ایدبینی جه هر روی در بکی اپوزیسیون ایران دن الحرم کردستانه درسته یعنی اول گفه که هر سرکی اندجنی اول گفه مانو نمانه مادم تو بوی تهدید بو امن قومی ایرانی یعنی اول ناچی ساناهی یعنی خود باهی شرجی نمینید ایران هر دی توی تهدید دانی اول نقطه خاله دوی سیدا بو ترکیه جی ام بوینه تهدید یعنی حسا دیار بو چونکه او پلانا یعنی ترامپی های یانجی سی آی ای های و موساد های مثلا بو پرچکرنا اپوزیسیون و راپرین اکل الرجالات پیدا کن ترکیه سبب که رئیسی بو که اوانه پیدا بید یا گوت یا ترامپی اول تهدیده که سرکیه با آسای شامنانه توید او از دماغ خود کن یعنی جاره که دی امل حرم کردستان حتی از نظره ترکیه جیداده نظره که بجن علامت استفهام سرمه بین اول دو سه ملیشیات داخلی و درون و در بدمازن و ساروخ و همیت هاتین حرم کردستان امریکا نه حمایت ها میکری امریکا بس حمایت ها خواه کری یعنی هر جهه که هبید یه دانایه و هر خلکه که هبید توش خلکه هات یه شهید کرن و سویز یادی نکشتن هم نشین حمایت ها خود کن
0: کواتی تک دکتور ببوره یعنی لبینی تیروانینی گروپ و ملیشیاکان و او مترسیل سر ایران کل تصور دروس بو برانبر به حریم کردستان و ترکیه به سرکردایتی سیاسی کرد یعنی ریگ راستک کامی بو تعامل کردن لقلب آرودوخه
1: بله سپاس جرکادی یعنی از او خالامن و دماهی که بو بس همه تکر پسیاره که جانتر که گوتی
0: بله
1: سیده او پسیارات اوه ام ما چی کریه یعنی تو حساب که ام چپ کن ادوه قناغه دار تو زانی ما پتر تهدید سر خود پیدا کرد ما پتر گف مازم تر لی کرد سر حرم کردستانی یعنی تو حساب که حطانو که امل عراقی ما ایک دنگ نینه و ما دیت العراقی چوا اوه یاریا سیاسیت مد کن یعنی او جارا فلان لانی دوید بجی فلان لانی براسی چیز گل فلان لانی همه ام بجین هفت پیمانیه که که تو ام باور ناکه این ام چینه گل منینه کسی کنو که های العراقه که ام بجینه من مشکله گل های مغروض ام یعنی ملیشیات اف ملیشیات ایت افرو که همیه دربال مدن افرو که ام باور ناکه این بین برکتت خوب دنمه یعنی راضی بنشمه آن دنگه کش دنگه کی بخوبی این بجی که پارتی بجیه کتی کتی کشی پارتی دب که اینه یعنی داراش کوانه باخوین یعنی چونکی بغدادا بغدادا ام نه محتاجین دینه اما وره حطانو که مثلا تل قناغه که حصا هست بیار تو نشی بریاره که بدهی تنازلات آف که بوی کدو که تو حکمت که تشکیل که مثلا تو سیستمه که پیدا که الهرم کردستانه تو اول سمعتا ما اول ما دام از ران بی یعنی بو هرم اول مال کسی نینه مال مخرکه و مسئولیتا مجویه رب پاشین که خلق رحمت وان نبه یعنی اف سمعتا مدام از ران دیلگل اوروپا و دیلگل امریکا و که هم دیمکراتینه و بری عراقی هم دیمکراتینه و سیستم ما اف رو که امید بشینی مهمی کرد تنکا گلیشی ده ام نشین سر دو وزارت راضی بین سره گلی کدو درسته
0: زور باشه اف
1: ات نظر فرانسی داده نقطه چی بیتد المان داده نقطه چی بیتو و دولت اوروپیه و دعمامه کرین بو دیموکراسیت اواخره کارت کرنید نگتف ده هبن سرمه یعنی اونو که العراقه بحث هنده تتکرن احتمال مثلا جیش عراق چی بید ولو از تو بارده یعنی اوه دی گلک آری شهرن از بیری جی احتمال های ام بحث هنده تین احتمال يعني جالك جروب هابنك بيجي دولته براستن وجالك جروب هابنك بيجي امريكا وبروجي امريكا العراق براستن خاصه هاجر امريكا وايران نجحنا اتفاق حطباري في هنا يعني جالك زحمه ايران او جروب السرب الايراني تنازلش عراق كان
0: بلا ما توبلم زور سباس ببرز دكتور عمران عمر بسبور لسياسه دروي امريكا للروشلاتينا والراس زور سباس كان كل سريالي تليفون لقلمان بوي بلا بيسراني برز خوشويس ايوش تا شيكاري كيتري يفته هملك سباردي خوي جوراكين خاتانك.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la peytavra Harçili en relira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavci seyvan Seyvan o surin can Sabat u sovin khan Lana u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya neyhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khuasti hamuana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti Kati darıştini daha tüki geşe bu minalıkantan. کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستره و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبتو نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
5: کاتی یک بریار داده ای ببیت خوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
6: کادش مرچوار با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
7: پارلمانتاری که گرتو بود مزرند نیسته که مکانی زنکوپی منگکانی هرم نوسراوک عرسته پارلمانی عراق دکد. هرمی کردستان سالانه زیاد لیک میلیون تن میوه و سوزه هنردی نو راست و برشوری عراق دکد. وزری نو تیرق عشقه کر هنردکنی نو تیولات 3 میلیون برمیلی روژانی تیپرندوه.

0: من ای خواهی گروه سلطان نبید که جمهر چوار و حالا کنتن پیش کشکین لانگاوی که یاسای و پرلمان دابو به دستیدانی شایستی درای وظیفی در چوانی هرم کلوسن نوستراوی که فرمی ده بری ده مزلندنی یک مکانی زنکو پی مگکانی هرم عرستی لیشنی درای انجومنی نرانی عراق را نوستراوی که لان دکتر عمر کوچر اندامی لیشنی یاسای پرلمان عراقو اندامی فرکسونی گرتوی سامی کلوسن و عرستی سروکاتی پرلمان کرا بو بستی روانه کرنی با لیشنی درای تاوکو لپروش یاسای بوجی گشتی سالی 2027 برگی که تیبت به ده مزلندنی یک مکان جگیر بکرد دکتور عمر کوچر لالتو نگدار رایگان که سروکاتی پارلمان عراق با فرمین وسراوکی روانی لیجنی درای کردو تا کلکاتی گفتگو در رشنی پروژه یاسای بودجه گشتی 2027 وک برگی کی بنراتی زیاد بکرد امان چی سرکی امدا و کاری اویا که در چوانی یکمی زانکو پی مانگکانی هرمی کلوسان هاو شوی یکمکانی زانکو پی مانگکانی نوراسو بشور عراق لسر چاوی بودجه فدرالی و مافی دامزراندنیان با دستبر بکرد هرمی کلوسان لبرمنانی سوزاوات گشو تا استی خوبشیو با تسرچاوی که سرکی با دابین کرنی پدویستکانی پرزگکانی دیگه عراق. دکتور قرمان قادر مولود هو تبیجی وزارتی کشتوکالا لدوانی که روشنامای داراین سالانه زیادر لی 1,000,000 تن سوزاومی و لحرم روانی شارکانی نوراستو خارو عراق دکرید. اما شی بوجدا برهمکانی وک ریحانا نعنا و ترخون با قباریکی گوره لعلوکان و هنرده دکرینو پیش هنرده کرنیشان وزارت پشکنینی کوالیتی و تندرستیان بودکات. شاروانی سلمانی اگادری شوفران و هاولاتیانی سلمانی دکات بمبستی خیره کار کردن لیکتر بری شوکتی حاجی مشیر سایدی روشن لشقامی بازنی ملیک محمود با عرستی چواریانی سرچنهر دادخرید. امروستی شما سروکاتی شاروانی سلمانی بلاوی کرده و دخصنک کاتیو به همه هنگیه لگل براوبراتی هاتو چوی سلمانی و لدوکاتی جاواز داده بید. بگوری راکن راوکی شاروانی لکجمیر دی بینی تایکی دوینی رو دواتریش لکجمیر دوانزیش و تششی بینی او شقامه دادخرید. داوش لغاولاتیان و شوفران دکن هاوکاری و همانگی تاو لکلتی مکانی شاروانی بکنو لو کاتن دا تادتون نبکرننی او شقامه خوب پارزن شقامی جگروا بکر بهنن.
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ایم سپید اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: بس محمد خوزیر وزیری نوتی عراق رایگان هنرده نوتی خوی عراق لمای مانگی ایلو دا 3 ملون برمیل روشانی تپراندو هاوکات وزارتکی استراتیجیتی که هملانی گروه دبر محمد ششن کرنی در وزکانی هنرده بس محمد لمیانی و تاریکی دال کاتی کرنوی چوارمین پیشانگی نوتو گاز و پروژو گرکانی مولدن لبغدا بسی لهنگا و استراتیجیکانی کرتی وزو رایگان بپشتیوانی بردامی سرک وزیران هنرده نوتی عراق لرژه کی کما و برسکراو تو استار روشانه ل 3 ملون برمین زیاتر هنادی بازارکانی جیهان دکرید. وزیری نوت اشکری کرد با جورو جور کرنی دروازکانی هنار دکرنو کم کرنوی مترسی لسه دروازه نریتی کن رکوتنی عراق و ترکیه و شکرا و امجد به تهوی چالا کرنو بیسکنی دروازی با کرو رخصاندرین ری روی نو لبردم نوتی عراق. هاو کت شمارک رکوتنی دیکی و شکر دو تا اسایشی هنار دبیستر بکرد و نرمی و توانای زیاتر بدرت عراق لگشتن به بازار جیانه کن. لبشه که دیکی و تکانی دا وزیری نوتی عراق باسی دا وکرد کرتی پالاوتن لأولویتی قناقی دا تو داید چون که امان جی عراق تنها زیاد کرنی هنردی نوتی خوانیه ملکو برسکنوی توانای پالاوتن لناو خودا تا سرطا اولاد بگه تا قناقی خوبشوی لسو تمنیو پرشن به تهنرده کاری برهما پالاو راوکن دو حوال انجمنی کمکاری ولاتانی عربی امروزی شما بردام بوینی هرشکانی ایرانی دیش با ولاتانی انجمنی هاوکاری کندو اردن و عراق سرکونه کردو رایگان پیشل کردنی سروری اولاتو سلامتی خاک کانن ردکنو. انجمنی کمکاری ولاتانی عربی دکوتای خولی اسای 166 خوی دالا اسی وزیدانی درو لقاهی را جختی کردو که هرشکانی ایران چراستو خوبنیان اوانی در رکی بری کارکانی تارانه و لناوچک دا جبجه دکن پیشل کردنی بریاری انجمنی اسای شمارا 2017 هرشه لسر کاروباری نو خود رو سیتی باش. انجمنکه داوی لیران کر پابند بید با ارککانی لسر بنمایی اسای نیانولاتی و بریارکانی نتوی گردو کانو را گردنی خیراو همیشه او هرشو هرشانی کولاتانی عربی خاککان هاولاتیانیانو دامزنا و مدنی و زیندوکانیان دکن امانج. لامانکه دا داوی چار سرکنی حکارکانی الوزیکانی کر لرگی دیالوگ دانستان و حکار اشتی خوازانکانو کم کنوی پرسندن. وزیرانی دروی ولاتانی کمکاری عربی دخصنی گروی هرمز لان ایران و تیگدانی هاتو چوی دریای لباب المندب لرگی بری کارکانی و لاناو چکده سرکونه کرد. خوشداریان دا لیکو تکانی او هنگاو لسر اسایشی ری رو دریای کانو بازرگانی دولاتی و دابین کرنی و زیجی هنیم. انجمنکا به تندی راتی کدوا که تاران شتیک به ناوی هیئتی گرو کندای فرز دروست کت او حالی او حولی رات کدوا کتی دا هول دادت و قواری که سرور درب کبید که سرپرشتی برای برنو رخصین جولی کشتیکان لگروی هرمز دا دکت. پارلمان تاریکی گرتو بوده مزرندنی سیه که مکانی زنکوپی منگکانی هره مستوک عرصی پارلمانی عراق دکت. عربی کلیسان سالانه زیاد لیک منیون تان میو سوزه هنده اینو راستو برشوری عراق دکت. وزدی نوتی عراق عشقه کر هنده که نوتی ولات سیم لیون برمینی روشانی تپراندوه. نشهد من خواتانه گلو.

سلاوتان لبه کرتی ورزشتان پیش کشکی لخولی روشنی سعودی هلال توشی شکستی که چهار روانکره و هدوی اوی به نیوم دورا امشو لچمپیوزیگ ریال مدرید و اینتر میلان یری لوتکه انجام دنو منستی روبروی پورتو دبیتاو امشو لخولی یعنی پالوانکان یوروپا دورتمون لگر ریال بتز یری دکاو لکاجمر حوتو چلوپینج خلک اجده یعنی استون ویلا برانبر به کلوب بروچ یری دکات وینیسیوس جونیور دو پاتی کرده و نزنوی ام ورزه چمپیونز لیگ به دست دهن و برگیری اینتریش به هیزه لاوتارو مارتینز یرجبر اینتر میلان جختی کرده و برانبر یعنی که به هیز یری دکن و چمپیونز لیگ امن جی همو یری زانه که چیوه راینر اینتر میلان رای گیان هرگیز مهربانی مورینهو لبیر نکو دشیانه و بالادسی خویان بسر ریال مدرید بسپینن امپاپی جختی کرده و که همو سرنجی لسر برنوی نزناوکان و جولی جلگورین یعنی که دوخی آرام و باش داده جید مورونهوی رایانری ریال مدید دوپاتی کرده و بر رو برونوی اینتر میلان به تواوی احمدن یعنی که منسترسی و ارسنال و هلال هولی گواسنوی پیدرونیتو دادن لچلسی لمرکاتوی زستانه دا ریزبندی گرانترین پیکاتکانی چمپیونزیگ بلاو کرده و ریال مدرید لپلی یکم دایه و منستی دوم و پاریس سن ژرمن سیمه یعنی سی میلان اما دکاری دکن بو اوی لزستان دا اندلیگ لریال مدرید بشوی خواستن بو گوازنو و ریزکانیان اینتر میلان گرزی جی کشنده برکوتو دا اوی دی مارکو بو هوی پیکان و بجداری یارکی ریال مدرید ناکات دانی کاربخال پیشکش یارکان این لیورپول و منستر ستیک را و بلان فولهام و فری فرمی پیشکش کردوا لیستی آبجارده کرواتیا بو دو یاری نیشنز لیگ را گیندرا و مدریجی تمن 40 سالان بانگش کراوا وگر رزگرتنیک بو قربانیانی لافاوکی نیپال یکیتی تو پی اروپا بریاری دا پی جیارکی نیوان بشلون و فاینوت خلک یک ببیدنگی راب جیرید مورینهو دلکات یک باس اینتر میلان دکم باسی سقامگیری دکم ریال مدرید دبید بگات او آس سقامگیری ولام امان جیمن اوی چمپیونز لیگ بدز بیانم هست شاد بند

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ با همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری نتواند بزینا و دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی به منداله که به باوک لغزه دوشه بخشینی تو تنها پارگ نیا نانی که با منداله که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که به باوک با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که به باوک لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
2: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
3: استا گوه بیستی برنامه نما دبن لآماده و پیشکش کردنی عمر حماغریب
4: بناوی خواهی بخشنده مهربان سپاس و ستایش با پروردگار درود و صلاوات لسر جانی پاکی پیغمبری پیشوا و سرورمان محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم تا روژی دعایی و بو شوین کوتوانی و بو خیزان و آلو بیتی بو بیسرانی عزیز و خوشحویز جوانترین سلاوتان لبه رحمت و برکتی پروردگار بسرتانا برژه بخوشحالی و بسواسی خواهی گوره و لعلقه چینوه لبابت چی جوان و نازدار و پر معرفه جاواز دار لبرنامه نما

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: انجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتجمیر پینج با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

0: بنای خوای گور سلطان لبت کاتجمیر پنجو هالکنتان پیشکشکین پارلمانتاری کی کورد له بغدا اشکری دکد لسرتای هفتی ده هتو ده موچه ده بش دکریتو دشلت به پسنکنی بوجا کی شی موچه پلبرسکنو هریم چاره سدبت سرو محمد اندامی پارلمان عراق رایان دو به پی دستور عراق ده بیت هاولاتیانو فرمانبران هریم کوردستان همان او معفو امتیازاتان انهبت ک فرمانبران نو چکاین دی کی عراقیانو ناب جوازیان ده گلداب کرد لبری پرسی موچه شو نو برورونی کردو کی هیچ کی شکل بردم نردی موچه مانگی هشتي فرمانبران هریم کوردستان نماو لسرتای هفتی ده هتو ده موچه ده بش کرد محمد رایگان موچی مانگی هشت هیچ کشی کی لسر نیو دوی پسند کنی بوجی سال 2027 پارلمان عراق کشی موچی مشخورانی هرمی کردستان چهار سر دبیتو هیچ گرفتیک درست نبیت او پارلمان تر رونشی کرده و اگر هرمی کردستان بری 120 میلیارد دینار بنیره تا بغدا یعنی او برا پاری کل دهاتی نو خود کده بیتو بغدا هیچ گرفتیکی نیه بون هبنی موچا وزارتی در عراق رای دگنت که پروسیده بشکنی موچه مانگی اب بردوام و تایسر صده هشته فرمانبران موچه انور گرتوا. کنالی که نزیگ لپارتی و سرچاوگل وزارتی در عراق بلاوی کردوا به پی اخشتی که دن روا پروسیده بشکنی موچه تا روشی پین شمل سرانسر عراق دا تاوابید. سر رای اوی سجم دستکان و وزارتکان موچه انده بشکرا و بلام هشتا هندک برابراتی لنا وزارتکان اماونو بریار لمرو تا پین شمل موچکانین پی بدرید. سرچاوکی وزارتی دره امجی بو کرد موچی سی سروکاتی کشماو دا بشکرد. سر رای اوی پارکان بو تمیل کراو بلام هشتا نخراو تا سر هجماری بانکی فرمان بران. سبارد با موچی فرمان برانی هرمی کلوسان او سرچاوی اوی خستارو که دوی تاوبونی دا بشکنی موچی فرمان برانی عراق دست برای کارکانی نردنی موچی هرم کرد. بلام دیاری کردنی وادهی نردنکی پیوسته بخیره تاوبونی رکار اداری و دره یکانوا. لا هنگاوی که یاسای و پرلمانی دا بوده سینانی شایستی دارایی وظیفی در چوانی هرم کردستان نسراوی که فرمی لباری دا مزرندنی یک مکانی زنکو پی منگکانی هرم ارسی لیجنی دارای انجومنی نورانی عراق کرا. نسراوک لان دکتر عمر کوچر اندام لیجنی یاسای پرلمانی عراق و اندام فراکسونی اگردوی سامی کردستان و ارسی سروکاتی پرلمان کرا بو. بسی روانه کرنی با لیجنی دارایی تاوکو لپروژه یاسای بوجه گشتی سال 2022 دا برگی تایبت بدا مزرندنی یک مکان جگیر بکرد. دکتر عمر کوچر لدوان اگدار رایان که سروکاتی پرلمان عراق به فرمین نسراوکی روانه لیجنی دارایی کردو تا کلکاتی گفتگو دارشنی پروژه اسی بودجه گشتی 2027 دا وک برگی کی بنراتی زیاد بکرد امان جی سرکی ام داواکاری اویا که در چوان یکمی زانکو پیمانگکانی هرمی کردستان هاو شوی یک مکانی زانکو پیمانگکانی نوراس و باشور عراق لسرچاوی بودجه فدرالیه و مافی دامزراندنیان بو دستبر بکرد دکتور ارم محمد وزیری خواندنی بالا و توج نوی زانستی رایگان وزارتی پروده دلت زیاد تلت 40,000 خوینکار بریاره بچن زنکو پیمانگکن با وزارتی خواندنی بالا اوشماره اصانو ده توانن وکو سالانی رابردو خوینکاران ور بگرنو پلانکان اوی زور اوشماره زیادتر خوینکار ور بگرن. دکتور ارم محمد امروستی شمالم یعنی کنگری که روشنامای در رایگان تاکوی سا داتا کنن لان وزارتی پروده و بدز نگیشتوا هر که داتا کن گشت نمای چند روژه که زنکو لاین را دگنینو همو امده کاری من کردو با اوی لسر سی کچکی عدالت شفافیت و داد پروری کار کم کن. اما جی باش کردو اوی وزارتی پروده که دلت زیادر لچل هزار خوینکار بریاره بچن زنکو پیمانگا کن با وزارتی خواندنی بالا اوشماره اصانو دتوان نوکو سالانی رابردو خوینکاران ور بگرنو پلانکان اوی زور لوشماره زیادر خوینکار ور بگرن. وزیری خواندنی بالا و توج نوی زنستی رونی کردو سالانی رابردوش درفتیان رخصندو بو اوی او درچوانه سالانی پیشتیش لزنکو پیمانگا کن ور بگیرن.
1: روداو گوران کاریکان خیران روداو گوران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخات رو ایره دکین بلنگوی همو رهن دکان سپیده اف ام 106.3

رخنوی اینده با پرستی جنگه هجداری لتکچونی جنگه و لنوچونی دارستانکانی هرمی کردستان داده تو داوه دکد حکومت پیش حتنی ورزی سرماس و تمنی بسر حولاتیان داده بش بکد. با پیراگن راوی که رخنوی که سالانه لگل نزیگ بنوی ورزی پایز و زدن حکومتی هرمی کردستان داده بش کنی سو تمنی دو دخد. امش وی کردون خینه و دبازارکن داده بشوی که برچه و برز بیتو. امش باش کرو که با پیرا پورتکانی پولیسی دارستان لماوی دوی دا حولاتیان لنوچ شاخوکن دستیان با پرینوی درختکان کردو با خوگرم کرنوا چون که سرمال و نوچانه وک حجی عمران و پینجوین زود دست بیکد. رخراو که اشکای کردو تنها لنیوان سالانی 2010 تا 2022 نزدیک 1 میلیون دورم دارستان لحربی کلوسان لنوچونیان رو بروی مترسی لنوچون بونه توا. امش لکات اگده که خیزانک لنوچاکیو سانکان پیوستی بلانی کم دبر میلی 200 لیتری هه با ورزی زتان دابین کنی امبرا پاریش لتوانه هاولاتیان دانیه. لکوتای راگن راو که دا داول وزارتی سامن سروشتکان کراوا پیش حتنی سرمادز بدا بشکنی سوتمنی بکد چون که با کارنانی کار بای بیشوار کچمری بخوا گرم کنو با هاولاتیان گنجاونیو اگر سوتمنی دابین نکرد برینوی دارستانکان بردوام دوید و کارساتی جنگی گوری دیده کرده توا. دو حوال عباس عراقچی وزیر دروی ایران رایگان که گرانوی امریکا با جبجه کنی رکوتنی اسلام آباد دبیته هوی اصایی بونوی برودوخی نوچکا. وزیر دروی ایران لپیونده کی تلفونی دلگل توشی من سو موتگی وزیر دروی ژاپن امجی با کرد که چهر سری الوزکای نوچکا اصانه بمرجک واشنطن بگرته و بخالکانی رکوتنی اسلام آباد که لحوه حوزیران دا واجو کراوه. لا توری کی دیگه قسکاین در عقچی باسی لو کر ک لگفتگو کان یان دکل عمان سبر بدیاری کنیر روی کی کاتی هاتو چول کر هرمز ده پیش کوتنی گورا بد ساعتو پارلمان تاریکی کرد اشکری دکات موچی موچخورانی هرم کی شی تدانی او هفته داتو ل بغداد و روانه دکریت تاریکی گرتو بده منزراندنی سیه که مکانی زنکو پیمانگا کانی هرم نوسرا به گارستی پرلمان عراق دکد. رفتاوی که جنگی هجداری دداد لنوچونی دارستان کانی هرم و داول حکمت دکد نود بسر هاولاتیان دا بشبکد. بخواد.

سلاوتان لبه کرده ورزشتان پیشکشکی. لخولی روشنی سعودی هلال توشی شکستی که چهار روانک راو ها دوی اوی به نیوم دورا. امشو لچمپیونز لیگ ریال مدرید و اینتر میلان یاری لوتکه انجام دنو منستی روبروی پورتو دبیتاو. امشو لخولی انا پالوانکان اروپا دورتمون لگر ریال بتز یاری دکاو لکاجمر حوتو چلوپینج خولکی جدا یعنی استون ویلا برانبر با کلوب بروچ یاری دکات. وینیسیوس جونیور دو پاتی کرده و نزنای ام ورزه چمپیونز لیگ به دست دهن و برگری اینتریش به هیزه. لاوتارو مارتینز یرجبر اینتر میلان جختی کرده و برانبر یعنی که به هیز یاری دکن و چمپیونز لیگ آمن جی همو یاری زانه که. چیوه راینر اینتر میلان رای گیان هرگیز مهربانی مورینهو لبیر نکه و دشیانه بالادسی خویان بسر ریال مدرید بسپینن. این پاپل جختی کرده و که همو سرنجی لسر برنوی نزناوکان و جلوی جلگورین یعنی که دوخی آرام و باش داده جید. مورنهوی رایانری ریال مدید دوپاتی کرده و بر رو برونوی اینتر میلان به تواوی احمدن. یعنی که منسترسی و ارسنال و هلال هولی گواسنوی پیدرونی تو دادن لچلسی لمرکاتوی زستانه ده. ریزبندی گرانترین پیکاتکانی چمپیونز لیگ بلاو کرده و ریال مدرید لپلی یکم ده و منستی دوم و پاریس سن ژرمن سیمه. یعنی سی میلان آمده کاری دکن بو اوی لزستان دا این لیگ لریال مدرید بشوی خواستن بو گوازنوه ریزکانیان. اینتر میلان گورتی جی کشنده برکوتو دا اوی دی مارکو بو هوی پیکان و بجداری یارکی ریال مدرید ناکات. دانی کاروخال پیشکش یعنکان لیورپول و منستر ستیک را و بلان فولهام و فری فرمی پیشکش کردوا. لیستی او بجارده کرواتی بو دو یاری نیشنز لیگ راگه اندرا و مدری جی تمنچل سالان بانگش کراوا. وگر رزگرتنیک بو قربانیانی لافاوکی نیپال یکیتی تو اوپی اروپا بریاری دا پیش یارکی نیوان بشلون و فاینوت خلک یک ببیدنگی راب جیرید. مورینهو دلکات یک باسی اینتر میلان دکم باسی سقامگیری دکم ریال مدرید دبید بگات او آس سقامگیری ولام آمان جیمن اوی چمپیونز لیگ بدز بیهنم. هش شاد بند.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزقوتك بو ام ناوچا پيروزا اميد مانوايا ان شاء الله هاتنا كمان ما اي خير و بركت بي بو همو مسلمانان و بتايبتي بو ام ناوچا
2: خير خوازاني خوشويست اي اواني دلتان پرا لخوشويستي بو خير و آودان كاري پروژه دروس کردني مزقوتا گوركي هلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان در اخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من با ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متر ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی ریخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

جوری بود لو عمرانه یا وقتی پیغمبراتی را گیند زور اکلوانی که دیان ناسی دست بچی ایمان پیهنه او رازگویی که هیچ کاته او تیه که دروی لینه بیسراوه او چل دان سال کس کس دروی لینه بیستوه استله باری خواه و قصه اکا علای من پیغمبری خواه جا چونه گنجه انسانه تا که دروی که لبچوکترین ایشوکاری جیانیا نکرده بی استا درو لبابتی که وها گورو مزنا ریب خواه ایشکش پیوندی به خواه و هبه امرشتی که محالا اما بیرکرنوی مروفی و سردمه بو اگر هموشیان نبید اوانین که عنادی و حسودیان ولا نابو زور بزوی ایمانیان پیهنا و تبشی لوانی که بزوی ایمانیان به پیغمبر هینا صلی الله علیه و سلم لسر پاک دستیو لسر خصل جوانی رسول الله بون صلی الله علیه و سلم ایمانیان پیهنا راست او سردمه که پیغمبری صلی الله علیه و سلم تیاج یا سردمی نفامی بون بلام اجرون لای همومان که او کسایتی او تاریشی و نارونی لجیانی نبو و تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرگیز لنفامی نجیاوا با اخلاقی نفامی و نبین راوا او کسی که امین بو باو صفت و اعن ناسی ما گشتی بکین بزانین امینی و سپاردهی لای رسول الله چون بوا تو به تمایی گشتی بکی تو خیزانکه به کسی که امین بسپیری هبه به بی دو دلیل لای محمد الامین بجی بیالی و دلنیابی لوی که تا اگری تو چاوک بو خیزانی تو احل نابره بوی ناروانیت اگر پیت خوش بو مالو سامانک لای کسی دابنی بو ساتی کش دل راو که و توش نبی لمالو سامانکی خود توسقال زیانی برنکوی بچاکی بود بپارزی دلنیا بلی ابی لای حضرت امین حضرت محمد المصطفى دای بنید امین بو راس کش بو لجیانی هرگیز روی لنبیس راو او تا وقت سرکوی تسر گردی صفا خلقکی دورو بری لیه پرسن ایمو بوهی ناو بیره ایوی شالید لیه نپرسه اگر حوالتان بدمه بیتان بلم که کومل سوارو اسب سوار شرکر لپنای او شاخهان خریک هیرشتان بودین ای بارم پیکن هر همو خلکو تیان با یک دنگ تیان بله برات پیکین چکه هرگیز درو من لتو نبینی و نمان بیستو از اند نوانه دجمنی دینی گوری تیابو که ابو لحب بلان بو پیغمبرات یکی بکمیان زانی نفسیان ری نادا کبلن رازگوی این زانی راستکا او کاتی دسکی دایی که ابو باوکی کوچی دایی کرد که تمنی ام رسول الله صلی الله علیه و سلم گیشت 6 سالان دایی کشی وفاتی کرد عبد المطلیبی با پیری بردی لای خوی او به 8 سالان با پیری شی وفاتی کرد هر کوی که قدر لها موشت دایی بماله ساز یکات کارو فرمانی که خواهی هی بو ام روفا خواه ایوشتی که بپس بیره شتکه زور زور گوله یا هر کسی ام محمده گرت خوی زو ملاوی لجیانه کرد وک بلی با درکوتنی نهینی احادیت لدو توی نوری توحیده راستو خوب بکردهی چاو دیری و پارزگاری خواهی گوره بسر محمده و صلی الله علیه وسلم امان بیر خاطه او كلمة توحيدية كبرستي حسبنا الله.

Allah. Hel le despêkî jiyaniyewe. Xwey gewre kirdiye wirdî zimanî û qulayî wijdanî. Hele berwe ebû herçî hokarî rûaletî hê welâ bin rê. Dest bikêşêtewe تا حسبنا الله جوان درب كوي عبد الله كبواتاي بندي خوايا ناي باوكيتي آمينش كبماناي آفرتي راس باردناس و دروستيت ناوي او باوكو داي كبرزة بون كهر دوكان بونه هوكاري هاتنا دنيا او اول دايك يكو هاتبو هات بو ناو دنیا که سرچاو امینداری امنیت بو ناوی باو کیم زاتر صلی اللہ علیه و سلم که بر لبیغمراتیش سرفراز بو ببندگی هاتا بندی خواه گرد خو مانه هیچان رکوت نین لخو نبو هموی تقدیری که خواهیم او پیغمبر عزیز صلی الله علیه و سلم به بدای کو باو گورم کولی کی قرص فرمان بر یکی زور گرین چاوری کرد دبو آماده بکری ابو ای بگشت ات چلپو پیتا و کل بخوا ابو ای آمادش به برو برو بنوی همو کی شکان خوی گوره خوی پرستی لده علامان یکی زور چکه ده علامانی زور رنگه رنگه انسان زور برو خوب زلزانی با پرستی شی ده هجار یکی رسوا کر که توشی کساسی و زبونی نکات خوی تعالی به انسانی که مامناوند راست رو بود روسی کرد خوی تعالی لهمو قناغکانی جیانیا لزیاد رویو کرت بری و تفرات و تفرید براستی زور مهمه پیشوایک ابم جور روشگار نا همواره اتی پره کل عصر جاهلی مکیه بو پیویز بو که ام پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم جور جوان لما نایها تیوی و باوکی تیبگا تا لگل بردستکان در بردستکان یا لگل او خلقه اکا ایمانی پیهنم وک باوکی که بسوز و دلووان رفتار کن اوی بیدائی که باوکی چشت بی اتوانی بیتا باوکی که ببزی و بسوز بو نتوکی و ملتکی هروا پیویز بو تامی هجاری و نداریش پیشه تا هز بگیر و گرفتی وانب که که حالا سیبه بره و بردنی لینکانیش یعنی بوی بزانه دستینان بسری هجارانا چیه بوی گرنگی به بخیو کردنیان بداد پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با قدری که زور ورد خواهی گوره لشیر شاو دیری خواهی گوره ابو هر بوی دلی هتیوی که هرگیز نرنجاندو اوی داویشتی که لیه کرده به دستی بر روی و نناو طریقی نکرده تو چکا خواهی گوره فیلی کرد علم یجید که یتیمن فآوا و وجدک ضالم فهدا و وجدک عائلم فأغنا فأما الیتیم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث خوي قرب ببوكي ببداكي بوشي توي هنا ايتو لحيرتا نبويتو هدايتي ايت دولمانی هجاری کاتی پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم ای ایمان دار اگر تن لحتیو
کم درامتو دلی فقیر و هجار به من رنجینم دائما درباری ناز و نعمتکانی خوی تعالی بدوی و باسی بکا بباوککان زور پیویستم صورت جوان بخون نوا دمیک بو با پیری عبد المطلب هستی به نوری پیغمبرایتی کل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چکا روژانی که لگل یاجیام روژانی که پر پیت و برکت بو لگل آوا ای بر بو کوری پیاو ما قولکان ریزی شایستی لینا دور نیا عبد المطلب بجور جورکان خواهی گوره خسبی تدالی گام پیاو رزگار کری همون مروفایتیه همش خویتیه ریتیه چه که براسی لباو با پیریه و درکیان به نوری کرده بید لم نو بو او نو گوازراوه توا چاروانی که روحی هبوا هم پیاوکاتی واده مرگیات پیشو زور غمگین بو با کل اگریا چکنه یتوانی تر محمد اکی لآمیز بگری و بیگوشی بخویه و سیره و پیاوه کن که لحیرشی سپای ابراهیه بس شاری مکه که عبد المطلب چاوی نترو کند لجنگی فجاریشا که جنگی کی چند ساله بو دجی چندین خیل چاوه کنیان اسری نفرمیس یکی نراشت که چین پیاوه گوره و کمنال ایکی پچوک لطاو دو ساتکانی جهشنی کراساکی ها بکولا گری ابو ایتر ام محمد ابکو تایت دستی ابو طالب امامی دای دستی ابو طالب و تباو کی لناو کرکانی دای دستی ابو طالب ایش پیمانکی خوی برده سر زیکی چل دان سال پیغمبری خوی گرده خوی صلی اللہ علیه وسلم بو با پال پشتو یارمتی داری پیغمبر صلی اللہ خوام چاکه بی برانبر نبو سیر کن ابو طالب خواه کری که آتی که امام علیه که رمز مقاومت و رمز آساتی و ولایت و گوری و جوانی امام علی رضا و رحمتی خواهی لیبه حتی روش قیامت اما جگل اوی که نوی هر پیغمبری لپشتی خواهی بی که چی نوی و چی پیغمبری اسلام پیغمبری ایمه صلی الله علیه و سلم لرگی حضرت علیه ویه ام شرفه چند گویه و بردوامی شبه هتا یسو دار روش قیامت حضرت علی نیونری لعینی ولایتی پیغمبری خوابو صلی الله علیه و سلم هلو رویه که او بگوری همو اولیاکانی خواه دان ریت تا روش قیامت شون کوتی همو طریقت کان سی کن ریزوشکوی امام علی لیاد ناکن شوینی اوکو امام علی کشای مردانو حیدری کرارو زاوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلاتی خوای گورو و ابو طالب لپاداشتی و چاکی که برانبر به پیغمبری خواه کردی صلی الله علیه و سلم خو ابو طالبیش عینن باوکی وکو عبدالمطالب هر حکاری که روالتی بو انا خو خوی چاو دیری راستقینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوی گره بو لحظه یک و کولی بو چاو تروکان یک رعایتی رسول الله فراموش نکره و اللہ خوی گره و چوکه ام محمد بو مقامی نبوت گوره بیت و ام کسایتی که آسایی نیا همو دنیا همو عالمی معنا هر هموی چاروانی هاتنی ام رسول الله یاکن صلی الله علیه و سلم خوای گورب من کاتا دوستو یاورو شون کوتی ام رسول الله صلی الله علیه و سلم
من کاتی کلو کسانی کل روزی دعیا ول قیامتا ام پیغمبر عزابیت فریاد رسول بیت شفاعت کاریم یا رب شفاعت من بکا و خمانو دایکو باوکو منالو نو کان من یا رب العالمین صرف راسی دنیا و قیامت من بکا دست خوشی زورم ببرای عزیز و خوشویستم کاک عبدالعقی تا به یکیش نویکتر بخوای گورتان اسپیرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خوانما هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری آرایا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Ne du jaru, ne siu ne chwar. Her ibn taqiq kanu, her nayab dirache. Azanan chi, bona tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, ewash atwan taqiq kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho, هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد سلمانی و دورو بری
7: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
8: نشتر گر یکم تا که هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم اعزارت درم بینن
7: خیر خوازانو دست بخشند کانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانی دایا لگل کاتکانی جیانی دا
8: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حاب و مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرید عملیتکم ویش دانانی جگره یارمتی بن فشکم گرم بنا و مال منال دیخوم
9: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزه بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو یا رویان کردوا تر اخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نگانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانیو
10: دی خیر خوازکان لدرگای مال پاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
7: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا
11: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
12: FIB 0-7-291-42-0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-7-591-42-42
13: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یانکاتا جز پیده اف ام ساو سیاچا منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام صوشش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من دنگوش

Bernamo Jalani Bernamo Jalani Bernamo Haftanen Jaspedia FM Peshkashta Kriyo Jalani Ba Toshabariwi Parjat Faqo Ba Farhangu Adabu Abino Macho Zwanaka Mewa Khizmatta Jalani Sawao Washu Siyachamaneyu Razakao Jiwayu ازمونکاو روزگاری پی جیوائی وشتری کرونا سوقاتی برنامه جالانه روز چوار شمی ساعت چوار و ویز دقیقه پیشکشتا کریو روز جمعی دو ویز دقیقه دوباره بوه برنامه جالانه

کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیگ بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امان جی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپی دیفیم و پیشکش دکرید. ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رکراوی رابطه ایم روی. کانیاوی خیرخوازی.

تماشاوانان هجا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بفرمون ادگل گشت کانیان و چان لسپیکج گسر نو چان که شیخ علی اندام پرلمان کردستان لفراکستان گرتو اشکرا کرد که تی چوا برهمینان برمیلک نفتی لنفقه بتنه 42,000 دینار لیل بازاری به 325,000 دیناران بو ولاتیان تی تفروتن حلز احمد پرلمانسار فراکستان یه گرتو لی پرلمان کردستان راگاند پیشی راگاند انجام خولا دوی یا پولا دوازه آمده یا سالا خاندن 2025-26 اب خرابترین سالا خاندن لی مجوع کابینه نهی حکومت حرم کردستان تیتا دانان پیلک جه فقین باجر انجدا جدا این حرم لی حولیر بروانامه ازانست شرعی بوان هات ندان اگر بردامی هرشو توانین اسرائیل آداغی کرد، پنج فلسطینی دل غزه و کنار رجعوی فلسطینی هاتنه شهید کرد.

0: Kao Şeyh Ali endamê Parlamanê Kurdistanê li Firakusîna ya Girsû di daxuyaniyekê da aşkara kir ku têçûya berhemînana bermîleka naftê li navxwe bi tinê 42,000 dînar e lê li bazarê bi 325,000 dînaran jibûî welatiyan tête firûtin. Navhatî rohinjî kir ku li bazaran Rêgiriyan jî li bazgehan rêgirî li gihiştina nafta spî jibûî nav bajaran tête kirin. Rosa çarenivîsê wê nafta li palewgan yên navxwe ku karû lanaze tête berhemînan nediyarew. Çi planeka rohinjî jibûî dabeşkirina wê nîne? Li gor jimêrkariyên evî parlamentarî eger rojane bi tinê 5,000 bermîlên naftê jibûî pêdiviyên navxwe bihêne palewtin, salane nêzîkî 455,000 bermîlên nafta spî têne berhemînan. Têçûya her lîtreke li gor bihayên wezaretê bi tinê 210 dînar e. Wate bermîleka 200 lîtrî bi tinê 42,000 dînaran li ser hikûmetê radiwestîtin. Lê nûke welatî bi 325,000 dînaran edkirin. Ev parlamentarê yekgirtû pirsyar dikesin bû çî ev berhemên navxweyî bi bihayekê guncayî nayete dan bi welatiyan yên ku deverên çiyayî her wisa fişar li ser bazarî kêm nabîtin. Giranbûna bihayê karebê bûye eger ku welatî jibûî avgerimkirinê li dîf cêgireweyên karebê bigerin. Li goreyê dîfçûneka peyamnêrê spêde jî nûke li bazarê gîzerên avgerimkirina ebixazê gelek gerim bûye.
1: Xirabî kareba cîzerî malikan de gorê bixaz. Kirê giran û pitranî zor û emperî kemî kareba. Xerîka amêra karebayekanî malman li ber çav dixan. Êsta ûze şwengirewekanî xor û xaz dekirêne bedîlî ew karebayê li jêr navî projê rûnaçî zorî beser hilgûtira. Gîzerî ew taka amêrî karebayî ye ke pêwîstî bi emperî zor hebet. Êsta ewîş debê hilbijîrê û li şwênî ew amêrêkî ûzey xaz yan xor dabindirê.
2: Vallahi ben nisbet gizar ev gizarana manhina çar işi deka. Ba gazu, ba karaba, ba taqa şamsi, ba molde. Ba molde se amperi de. Da tani taqa şamsi de ne aynen se amperi de. Vallahi peştir bas ba karaba işi deka. Et karaba sezda amperi de. Balam o da tani ba gazu işi bebke. Ba da roj gazu işi de.
1: Girifti karaba sere çelayan, yani zoratna o ipare oşta.
2: Hale ola ala ba hande ya. Gena peştir harik bas karaba idek.
3: Ben nisbet o gazu karaba ya.
1: وستاکان روزانه کاریان بوتا بستنی امگی زرانه دو خیک بو هموان دروس کراوا کناتاری تیتوی زیاده و بجارده تاری ترد دکات
4: چی زیاد لبا او کاره بای خلق ترسایا روی لگیزاری غاز کردی براسی جا سخانیشا او بس غازا لگر غازو کاره بایا که پیکوا او دما یعنی بخوی لگر دگونزه نیتن
1: بلای او گوسته یک روزانه چند دانه در بستی نزی که؟
4: والله به نسبت او بابرین روزانه لگیزه رشید تصار گیزه رو اما بستیه وکو بشویش عام
1: ترسکه لو دایا قیرانی غازیش ببیت سربارو وک بنزین و کاربا غازیش بکن قاتی بشک لحواتیان سودیان لده سخل گرتن لوزه کاربا بینی وو استا لو کریمانگان زوره نزاتیان بوا کل پروژه رو ناچی بویان هز مار بکره
5: استعمل لماره تا خشم سیم دانه لبروی کاربا اگر به تو جیزاری پی بکن با کاربا گلگ زور دویتن هوا دارین یعنی چاوک با کاربا دا بخشن و برگ هرزانی بکن و همشتا کارگرانی بی خرق فقیر و بی معاشی و بیش دو فقیری غازش گرانه غازش در نینی
6: پیشتی دایما کاربا بو بس استا غازی با کاردینین مسارفه که کم ترم استا مثلا پیش 100,000 کار با لود با استا لوانی 6,000 دو بیتو یعنی تقریبا نیوی فرقه لوتی هاتی من بکار دینم
1: قیران لدوای قیران تا او تار سر دکره کار با دست پیدا که قیرانی سوت منیش هر لدزیگای خوی دایا هاولاتیش لو امیر بو امیر رادکا هر بو اوی خویل شریتیت و زورکان لابدا یوافقیانی کنالی سپیدا هولیر
0: پارلمانتارا کا فراکسنا یا گرتو ل پارلمان کردستان راگهان پشتی راگهاندنا انجام خولا دوی یا پولا دوازده آمده یا سال خواندنا 2025-2026 اب خرابترین سال خواندنه د میجوا کابینه نهی حکومت حرم کردستان تیتا دانان لزحمت اندام پارلمان کردستان ل فراکسنا یا گرتو لطورا جواکی فیسبوک راگهاند لسال خواندنا 2025-2026 دا 117,142 قطابیان بجداریا تاقی کرنا وزاری کر سرباری به چنده جی که ریجا در چونه برنگ که نیاسایی بلند بو او 6 حتا 8 حتا 10 نمره او زیده تر اجبو قطابیان در نچو حاطنا زیده کرنو نمره یا 40 حتا 48 اجبو 5 حتا بلند کرن لی انجام اذابون. جی کومیا 117,142 قطابیان بتنه نهل صده لخولا یکم دا در چونه. دمکه دا که افریجه یا سالا بوری 16 لصده بو لسالا 2018 جی 36 لصده بو. افجی واتا ریجا در چونه لخولا یکم دا برنگه که برچاف دا کتیه. پارلمانتارا یا گرتو گوجی جی کومیا 117,142 قطابیان بتنه 40,046 قطابی لهر دو خولان در چوینه. دمکه دا سالا بوری جماره در چوان 57,908 قطابی بون. و تا ریجا در چونه لوی ساله دا 36 ساده بویه. و جی سالا بوری جی کم تیره. هر وسا جی کومیا 117,142 قطابیان 77,096 قطابی در نچونه که 66 جساده بویه. جی کومیا قطابیان پک دهنن. برامر به چنده جی سالا بوری جی کومیا 115,787 قطابیان 57,807 قطابی در نچو بون. به ورنگی جی جماره قطابیان در نچو دوه ساله دا 21,116 کس زیده تره جی سالا بوری. لورا اندام پارلمان کردستان اتوه باوری دابو. او آماره مترسی دارنو و چندین آریشین مزن لدیفخواد دینتنو و پرسیاری جکتن کی برپسه لویش کسته و کی لپرسینه ادگل او لاینن کمترین گرینگی بکرته پرورده دایا دکتن. به نوراسیا خودان برنامه بلند ین ندامزراندی جماره یک جه خودان برنامه بلند سردان نویسینگا سلیمانی یا پارلمان کردستان کرنو یاداشتک دانا پارلمان تاران. دکتر فاتح سنگاوی اندام پارلمان کردستان جه فراکسیون های گرتو راگهان او برانبر خودان برنامه تیتا کرن من پیکرنا ما فنوانانن.
7: داواکاری که من لذت داواکاری دا شرک دوتا و داواکاری یکمیان که آرایشی انجمنی نیرانی عراقی دکهین داواکاری دومان آرایشی انجمنی نیرانی هریم کردستانی دکهین داواکاری یکمیان بریتیا لواکا داواکاری لپروژه اسای بودجه سال 2020 عراق پلی وظیفی بولگرانی برنامه بالای دانمزاوی هریم دیاری بکیت کواب بری شایسته دارایی کمتر از 1 میلیارد دیناری پیوسته. هر وقت اقدار انجیل هریم حکومت عراق هم مصالح دامزراندی بولگرانی برنامه بالا انجام داده که به پیاسش مارپنجاونوی سال 2007 مافی دامزراندی پیدا کرد. دعوا کردی دوهم من لاجری جیب جن کدینو به انجام نگیشتنی دعوا کردی کم دا لپروژه اسای بودجه سال 2020 دعوا دکین لسرکی انجمنی نیرانی انجمنی وزیران بریاری لججدانان من بو بداد بگری بست. لوزارتی خوندنی بالا و کمامسال شوینی او هزار کسی که تا ایستا دزبکار نبون به هبونی مجی تمد.
8: در کود کوا بداخوا لجیروا لدوای او بریاری که کاتی خوی دراوا دامزراندن کراوا. بوی براسی امد دجا بمافی مروف به هاولاتی یکسان به درفت یکسان. لیروا داوا اکین هموشد یکسان بیه ببون بنبون. بپی ورکانی یک بیه. اما هر لیره لگل او برزان خسمان کرد. ما مسایتی دابو کواد 10 سال وانه بیش بوا. لپال اوه خلکی تر لو کمتر وانە بێژ بووە یا هەر نەبووە جێگەی کراوەتەوە.
0: رخراوین بارین شنگه سلیمانی هشداری دادن که به اگر گرانبون باهای نفته نوک دارستان در مترسی دانو او ولاتین چارن داران بکار بینین اجبوی خواه گرم کرنه. معروف مجید سروک رخراو آینده اجبوی پرسین جنگهی اد بیشتن الگور آمارین پولیس دارستانه دم 10 سالان ده 10 میلیون دونم دارستان هاتنا سوتن یان برین یان جی اجبوی کارگه و بازرگانی هاتنه
9: اشناف برن. بپیه حوال و راپورتکانی پولیسی دارستان لما و یعنی دوائی دا بشک لناو چکا شاخاوکان حوالاتیان دستیان ببرینوی درختکان کردوا. امش لبرانبر اوه یکا همو ما نزانین سرموصولا لو ناو چانه زودت دست بیاکا و بپیه بدوادا چونکانی امو کر رخراو اینده با پرستنی جنگا لناو چه سنوریکان بتایبتی ناو چه کوستانیکان اوی که زیاتر ور مانگرتو ناوچه حاجی اومران و پینجوینا. هاولاتی که آسایی تنها لورزی پاییز و زستان پیویستی بده برمیلی نوتی 200 لیتری هیا. که براستی اما ارکی که زور خاطر سر هاولاتیان اما لکات یک دایا همو بان زانین لیستایا بشه که زوری شار و شاروسککان حکومت یرمی کردوسان کاربای 24 کاد جمیری پیروکا که همو بان زانین ام کاربایا هاولاتی ناتوانی بمبستی خو گرم کردنوا بکاری بینیا. تنها لسالی 2010 تاوکو 22 لحریم کردستان نزیکی 1 میلیون دونم دارستان لناو چونو یا خود روبروی لناو چونو بوا که امش بشه که پیوندی با ولاتانی دراوسی و هبو بتایبتی شر و آجراوکان و بشه که شی پیوندی با سوتان نو هبو للاین هاولاتیانو بشه که شی پیوندی با برینوا ایتر ام برینوی با دا با بابتی سوتمنی بیا یا خود نشتجیبون بیا یا خود کارگو ناوچ پیش سازیکن بشه که کوتو تا ناوچ شاخه یکن.
0: پیش نیزی که 10 سالان جی خواندنا خواندنین شریعت و حولو تکوشانا که بردوام پیلک جی فقین باجرین جدا جدا این حرمه لحولی ره برانامه زانستین شریعت بوانهات ندان اولی سر دست ما مستاین مفتی و هر وصابه آمده بونا دهان زانان دیین دفره اجازه ملاتیه وری کردن.
10: بشه شی زور لزانو ما مستایانی آینی لیره آمدن. دنجی قرآن و سرود و صلاوات و منازات آینی مزگوت و حضری دا گرتوا. لیرش پولک لفقه و ماموستاینی آینی لپیشوازی میوانان دان هموان با تامز روه لطاوروانی او فقه و ماموستاینن کدوای چندین سال لحولو تی کشانو تی پراندنی تواوی کست و سختیکان استا اوان دبین بخاوانی مولتی شرعی زانستی.
11: لکاتی که ام وضعی که ایبینین زور کسی جاهل خوی بشتا زانه اوانه لآخر سير كيف فقيك فيه جاب بيب عالم عالمك فيه بقى برز بيته بيب علامة ولاتك رونا كاتو ذاتك يكو ما مستوى كريم اللي دروس بيه ما مستوى الشيخ عرفاني أمو زمان كأمره بلى خوي أمره كوكبيك ترى لطلبة كان كهش طلبة إجازة عن في هذا بلام أما أخير يعني وأوليش نية
12: إيش سر لنوي لدايك بونو أمره لدايك بوني سرك شيء ويا اول لدایک بونی که بیولوژی بوجاره بلام امرو جنابتان لدایک بون کاتل خزمتی ماموسای قدرگرانا جنابی ماموسا شیخ عرفانا مولتی زانستی ورگرم
10: یک به یک میزری ملایتیان بوده بسرهو زوبیان لبردکن دل خوشنو فرمشی خوشی در ریجن
13: الحمد لله اورو کتوانی من حضری تواب کن لخدمت زنابی ماموسای گورمان شیخ عرفان مفتی هست چی بیگو من هست چی زور خوش من هیا که چند سال بردوام بوین لخویندن لحزرکان و امرو لیر کوتای من پیهن لحن ماموسای بگر مانای کوتای نه او کلیلی که لبو درگای علمی انشاءالله خواهی گوره ززای ماموسای گورمان داتو انشاءالله و امش بله بله ولا هر خدمت دین و اسلام پیدا کن انشاءالله خدمت دین و او خلقی پیدا کن خواهی گوره استقامان پیغوش نسر و دینه انشاءالله
11: زور زور خوشحالن که امرو او شرف من پی بخش را بتوانین که احمان زیک من هبه و کتایی که ببینین که او همو هولو من دیبونه دامانه و بزاعنه چو کتاییشی هیا که سند و انجازه ملایتی ها انسان دائما لجیانی خوی دا هر کاری که با امان زیو لکوتایی هبه امان زیچی هبه و که کتایی چی هبه ایتر ایمش ملایتی با انجازه ملایتی و سنده چی متصل که گاتو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم
14: طبعا الحمد لله ورگتنی مولتی اجازه نامه علمی فضل خواه پروردگارا او نعمتی خواه بسر مانوا و او اجازه ایش مانای اونی که ایم خو من پیشتگ بی که اجازه وردگر یعنی کلیلی زانست دورگر دبی اینجا بروی بدوی زانست و زانیاری دا
10: ام دست کوتا گوریا تنها پیدانی بروانامه ایک نیا تنها به تواو کردنی قناقش خویندن ناج میدرید بلکو شرفی حل گرتنی او میراتا پیغمبرایتیه که سر چاوی روشنایی و رینمویی بومروایتی جیهاد ویسی کنالی سپیدا هولیر
0: هندی ویتر روشا سیاسی دوره او دوره وقتیایی ابتایبت سر آلو سردبن خانقین باجرکا کردیو و جه ململانه سیاسیت نبرا حرم و بغدایه لی لوی گاوی دا که اف باجی رو او دورین دورو برین وی اتروشکا دجوار در باز دبن اپرنگه که تعریب چنگین خواه بسر دا کشایه چالاگوان مدنیین باجی رجی اگر وی ودگرین اجبوی جه بجه نکرنا ماده 140 یا دستوری
15: تا دید دوخی سیاسی ناوچده براوکان آلوستر دبن. خانقین شارکی کردنشینو جه ململانی سیاسی نیوان هریم و بغدایا لیستا دا او شارو ناوچکانی دورو بری با دوخی که سخت دا گزر دکن با جورک تعریب بالی بسر دا کشاوا. چلکوانانی مدنی شارکش حکارکی دگرننو با جه بجه نکردنی ماده 140 دستوری عراقو کم ترخمی ده صلاح دارانی هریم لو پرسه هستیاره ده.
16: بداخل و کار نکردن بشوی جدی با ماده دستوری 140 عراقی کاری که وای کردوه که دیموگرافی شارکه زمانی کردی بارو دوخی امنی ناوچکه بچه تجیر پرسیار. بونمونه اما یکی لو خالانه که داوامان کردوه اویا برای بری نوسینگی 140 ماده 140 لشاری خانقی که عربی هاورده یا او بگردره یکی کتره لداخوازه کن من اویا که زوی کشتوکاله کن بکریه بناو خاونه کن یا که ایسا گراونه توا حکومتی هریم دوی اوی امبارو دوخه تا حل دیه گوره ابی دوباره فعال بی جدی کال لسر و بکال لگل حکومتی بغا بو اوی امبارو دوخه لم ناوچه یا بمشوه نمینه و ام کشانه همو شاره سر بکریم
15: اندامی سرکردهاتی و برپرسی ملبندی گرمیان یا گرتوی اسلامی ها باس لگرنگی و ستراتیجیتی ناوچه دابراوکان دکاتو نی شارده و بیباکی دا صلاح دارانی هریم و کم ترخمیان حکار بور دزدانی ناوچه دابراوکانو بتعریب کردنی شارو شاروچکو گندنشین کردکان
17: که لماوی رابردو د صلات دارانی هریم او نه خریکی ململانی سیاسی بون خریکی بدسینانی د سکوتی حزبی او کسبون لخمی ماده 140 جبهه کردنی ماده 140 نه بون لخمی ګرانوی زویہ داگیر کراوکان مان نه بون لخمی او نه بون اسوارکان تعریب بسرنوه لکاتیکا حکومتي بغا با اسپای ول سر خو ایشی لسر تعریب کردنی دوباره نو چکان یې کردو استا اسوارکانی ابینین با اشکرا بانگواز اکری بو اوی خلکی عرب بین لناوچه کردنشینه کانا لگنده کانا جنشینه کرین و او خاکو زویهی که دا گیر کراو و کوخوی ماوتو چون که لأصلا نکراو تناو خلکی کردوه تا استش بناوی عربوه
15: لبری داکو کیو سازش نکردن لسر پرسی بست یک لخاکی هریم کچی لدوی روداوکانی 16 اکتوبر سجم ناوچه جناکو ککان لدست درانو کردانی ناوچه کش باجی بریاری شکست خواردوی ده صلات دارانی هرمیانده پشتیوان ونداوی کنالی سپیده خانقین
0: اکنجین پروژه جینا هاو چرخ لکمالگاه کانی قرجاله یعنی زی کولیره لدجی بی آویه و بی کاره بی خرفه بونه کنرازی بونه انجام دان Evin hene pitir ku li 500 malan û li ser hesabên xwe avê peyda dikin û ev ji bilî ve çendê jî ku arîşa karebê û xizmetgûzariyên dî jî hene.
18: Allahî nebûnî ava, keşeman nebûnî ava.
19: Çend mal ew keşeyî heye lê îstad?
18: Her hemûan keşeyan heye. Serta du saat aviyan da, duaya kirdiyana saat u niyo, gesa kirdiyana yek saat av. Lew saat avaj, rojana niyo saat dabretin, tarik dabret deto, tarik eşke dabret av deto, av çiye şaman he.
19: Na esta zor zara avtan kariwa?
18: Babar devam av da kretin. Ka av da kretin mufruz ala khadamati şerikeyi bu kuji av av. Balam avan her khadamati khoşyan var da kretin, babar devam.
19: Ay davatan ne kirdua, kas ba davakariye ve ne hatua?
18: زور زد دوام مان کرد و زور زد گل منوش مان کردیه ولی هم هر درین سال سر دکریو سال سر ایش نکری هر وقت پایت
20: والا خاص تن امسال کش آلمان زور بود هر والا زور زوریش یعنی کش که لو لراده بده
19: کار لسه حسابی خود
20: هر والا و کشی دیگه منیش یعنی سه تو ور خانی لیره بکره ابی یک میلیون دینار بده ایجاب بناوتیه کن
19: بو یک میلیون دینار
20: نازم و نازم ل شریکه ولی بریاری شریکه ارولا
19: قصتان نکردو داوای خودان نگیان
20: بار ولا چنجا این ما کردو نو ما نوسیو این ما کردو هیچ نکرتا استا مرزی والله
19: این شی او کاربتا
20: بله او کاربار ولا هيا یعنی او که بخوی له بسار ساعت ساعت نیو گدی کاربان اجتماعی اگر بیا کاربان اجتماعی نبی اون دشمن نابیتن لو زد ولا کاربان اجتماعی سبب ری سرک درو زایو 20 زخه کاربان او که بودیتن کاربان روتن اتا روز پاج زبی ساورم که زکاربا هبی او د بیگنه او که شنه بیت
19: څون اداره د کنه بیا وی
20: په قران دی بکر یان د جس په وګری نه ثاني بکار بین نه ثاني او شش بشو شي او نه یعنی بعد دري خوت بری ايش پیدا کوم
21: زاري وه له بیا وی نه ثاني لري خوت شو هدي قه ساره شتنه کزنه اداره نه کا
19: اي له خوش شتن سي
21: نه کا له ساعتونی وجه بي صعف دقه او دي بي صعف دقه تو با هدي قه رابګي به ساره شنه رابګي به قاطر رابګي بمبرده رابګي اوس کاګ نه ده کا کا
19: Ne ne jau keşetane
21: ya? Are ola takriban o sarı ni o kadu sarı.
19: Ay davatan ne kadu?
21: Vallahi her sen zahre de ne yere derin ilaz zakin, ilaz zakin, her ilaz zakin, var kısak ya. Hiç işle görün ya.
19: Zor zahre avtan kariwa?
21: Are ola zor zahre zahre ya ya. Bak vay, 500 hoşta mı are lira? 500 mar bas ayı dekri. Hadi.
0: Le کرت غزه و کنار روش آوای داگی کری به اگر بردان بنا هرشن اسرائیل داگی کر پنج فلسطینی شهید بنو روسا وجداری دجوار لسر سیاست برسی کرنا بیدنگ اتهتدان باجر خانیونز جی دو فلسطینی به تقای هزین داگی کر شهید بن دمک دا که فیسا را گهندنا حکومی لغزه را گهند که اسرائیل داگی کر رگریه لینانا 65 ساده جی پیت وین خوارنا گشتی دکسن و زیده تر 95 ساده لی آکن جین و به تمامی پیش بهاری کارین درکی گریددن. لی کنر روژ آواجی سه فلسطینی لی نابلس و قلیلیا شهید بوینه هفدم ادگل دست پیکرنا اپراسیونا که سربازیا گلک بربلاف لی باجروکا عناسا و کمپ شعفاتی لی روژ حالاتا قدسا دایی کری کو تیدا قدغه هاتو چون لسر نزیکی 100,000 ولاتین مدنی فلسطینی هاتین سپاندنو بتل 100 کس جی لوی دوری هاتن دست سر کرن لی دوراتو الكرم جی هزین دایی کر هرشکین سر باراگه کا فرمی یا لجنا زکات او پشتی باشکشه وان ترمی کریکارک خلق غزه هاتی دیتن هفدم اسرائیل هرشین خواهش بی سر باجار دورا او دورا مسافر یا سال خلیل گلک فراوانتر کریو و دست به حرفاندنا خانیو و دست سرکرنا ولاتیان جی کرینه. بخیر ببینین.

0: قرمانی هات نه فکر نه با قرمانی درجه یک عراقی تو معما و خر او ان شاء الله ام بشن در بازی دخول یانا با عراقی ببین ان شاء الله ام همی محاولا که این در باز بین تو معما او ام در بازی خول نه با عراق ببین او هی بیا ما خر او ام داخل بین و ان شاء الله جود یاری کرد ما و جود مدرب ما ان شاء الله ام دی مستوا کی باشن تقدیم کین کو داخلی خول نه با عراق ببین
1: اما لو گمی سرکوتو بین دبین یکم لگروپ خوام ان شاء الله اگر وابی گمه چا ساتر مان ددن لو وقتی گمه کانی دی ان شاء الله بس امن سیقم بتی می خوام سیقم با ما صرح مان کاپتن کان انا ان شاء الله بس دک ان شاء الله یکم جت بین امن او تیمم زور خو جامو چی برای خوام دان ناسم زور باش او اند مستوی اند زانم من مستوی خوام اند زانم
2: هشه بشین سیزده یانه ده بشک دارند خوله ده گل سر چار کومان هاتی نبالاف کرن و به شواز خول ده کومه ده دیاری انجام دنش بو درواز بونه بو خوله هشتش قرامانی و دیو ده سرکفتی ده گهنه چار گوشا زرین و پاشی بو یاری دو ماهیش بو دست و اینانا ناسناوی و دیسا هر دویانه جی ده درواز خوله نیا با عراقیا باسکت باله بن محمد کوچر کنال سپیده دهوک

من ديار محمدم سرت بخيرات تانكم ام با خفيه كات ولن بنجا دونم سيبو سيزار كن صداري تيايا اما انا عمري ان سي صار تقريبا شوار مانغا شكر بو خوي گور پاريشان بريدا بو كبچوك بو اتمان دو سالام بو استا بو تا سي سال شوار پنج مان استا بري كي باشتر زور جوانتر بري كي باشي دا بو پيمان كا ان سال بو توانين لي چون بلي لي انتاج ناكري والله ما توانين سطع ده سطع بيسي كي هالقرينوا ام ليرة بسيزار بيان صدارة برحي مانيا شركة بريطانية دي بي دي مجدول مان هي امريكية اللي اصلا فلسطين في الامرام لامريكا دول ساكري وام دونو عمان هي ساليرة من زور لسر خرمان سيس شوار صالة قسم كردو من شوار صالة خريك امام بيشتر توما همان بو زور كونتر ام سيس شوار صالة اوم بو لكو تو برات ام بي قرميان لزور شوني جنوب باشترا چون یه ما ام گرما به استفاده لیب کن نه وک اوی کاملا کامنت پاره خوند و که کی عرب و نازنین میشه هی عربش بیه ما به هر ببر بیخرین تر بولن آخه خو من نمان بیه یه ما اگر شیانوش من دست که استا 5000 شط لیتر من هنا ولا بریتانیا آماده بو چندن ولام شون من اونیه شون من دست کویت که کی من استا ام خورما اما مجدوله سیک دو دانه پر دسته اما مجدولی فیال امریکیه لعصلا فلسطینیه ولام امل امریکا چون بلای لجوماره که درست کرد، اما چیلو استاد ل اروپا سری 20 دلاره. ل کرسانی خومن 25 هزار لهولیر معاملم کردوه. ل عراق ل جنوب 18 هزار 17 هزار دیناره. و نحنی اما من نبیا که گرمی آو هوا و کشکی بس بوم گنجا و استاد اما ل کلار من زور بدگ من دیوما کما نیه. ل کلار چیلو 15 هزار ناره بیبکه. ل جای او با 25 هزار ناری بکرنی ما تو این لیره ام 4000 داره خواجهم بیکلم لناخو خو منو بیت 10000 دینار بیت 8000 دینار کیلو بر حکات تا پی اگ کیلو 4000 کات کنامی نه هله گری لسارت کرو کان دو ادریت کیلو 10000 دینار بخو من ما هم برون له جنوب یانین یستا شکر بو خوای گوره اگر حکومت هاو کار بیت یما دارکی من هه یستا ام داره کمن چاندومه 21 بو یستا هر دار یک ده دانه بچکه یه بو سال آینده من توانم 20000 دار بچینم اما خورما استرکه حال حالاتی خلاله و تخریک سوره بیم خورما رنگی که موکو چون پیاد ولی موکو جگری داره چه جگری معنا سور معنا داره چه اما مجدوله که یه وی سعی بینی نزدیک پیان شش سانت بی نزدیک تو پیان شش سانت بی لامش گورتر بی اما نوعی مجدوله آمریکایی که یه زور زور بلذت و کو چکلیت و قهوه تامی آواه ام نوع مجدوله لگرمیان اصلا بونی نبوده پیشتر چه اکنون سال یک شخصی که ناسنوی چند داری که لد جنوبی نابو چند بی اش ناجح بود. بلام حرکه تا حر بر بد امن نه اما بدو سال پار بری بود. امسال سیم سالتی اولیاتو. یعنی اتر پیویس نگه ایم ابرانی خالص و جنوب و بصره بیهنین لیره های حموشتی لگرمیان لخورماک انواعی منه.

0: دوسپدیل بیری هفت سراب
1: هفت سراب سرابون دوسپدیل زیاد بیرم اونا هفت سرابون اولش ساعت هشت دوسپدیل هشت نیم اونا تحریک ریزه جور بیرم هچی هل بابی چی ها بخو بیر چتا بخو دابیجی تدویت اوه دنه دو خیلیش
0: موسا
1: دوسپدیل را دنگی من نمو اب عالمی به اندیاز دیمی اندیاز صافتین من اندیاز سارو بردیم نه هلی فایده نه چیه با چیه دوید یه دیدات نافره افسراها خوشتر چوش بی
0: بس را دوی یلویری خوشتر چوی اساسی یلویری
1: چوش بی نا چه بید برا نا چه بید وید کتا پیتاقه گونه والا
0: دو خوزه و چه چش بیتا کرن باشه این آتین سرایه وش کن گره این سرایه جاری همون
1: اوه دی ایواری مساره دانه ویره حتا ویگاوی اوه خوش دی ایواری وره هفتی سپیدی جیزش خواه رابیم هاتیم کتیم اوه سرای حتا ویگاوی مده چه تکرم؟
0: خوزه هوا چه؟
1: خوده ما چه داخوزی نینه ما چه نای تکرم؟ مده چه تکرم؟
0: بجی بو چی چه ناکن؟ یعنی حتی ولی آتی کوهین بجنی ما چه داخوزی نینه؟
1: آنی ناکن اما دیده بجی هچه گو چن نه کسی ها جنی نه دنگ ناگه ایده چهرده
0: بو چی چه ناکن پرایاته؟
1: خوده و جاو لیفات مینید مثلا که هید بجی دیه تیر هاشی برسی نینه
0: سبگه بل کی به؟
2: سوال ما هشتا سرا دوی
0: هشتا سرا دوی؟
2: بله
0: بجی کن گیه ایده؟
2: خود چو ایگه ایگه ایگه دوی بیه ایدم باش
0: بله ده خوزه و چه چو بیده کرم من باشه که اینجا بان سرا
2: ما خود بینه نمای همیت بینه که خلدی چه ما ده خوزه ما چه ما ده خوزه ما تردی بگه خوز با اون همه بجینه ما با غربا ایگه ما ده مشکله نوان خربا ایگه
0: چه مشکله هنه الویده
2: که ما مشکله سرای نبا همه همی ایگ با ایگ لایی با ایگ سعر با و خلاص دام مرتاح بین ها هو سند با اون دا که اون دا بطال گینا تصور نتا شد و زیادر نینه
0: بیتب چنده باشه بو هوا پانزی ما
2: خدا بر حطاف تبیش همه بیتب چنده اش خویه مادم اگلایی نبیت اش خویه اگلایی نینه
0: مش نه اگلا بیتن برایاته
2: والله یا نظانم نظانم عوید حکمتی او بله
0: بو هوا بیتب چنده ما یعنی مثلا بگو بیت چنده بیتن تو نهی اسرای وزدی خامه 5-6 ساعت برف گرم بن چند بیتن هنده بو هوا قتی
2: ما هوا کی بره لبیت 550 همان آینه سرای ما بره نکی 550 هبو 550 هبو نداد که سرای این بگو بی فرق گله که فرق دو قاطه نه دو قاط پترش مجبوری دین سرای
0: این شول کن ما
2: ما شول کاسه بیت کن
0: داری کاری باید ان شاء الله بجنیادی یا پیسجی سر روی چنده یا گران و پیسجی تجربه
2: خود من

0: تجربة دي نعم والله
1: من يال تنسر وإذن وقاتي
0: بلا
2: في دي ساعة شاشة ميتوتين بس في دي مسترا قرد بو مش فيديو دي ناسرا يا ميتوتين
1: تش في دي تحين سرا قرد بو
2: ساعة چوري بولي وصا
1: دي ساعة چور بس سرا قردي حتى نوكي
2: بلا
1: ماذا ساعة ده
2: وجمو شب كاي ما مجبورين
1: بوشي
2: ما بوشي ما ما خاطت منه مو نه خاطت منه
1: خودت که نمام تو چه بجه رایی تا چه؟
2: خودی ما مچون رایی دینه نو ام نشین پاق و نو بخوگ علی که دی صافی کن نه بخوات راه
1: بدید پانزی میتب چندی باشه؟
2: مدوید خوب بیتب رو بحکی ما بمنه اجی حس که میتب رو بحکی بس نه بیتب رو بحکی
3: شو دی اول دروشه اول جدوی ورا مطبقان دی حتا بگوه
1: بعد دروشه تو سرای ده؟
3: جدوی حتا بگوه اره الله
1: مشتا دیرنی نکده کنگی گه داده؟
3: خود اما دنی سرده بودی الحمدلله اره الله بس های که دریزیه
1: خواهد بود چه بهتر کردن یعنی او سرا بود دو بگو به او ساچو اناف نزار که ده مانا دیاره دیمایی های که گشته
3: که در محال ما بیه همیه برو ما چه بین اره
1: چه بید حال همیه او سا
3: خودی ما مجبوری ما چه بین
1: خواهد بود چه بهتر چنده باشه بود
3: خودی خوب هزار آجی بید کمی سلام نای نسته بود
1: هزار آجی نای نسته
3: اره الله
4: خود ساعت یک و بیشت شویدی
1: شویدی حتی نو که تسرا
4: حتی بگو که شویدی حتی به ساعته
1: تو سر رو ایدوی؟
4: سر رو که بشو دکه بشینه همو سر رو بیام تو تل حتا بری یا هشته توزه کل هشته توزه کل هاشنی که حرکات کفتی حتا بگو
1: چند دو هم ده ساعت دو چوری که گشنی حرکت؟
4: چوری که چونیش که یازده کم چوری که کاده ورگیری نالا مجبوری هم مدرد منه بده نبیلی ماری که گودی هیا
1: او چی مجبوری هم؟ یادی چوه یا اوه چوه؟
4: یادی نینه یادی هر بجا پیش تو بکیه همه دکیر خار بودی بجا مجبوری بینه بسی رای
1: سر رای او هزار و هشتصد و وان هم یا گران اجی و یا پیس اجی
4: یا گران و پیش او نینه اجی من گره پانج خونه سکی که هیا عادی صفره یعنی نینه محسن و محسن من پیشن و به محسن اتکین راستی
1: دخواز و چه من چه بیده کرم بایه باش
4: خودی دخواز من اشه نینه چکو تو پیوناید حتی سمایی تو بیشی چه پیوناید ها سرایه دار بیار دیگه چه مسئله حتی بجا ورگیره

0: دست را خود درست نگیر. ایک یکی بشر آتی دویر خالو نه تو پانزینه درست که نه تو یکی فرید که ویره سرای درست کرد. اوه نه حاله خود دیو اگی لشه ویدیم سارا خواهیل آل ویره از ساعت شش هفته آتیمه ویره ایف خود دیف خود دی دیالا حتانو که که مراد آمنه ورگیرم جید که دی ورگیرم آنه ما چید بید خالو خودان شولین عیالی خودان که اینا به نسرای چکه اوه نه حاله بخود دی
1: شول که
0: خود دی از عاملم خود دی رو جانه چمش کیسیم چید ما خود دی قبیل کرد خود دی قبیل نگرد بس حزبی الله اون عمل وکیل بود
1: دو خوزه بچه چه بیت اکرین باشه بو هوا یعنی دی چه بیت اکرین کتونه هی سرا پانزینه تو چی بو عیال خوشول که کل جهل سرای دا بی
0: خالو بلا پانزینه چه گن تو پانزینه چه ناگه برا سرای چه گن نه ما خوشول اکی بکه نه ما پانزینه توی ده هفتصد و پینجی ها که تو ده ده پانزی خانه بیست پانزی خانه او سرا نه یعنی نه نظامی تو بس سحکه سرای قرآن اول چه نینه بلا کامیراتا بینی سحکه سرای تو نابینی خودی تو خیرانا گپ سوری بشه اخیرا سرای چنا بیت خودی قبیل ناگن
1: پس اندی لگر یا مندی تما جاد ما ویرم که بچونه تو الاتی آور گرم اوه تا گود دی وره تو سرای ده
0: اره بخودی خودی دی ساعت هفته هشته منا دانا سرای و بزانیناتا ما نگود بر ممنوع ما بر جید راگی نید جمع جه بری یعنی من سرا خوب چک زی جاد آنای ما نگود بر ممنوع ما بر جید راگی نید جمع جه بری و هیچ تا منور گردی اجی با اگر شما من سرا درست دا چلید خودی منور گردی
1: شاید جه بری و اوش دی و اره قایم قامیش میجد ممنوع کردی
0: گود یه بری بینی بلا بری را گرد خود امه بری را گیری از ایچی مجه کابره اکی ویچا چی گود یا چی نگود یا پشمارا هم زانی

0: بس پم بری را گیر از چون مجه بری او خودی نگشتیم جی اول ساعت چنده ده ما تو صحیح ساعت 11 11 نیوه ما چید بیت احتمال حتا یکی جی نگیتم چنا بیت خودی قبیل نگی
1: روژات افریقی عملیه چود و نشه چون بی بوشول بو مالا خون
0: چو خاله ما چود اخیره عرب خودی چو چو اف تعبه جی چو یا بلاش و اف پانزینه جی چو دو چه لیگم نگه اف سرم حسیب اخر عرب خود
1: شاید دوره خواب اخصاره دینه پانزینه وید گیری و مال جی ده به بدیم
0: معنویان مادیان همی ریگا همی ریگا هم خساره دیم عرب خود همانو زاحتان گه بوچ ایشا نفسی نادیه من خودید گلوا والله اوه وید عجیب ناد مرتاحم بره هاب خودید خودید مرتاحم بس خودید گلوا بگرد او خراجی سری حتا بنی شفراشی حتا سروگی خود چی بید او خودید
1: دیدن تا بو چیت مرتاحن مام رأی تا بو یعنی خلکیت بینن و صاد سر رایدا و سر پانزینه دا و توی بیجیت مرتاحن بود مرتاحن
0: مرتاحن خالو بردستی وای تجیه شد دایی پاره سریک مونیکا والبن مزاخت وای مال و دید مرتاحن بوش مرتاحن آبن نانی وای مال و ارزاقی وای خودی زنش کیوتید دید مرتاحن خالو عرب خود دید نمرتاح هر امین اما بلا هر امن نمرتاحن حتا هم نریم یکی ریجی کیست خود چوب خود دیگه کلا
1: خوزه و چه سیده چو به هده کرن با
2: سیده دو خوزی و ما و ما بچه که پانزینه بو ما زیده کن پانزین خانه مثلا نبی پانزینه بی دنگل های پانزین خانه بو ما ارزان تر لگم بچه که سایق تکسی نه کد بجن شول نی نه
1: بو تکسی هاش همیا فرق تر عده بو هواقع دیده نوسا این مثلا 1700 آب کرنه
2: اولو ناقتل سیده بس با چون
1: تو هر چند دیتی های سرای سیده؟
2: هر روژا سی انتیم هر روژا سی انتیم بلی هر اولو چل لطرات دنم
1: ننی هر دا خوزا چند دی به تکرنی چند دیوید بو هوا باشه؟ بیر
2: سیده اما پونزین اما دا با همی پونزی خانه اما هر رو هبا یعنی سرا ما سرا نما بانه هر اولو
1: چند دیویدن بو هوا باشه که هم نچه نسرا؟
2: بیر سیده اما 500 باب 600 باب اما دا قطیت
1: دو هوا قطیت و صبح 1750 اما این هر سرای هر سر روژا یعنی روژا کباب و سرای چیت نبوش
2: زحمت سیدا گله زحمت
3: اول ساعت ایگی شوه اره والا حتانو که
1: ایگی شوه حتانو که تو سرای
3: دی دی حتا اما ایگی شوه متودی مسرا خواه گردی اما حتانو که اره خودش دا منو هرگیری ساعت ده چنده اره والا
1: بوشتو ته اسرا پانزینه
3: خود سیدو چه بجمت ده پانزینو گرانه ناصرفید اره الله ناصر مجبوری اینجا بگیم اره خوده
1: شلی دینا که مثلا تو ایکی شوه به اسرای حتی نو که
3: خوده ما بمت مجبوریم پانا چه یعنی سکه آنگه ساره به پانزینه اما ته نمه اه
1: با توی تله
3: اره والا هله
1: دخوازه و چیه؟ چو بیت اکرن باشه؟
3: اما دخوازه ما اول یعنی پانزین ارزان ببیدن تا چوب ده بشه یعنی پانزین ارزان اکی بره لی بیدن یعنی نکه بزوره های ساده بزوره نه ساده یا گرانه نا صرفیدن
1: چندی بیده بوه باش بیدن؟
3: خودی یعنی هش ساده بید هش ساده پینجی معقوله بس بزور و گرانه اره والله

0: مزگینی رو شیده و حجه کرین پیغمبر ما صلاح خوده ال سر بن رنگ راوه کشه پیدان خطابین کردستانه دست بگرن پروژه خوی مزن و راجیان رادگهی نید تو در فتکا زیرین و پیروزه بونا سانتنا فرمودین پیروزین سر بره ما محمد صلاح خوده ال سر بن و افصاله جین و راجیان دلو درون ما تک هلی پیامن پر نورین اسمانید گد دا گفیر ببین کچه و همی پینگا و رفتار جیان اخو السر بازور ماین وحیه آواب که نبه بریکان افصاله بکاتیه اجبرکنا نواروکا آپرتوکاجه گرتی البیستو پینج تیشک جوحیه و بکاتیه البیستو پینج وانیان اش قرآن و فرمودهان و تید آیت و فرموده دبنا ریگا بقتواریا دنیا و قیامته برف فردوسا بلند تشکدار تشتی اشبرکرنا نوارو کا پرتوکی بجداری ده از مونکا گشتی و سرانسری دادکن و همی پرسیار ده بشیوازه حل بجارتن بن نورا جیهان پروژه که سرانسری ریخراوگش پیدانه و سالانه اد حیبا مولوده ده الهمی باجار و باجار کن هرما کردستانه و حتا دروی هرما کردستانه جی ایده انجام دان و افصاله جی ده پروژه نورا جیهان ده به 25 خلاتن عمره پیشوازی سرکفتیان کن ده دا همی بگوه ات حضور سروار خدا بین صلابت خود سر بین فرموده اینوی بکینه چرا بو هزرو روشتو جیانا خو دا کل روژا دو ماهیه بدی داراوی بیروز شاد ببین و ببیت شفاعت کاره ما و نف نویسین و ورگرتنا پرتوکی سردانا لق و نفچین غیخراوا گشت بیدانا قدا بین کردستان بکن یانجی پیوندی الوانج مواره موبایل بکن
1: زنجی سایبری چیا؟ لسالی 2020 هرشه چی سایبری کرای سر امریکا دزی کرده نیو چند وزارتشی ولاتکو ام هرشه بمترسی در ترین هرش دماوی چندین ده رابردو دانراو اید زنجی سایبری چیا؟ زنجی سایبری هرشه چی الیکترونیه با آمانزی گورین یان لکارخستنی پروگرامیک انجام دادرید دکرید با تکدانی داتا خان و دزینی زانیاری و دزکردن بید بونه و سیستمی کنترول که بکر بید. اماندی زنجی سایبری زیانگیندنه با سیستم و پروگرام و امریکانی لعنی برانبر تاکو دگات لکر خستنیان. هرشی سایبری لوانه للاین کسیگ یان چند کسیگ یا خود رخراویگ انجام درید. هرش سایبری کان دکرید بشک بن لزنجی الیکترونی نیوان ولاتان، یان تیروری الکترونی بید. چند ولاتک لانجام دانی هرشی سایبری تیو گلاون. وک ایران، امریکا، روسیا، چین، ترچیاو، هر دو کوریا. تاوکوی استا تکنیک اگنی بور گری لهرشی سایبری یان لکاتی رودانی آشگرائی بکات. اوی جگه سر سرمانا، کمپانیای فایر آی بناو بانکترین کمپانیای برگری هرشی سایبریا خودی ام کمپانیای رای گیندوا للاین هاکر روسیکان هرشی سایبری کراوتا سر آیا دبید زنجی سیمی جیهان زنگشی سایبری بید؟ موسیقی

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتژمێر 8 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

نا دو خوالي هم زارا ميوانداري دكتور عمر سورسين كردوه

0: Doktor, kim xoş dest bi babetek bikin estemele nav nexoşxaneye çin. Xestexaneye, nexoşxaneye, vaniya hev şuyene ka insan rûd tê dekan. Bo yi ka bigata ew li şesaxê ka. Ew yi dêtina yekan ev leşeşî nasax dê bidaxo. Xwe gewre şifa hemû nexoşxam de li her nexoşxaneyek den, bi her derdêke we den alênin. Duay xêr man heye. Hem taze لو بروتا لقل زناب تاتم نستم بردنا وركم أو تسبيح اليوم زب راسي بسيارةكم بودرزو إما دين حب دخوين شروب دخوين درزيلة دين ها علاج برق كانوا لدا دنين زو خلتش دابيني استغفر الله دكا تسبيح كله دستا استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سن أم بابتا لا ندرونيا كاري قري بس حبو درمانا كان دبي إنسان حالاتی
1: باش. خب بگمان یعنی استلزانیستی پزشکش اول سلمندرایه. بله. آنانی که لعنتی دینیان با قوت و روحیان پیوندیان با خواهی گوره برای بهیزه زور کم نخوش دکون و دراساتش کرده دی تمنیشان درشتر دبیتر. و او قانونی که خواه داینا یا او قرآن تا است راسترین کتابه لروی که رین مای کردنی مروف قرآن هر اونی عبادت کرد زیبا زیبا کور روشت تخلص کوت خو پاراستن همی لویدایا الا بذكر الله تطمئن القلوب او قانونا كاتو هم دنیا ترک دکی تنها به ذکر خو مربوط دبی بر تن خوشا تن مرتاحی تن دگی با اسودی چو ها کتا و لیت مشت چ دنیاوی نی انسان چی زاهد در دسی دل بوی خوش کا خو دا روز چی پرشندار کا بهشت لبویدانه او خوشترین شته که انسان مرحله بگاتوی تیر افجیتر ابو شویا او شتانی که جناب با ذکر کان د مانګی ته است چی اسودی روحی که هیڅ تش که نات گینی ته وشته
0: سن که هر گری رسل نخوشه یعنی د بیت او که کس معنویتی باشا کار گری هم بیا زکانی باش تر
1: ل ستا 50 زیاتری چاګونوی نخوش معنویاته بون مون کس کانسری یا شرپنزه یعنی نخوشی چګلانیه کلام معنویاتی برز دکه و وری برز دکه و وکم رو بچه آسایی در جیتنه تا وکو کاتی که ازلی دیتن لبر او برز کرنوی آستی معنویاتی کسکان زور زور گرنگا بپیت ساوانو دبینی کسک هیز نخوش نیا بلام که دکتوری یا هر کسش که قصه چی نخوش پیدا دیتن معنویاتی در تخوار دیتر سینی لخوی و دروخی که انما نخوش یکا شرپنزه هی کتی هیچ شی نیا ابو شیویا ناحی مورال پیدا گفت معنویات زور گرنگا با انسان کان باورو روزو تینه چی به هزو بجین تا او کاتی لجام بمنینو
0: دکتور اکان خوش یعنی وکو هر انسان اشتر قابلی نخوش نخوش دکوا ونیا در امن اگر چشم ها به نخوش بسم الله دکتور باز اگر دکتور نخوش اسیت الهی چیه چیه کنی او کاتی نخوش اکوا
1: کوی امن مروی مرویش امرو که هر پیشه که تک برمونه سروچی، پزیشکی، اندازیاری، هر بر پرسی چی بلام احیده که همون دبینه نخوش
0: راست
1: کواتا ایما چی من پیدا کری باشه با نخوش کم کن حتی دو روزی همان شده بخوا من بکریت سو چی بسینی اوی ده دوری نوار اینزا ایما وکر رنگ راست روشن بری پزیشکی من زیادتر بی بایی حکم اوی زور دخیل نوار زیادتر خو من پابند کرده به رنمایکانی خو پارستن بدا خو ملتی مزور چاوی له درمانه له عملیاته له شته چنویه زیاتر چاوی له ونی چون خو پارازیتن توش توش نه خوشی کان نبی است یک مین نه خوشی که هوکاری سره چی مردن بیت نه خوشی کان دل بلان دل سه ته هشت نه خوشی کان دل د توانری خو پارازی نه بکریت که همش هر وکو پزیش کو وکو امرو بچش همان شیوه د بی خو من پارازی دم نه خوشانه که استا نه خوشی کوملگانه نه خوشی بروبومی عولما و گلوبالایزیشن که دنیا پیش کردی و آمیر و اجهزه الکترونی و دیجیتالی به پیش کردی من هم نخوشکانی زور بود
0: دکتور اما بسیار با من یعنی لسر دمی که ام همون پیش کردنه هیا و خواه عمری دنگیشتنه ای ای تا سرچک دکر با بابت یک استا با پینز دقیقه دیتا بردستد ام همون پیش کردنه تکنولوژیا و سارو و دوست کردنی یورانیوم همش ته گیشتون پی بون خوشی زیاد دکا او کاره که لچیه
1: استبرو ها کتابش طبی بخینه و بله بگره و سر سرشت سرشتی مروفی خواه او زستیدای تا انسانی ماسولکه اسکا اوانه بوت دره بو جوله میشکل بو بیرکرنوا حتا زستا زیب زیب کاتن خورا چی زستی برین دستو قاتس جوله اما دوست چار ساعت من هیدا بشی دکین لبو سه هشت کارزمیری هشت ساعت جوله، هشت ساعت دانشتن، هشت ساعت نوستن همو او زیاوانه زیب زیب کین هموش تکان برای کپیا که برای اوده چید بلان بدا خویستا زمانی زمانی دیجیتالا بونمونه کارمنده که دستا آفیسا که خوی لسر کرسی و میزگ دادنشی لساعت نوی بیانی هتا چاری عصر تقریبا دک هشت ساعت استا لعلم سلمین دره او دانشتنا زور زور ترسناکتر لزگره چشانه که چکو جولا جیانه یعنی خوی بشر دوا دروس کرده بی داهنانی هبی جولی هبی برهمی هبی تد نبرو استا او نخوشانی سردم دانشتنی زور خواردنی زور و مهشتش آسودنیه به طیبتی استا گنزکان من دبینی تا ساعت و چی باسم کرد دو سه شو پینزی بیانی خیلی ناکوی تد استا بولت دیارده چی زور گوره به طیبتی لنیوان او کسانی که زور سوشل میده بکارنه خیلی نمایه دن آلین دگرین بدست اوی که چون بد بینی خو من نمایه لبر او نخوشکان زیاد بوا و اگر ما بچین سری داتا کم بکین جماری نخوش درش خاینه کان بونم شکر شرپنجا بالا پستی خوی چوری روز به روز ما کان زیاد بوندا اگر براورد بکین لگا 20 سال 50 سال لو پیش او هم ظریبی او عولمیک او شتان پیابو ککات ک انسان لسروج دجیا همشتي بدست بازوی خو بو خورنه چی سروشتي بو ک زور زور ماندو بو بروش اواره ده تو لکری کاری کی یا لجوت کاری کی نه دغیشت نو جه عشا خویره دکات نو جه کی اگر پیب کړه به خو پاش خو تا بیانی سن اسوده دجیا که هر دسته بیانی کی مرتاح جسم چی خوش است بیانی که هر دستی به زور به زحمتی و لشی گران ناخوش نامرتاح دمره وی همو سروشته کی تک داو
0: باسی شکرت کرد دکتور یعنی استهگ لنه خوشی بر بلاوکانه به داخوا چون وابکین ایما توشی نخوشی شکر نبی چون وابکین او ریکارانه سی اما بگیر نبا کتوش نبی و دواتریش با کورتی چون اگر شکر ما هست چون خوما یعنی لگالی بگون زین وانا خواست توش حالت اشتار نبی
1: زور گرنگ براستی خوب پراستی لنخوش شکر است زور ترکیزی لسر دکرتن لقانونی طبی پیدرین دیابیتس پریونشن اگر توشش بوی پیدرین پرمیشن کو اما نیلی باو نقاطانه سید که یک کنترول کردنی کشی لش بشه ویش تندرست بونمونه تو بالات 180 سانتی ما ستا کلی در بینه دوی 80 کلوگرام دی اوه که کشی لش گنزاو بیتن استی انسولین رک دبتو مقاومه برانبر انسولین کن دوی شکر داده بزی دوم ورزش کردن همو کسک دوی روزانه ساعتک به پیبر واتن اگر زیادترش بی باشترش بلان دمه نقطه که لسه او باز کن ما بست او نیه کسک ورزش بکا بست قاعت ریاضی کاتا چی دیاری
0: که
1: وکو تکلیف سلفی لساره دو بنزین جگران و بسیت نولا لقاعی تینی و ساعت ساعت ورزش دکن جیانی روزانه خود بکا ورزش بول مونه استامن او رها بانی موعد محبیم ایره راست اگر شوانه کشم دور بیتن بلان سهره کم پنز دقه ددقه دور را دگرم بوی ددقه بپی بیم ایره و ددقش بپی بسموشنی سیاره کم
0: خلاک استاد بو فرنی با سیاره دستی دکتر
1: او با هستی کار ساتا دمانه همو کات کان یعنی توانی وفق دوز بکن بنی برخ سینی با ورزش کرده دتی تازیه سیاره کل شد نیله بر دگی مزگ تو کرالی نخته دور نایگر با پیبرو با پیبرو کوانت ورزش کردن یعنی یک ل درمان کانه که هیچ تناتی تل هیچ ساید افکت شینیه بس سودی هیا نه پاره و نه ساید افکتی درمان باشتین درمان استا
0: یعنی او خوب آرسته لشکره
1: لشکره سیمین یعنی خواردنی تندرست اما شتک مانه ایل قانونی پزشکی پیده گوتوید های گلایسیمیک لود های گلایسیمیک اندکس یعنی چند خیره شکر برزدکات او خواردن و چند کمی خواردن زور بیان کم شکر برزدکات او او خواردنانه که زور شکر برزدکات او بونمونه شکری دست کرد هر شتک شکری تکرابی ده بیدون کوینه اولی است شکر در چوا خورا چی خانه شرپنزه شه نکر با شکره دبر اول شکر دست کرده کم پیویست دور کوینه او دوم او شکرانه که زور خیره هفته بجدین بانمونه لبرنت لمیوه میوه زور شیر مکشفتی و گندوره و قصب و خورمه چند بسوده برام اگه زور مخوید شکری زور تیده پتاتا و نشسته بون من او کلیسه و کچ اسفند و که افراد دیگه ایواران عصران و شمان دخوره پرسیشی نیه شکر برز دکاتو است اما لیاسه پزشکی سه زور یعنی چهار زور خواردن مانیه یعنی تو بو نان خوارد بیانی اما تا طاقت مانی بونیه که وقت اما دخونی لبرای اوی برسی مانده بی وزه برگزی
0: نان وزه
1: هنگه او یک لخواردنک او هوکاری سر چی مانه بلام چند هوکارش که یک آنه همو زیاده نه دبن شکر دبن چوری برزمون دبن پالا پستر خوید دومی یعنی چی اشتکه پر هیدانک ایتی یعنی که ابره هیچ برسی نیا بس لو خوشی خوی دی خواده
0: ترفیهیت
1: که او پیویز نه کاتن اگه برسید بو حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ملت چی نه خوی تا برسی مانده که دخواردیش من نه بی تیر بخوی اگر اما زیب زیب کنیم باور که زور بین خوش درش خواهی نکن نمیدیتن است حتی شرف منزوش بخ پیوندی با زور خوارد نه با قلعه یو هیا که واتا او که شوازی خواردی پی هیدونی لب و خوشی برسیش نبی او واز دبینه سیمین زوری خواردن چیه؟ که برای دبینی دلی تنگ، بیزار، خمید خواه هیچ نمای پردات خواردنه لبر خموچی باری درون یکی اوش دکتا کشی لش زیاد دکات هر دکتی ساعت بشه یا بیزار پردات خواردنه وقتا که پی بکشیدن اوش هم پیده سترس ایتن سارمین زوری خواردن اوش که پیوز ناکه که توش منده بیتن پیده ساش ایتن یعنی که برای مثلا میوانی ده بخوی پارزی دکه و ده کم بخوا بلان مگر میوانه که مجبوره بخوا یعنی دسته میوان داری اک خواردنی خوش لبود ملتی کردش آنده بر ریز و حزده که ریز و میوان
0: بشه سگر روش بس خواردنی دگه
1: دینه دی بخو دی لو نخوی کار لشر من دی بخو که وقت اوش زیاد نبیتن دهوی کشی لش زیاد بیتون ابو شوی اما الا تنها بخوی که برسی من دبی او کاتب خوی و هستین کشت دو پارو ما بیتر بی هست لس سبرکه او صحیح ترین شوی خواردنی
0: باسی دعوت تذکر دو باسی آفرتانش کلی وندر با دو قصر بو آفرتام که ما پاکر نوا او موضوعی معجزه و نازم نایو زور انتی که
1: فاس و فلاش و زاهی
0: و معجزه یعنی اتوار چندی پی اندالی اوان هر دیکن افرتای دیکا کاریگری سلبیه کانی سیا او بکاری هنانا و اگر بکارش دینو چون چونی بکار دینو چون که تا اگر خود دزانی هر بکاری دینو
1: مای خوی با قانونی خواهی او باشترین شلیه لبو ایجیان بشه وی چی پاک و رق بروات او یعنی با بی اوی بی که پکاتی کیمیایی است میزک پیز بیتن ها برشک آیو پیدا لباتی او مزاهیر او ماده کیمیایی لینا او پمپکی بکی بس تنها پروشک او عینشت خواهیم دبتو بلان گوشت شیوک مودی لک اما همو بکاری دینی هر شتی چی بو سپری کرا لحوا بلاو دبیتو دستان او سیکان من توشی نخوشی درش خواهیم من دکل سیکان بولمونا هاو کرنی سیکان حساسی سیکان، لون ابتو شرفنزی سیکان، بو لوت، بو جوب انفیکان، بو خرافا. لبرو انسان سندی پی بکری لپیکاتی کیمیایی دور بکوتاو. اما روزانه اوانا باز دکن، شرح دکن لبو آفرتان. تکایی تنها او بکار بینین که دیکن لبو پاکرنو، هیچ دید که بکار نه. اگر مجبور بون، بون با او نروش ما دکت سور بون، کمترین ماوه، کمترین کمیه بکار بینه، بو کرترین ماوه، دمو دمام چیش ببسته، درکه و پنزره کام بکنه بای هاو گرچه بی او مرده زوبسته داری لیوی نمینید
0: چکوانه یعنی مترسی رسر دهاتوی هنگه او کاتش رسر در نکوی
1: حتی کاتی چی کیمیایی بیتن ضرری هیه است اولا لاتانی پیش که چند ده سال لو پیش بخوام لیورو نیوز خبر اک بلاو کرا هر چی سپری کیمیایی پیویسته بکار نیه کیسی لایلونه بکار نیه چونکه آنه در چو

0: Ista hokarekan ziyatir bu. Kada demiştim de gel Doktor Bukhari Şevazi bernamek va bu. Bu varaka da hat. Bari yaman bu WhatsApp bu e-mail hiç ne varakan ko da kra. Doktor Bukhari de hina ta zibandak. Aw kate kada mango da bi awstana bukret istash hokarekan ziyatir bu bu tujbun be şerpenza. Ze peş awaş kitabı kabul hashtagekan dandra bu. Degle zanayekan bas oy da kade go. We are swimming in carcinogens. Yani emelenau hokarakani şerpenze melevani dekey. Yani devru barman hokari şerpenze onda zor bua. Va
1: melihatiya
0: laştayakan. Ama baz dekra. Adi esta. Zor zor ziyatır bu.
1: Agar bacilev da tehani kablau da bitiyor. Karasata.
0: Ama Recep Kurdistan, Kurdistan sen mani ya. Bağır ki la ulatani peşkiltu dekat ziyatır işe. Yani o niye ama böyle zor mu yapar? Hiç ne ima kamtra lütfa ulatani peşkiltu.
1: Hukarak etse doktor.
0: Hukarak etse
1: doktor. Hukarak etse o. Son iş la hukarak dur kevin.
0: Hukarak etse hukari bomavi lagar hukari jingayi. Yani bu numuna kesek cine çi heya. Ka o cine la kromosoma kanda heya. Amada başi o kese bu şerifinizi ziyatır daka. Balam lagar bu ni hukari jingayi yaka. O cine ziyatır sağlak da bitin şerifinizi zutur duruz da bitin. Bu numuna. Dizgara keşan. La panzaya kan, doktora çi emri çi gudu kaka şer panza. La dizgara isi yakan, la dizgara ruz da biti. Bütür aksayan yakan zahat piye seyir bu. Lahi dirasat yan kırt, av datane ev kırıkır bu. Bitiyan vala veya. La satan nohut ya vani şer panza isi yakan da girit. Dizgara keşan ake ya.
1: Zuan, av hukara.
0: Av hukara ka. Anza ne kar dizgara? Hukari tir bu numuna.
1: Ama o zuğuy, ha, fardın tsevri yu. Rûn senzer dubare kirine ve lamat amakânû, avu felâflû, masadû.
0: Avana ista bahsi deken. Hukar jinge yekantiya, bonumun zigara, meşrub, madde kuhul. Avana ve tişik. Bedâkha ve ista, lâvlâ tâni avroyi serdem ka behez buna. Ve tuanay teknolojiyi peşkevtini bu hizmeti mürubayeti zor bua. Balan tuanay teknolojiyi tekdani zor bua. Ahamu şaroşvarı da bilin. اهم متقین و اهمی با پکاتی که نمیده کردند نزینگ بلاو دفتر و با کارنامی یارانیم در تحقیق کان در تقین و کان و همون لجین پیش که کل زینگ بلاو دو بتو و کارش توش بوده و با کارنامی زور درمانه که ل ک پیز نکاتن بلای خود سوشل میده بعض دکری او درمانه با او با
1: آنلاین
0: آنلاین هیچی لزانستی پیش که اون نمی با کار بیته
1: دکتر او ها تبرتوزش سریش حبيتشي باراستول لخوا
0: اما باراستول اگر بيخينه و زگر تيكه ده گرتسيلة تيكه ده تن پالا پستو زخم برز دكاته و اگر بجد شوي درش خاين بكاري بيني هلا روزانه گنجك سرداني قاعه كاني لجدواني ده كر حبيتشان پيدا کلا وستاز وزا بخشا و ماسول كد بقفور ده كر دواي پاش او حبكي رابط هر دو غده ادرينالي لسر گرتسيلة كاني لكار وستا لبر او حبه است مجبوره بر دوام ده بیدر زی و درمان و حبه کار بی بگو دقی بکار کرده که وقت امل لو جینگه اگ ده جین که پر لا هندر البون خوشی چندی بگرینه و سر سرشت بای آجانه چی سرشتی به جب جب جب کنید هوای سرشت او کارت جین من آسایی ده بیتوا
1: باش پیم خوش بحثی او موضوع خوار نجو کهی او ها مثلا فلافل نارون سور ده کرده و باینزان سور ده کرده و پتاتا سور ده کرده و تو ده تیل فده خویا او رونه چند روشیا و لبر لسر زاده شا مثلا او زوزی سیاره و دردانی او پیسی او چند کاری گریه
0: سفته احصایه کانی او داتایی که دخین ده هکار کانی مردن یکم زخته دوم توریه سیم پیزبونی جنگه توری که لسر آگر دقیقه تاو دگوره پکاته که دگرت لب ماده ماده که نیترو زمین، آو تا نیترو زمینه دبیت های تکدانی دی ان ای خانه کن و در زبونی شرفنزه. و تایبتی اگر رون زیادتر لسنزارک سر کرده، لبر آوا استعمال کو خون. هدم یه خاصی لور رو پرسید دکتر تا خون سر زد پرسیدم مکری.
1: جوان.
0: آوا یه رون بیتن نه لبرنس نه لساوار نه لبرگه تیناک.
1: بهیز
0: نو. بهیز
1: نو. آن خطر آن خرابه.
0: چون لبر آوا یه هوکاری سرچی جیرانی خیم برکه رونه. آور رونه که تندروس نیه که آور رونی یک زایت بکار دینی. تنها رونه که آوی بسود بیتن که لروی زانستی او ل قرآن جنایت زایت زیتونه. بس زایت زیتونیش نه بیگرم بکرد تو بخرتیت و تکات که ایتک دستت. اگر برند زکت قرآن بینه پشکت سام پشکی بسر داکه.

0: او سلامت نه به گرم کړنه ابو شوی دوباره گرم کړنه وای دوباره قڅانه وای او رونه او زیاتر پکاته کې د ګورید اگر یې شر پنځه زیاتر دروز
1: وکړم هر زور سریع دروا شیو گرم کړنه وا باش خرابه او مترسې کانس ست شیو نیوران لید نه واره افرتانی مالو گرم یې کنه
0: اگر یک ځل گرم بوتې ته قید نه
1: کړه یعنی د کولانه کا حساب نه ځار شت گرم یې کنه اصل بابرن زمره گو هم شته
0: هم یم بده اگر له سلا زهر بجلیته حتی دراسات کړې درې برنس مرګ لوانې ته شش باندې هم ګری پکاته کې ټیګ ناشته بلم تامې رنګ بګورت بلم د توانی به کار وینې استل هندک مولکان له اروپا مثلا ترشو برنجو گوشت او هم بوکلاوی نو سلازه دان را دی فروشن کسه ګرمې د کاوتو دی خواته پکاته کې او ګوران کاری به سر نه بلم باشتر به فرشی بخوې یعنی او زمې دی خوې اون دبی وز بزې نه مینیت با کم بیتن هشتا تامزوی خور نکت دم ما بیتن حتا وکو حزل خور نکي نک زیاد بکي هدي ګريله
1: ورته مشه فريشه خوشه بله بس تا كانت خوش بده

بنای خواهی گورو مهربان من دکتر عمر سورتی پزشکی بسپوری هنا و دلوم شکره لا نخوشخانه پار من که چل ساله وکو پزشک کار دکم لو شعره وکو ما مستای کولیجی پزشکی و هر وها دکتور یک با چار سری نخوشکان نخوشخانه کماری و لیرش لنخوشخانه پار پیامین اوی اما وکو پزیشک مبست من و اوات من اوی خزمتی نخوشکانی خوما بکنی لکورستان با اوی نخوش پچی نکویتن بلا نتوانم بگم زیک بچ من در اوی اولاد دمان اوی باشترین خزمتی تندرستی پیش بکنی با اوی نخوشکان ناچار نبن سفری در اوی اولاد بکنی

و اما لبر آمان نیه باید خوامان پشان دهیم بلکه خوامان با خدمتکاری امیلت دزدانیم خوامان با قرضداری امیلت دزدانیم راست من اروپاییش کن بلام بعنیش به گمان نخوشم که وقتا چون پیوسته کسک مهربانو باج بی لگر من بکو نخوش اول روش پیوسته من وابو شیوه لگر نخوش کنم هر سکوت بکنم و خوشویستی من با ملت کم چون ملتی کردستان ملتی چی زور بریزه زور استم دیده شانی هموشته که

ای تو یا شادو رسولی بر دیوانی خدام پیامی تو لناو دست ما گورمکا رسول الله ایرم باخو اویم ناوت چیه سحری صلاوات بمن ناشه فیردوسی او تکای تو یا رسول الله اگر بالای شهامتت بهین مروحی دنیا و هیچ اوینه بوشانازی جین نامینه رسول الله هر کسی به لتو ری خوی نبوره تو ناناسه توی لباران نرم ترو آرام تری رسول الله ناموی پیم کسی که تو سرداری بی شر بناسه تو آشتی بوی ناس نامکت سپی سپی رسول

که رمزی مقاومت و رمزی آسایتی و ولایت و گوریی و جوانی امام علی رضا و رحمتی خواهی به حتی روشی قیامت اما جگل اوی که نوی هر پیغمبری لپشتی خواهی به که چی نوی و چی پیغمبری اسلام پیغمبری ایمه صلی الله علیه وسلم لرگی حضرت علیه وی ام شرفه چند گوی و بردوامی شبه حتی اصو تا روشی قیامت حضرت علی نوینری لعینی ولایتی پیغمبری خواه ابو صلی الله علیه وسلم هلو رویه که او بگوری همو اولیاکانی خواه دان رید تا روش قیامت شون کوتی همو طریقه کان سیر کن ریزوشکوی امام علی لیادنا کن شونی او کون امام علی کشای مردانو حیدری کرارو زاوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلاتی خوای گورو و ابو طالب لپاداشتی و چاکی که برانبر به پیغمبری خوا کردی صلی الله علیه و سلم خو ابو طالبیش عینن باوکی و عبدالمطالب هر حکاری که روالتی بو انا خوا خوی چاو دیلی راستقینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای گورو بو لحظه یک و کولی بو چاو تروکانیک رعاتي رسول الله فراموش نكرا ولا ينخوي قولوا چوك أم محمد بو مقامي نبوت قولا بيت وأم كسايتي كسايتي كي آسايني همو دنيا همو عالمي معنا هر هموي چاروانی هاتني أم رسول الله يأكن صلى الله عليه وسلم خوای گورب من کاتا دوستو یاورو شون کوتی ام رسول الله صلی الله علیه و سلم من کاتی شکلو کسانی کل روجی دعیا ولا قیامتا ام پیغمبر عزابیت فریاد رسول بیت شفاعت کاریان یا رب شفاعت من بکا و خمانو دائکو باوکو منالو نوکان من یا رب العالمین صرف رازی دنیا و قیامت من بکا از خوشی زورم ببرای عزیز و خوشویستم که عبدالباقی تا به گشت نویکتر بخوای گورتان اسپیرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين برزان سلام إخواتاً ليبي لم درسا تشكى بخين سر هندي نرخو ديدو بوچوني إسلامي سبارد بإنسان سبارد بجيان او نرخانه که ایمه همانه تصوراتی لیه پیه ابی جیاوازه لگل تصوراتی اوروپیه چون که نرخکانی اوان نرخ مرویکانی ان جیاوازه لتصوراتی ایمه براکانم همو بشریت ابن بدو بش بشی کن لبازنه ایمانان لبلوکی ایمانان و بشی کن لبلوکی اشراکان ایتر بلوکی سی هم نیه احتیاجی انسان همو انسانه احتیاجی درونی هیا بم کالای بشریه او احتیاجی پر نابیتو بدریجایی میجو لهمو کوری ارزا دی یک نیه پرزگای کی تیا نبو بی بدرجایی میجو بوی او احتیاج درونی پرکاتو بلام هیواهی شوین پیغمبر یک کوتوا و او پرزگایی بکار هینا بو توحید هیواشی سری لیه شیواوا با شیوهی کی چوت حولی داو او نقصانی او احتیاجی پرکاتو تر بردیان پرستوا شاخیان پرستوا آجالیان پرستوا استیریان پرستوا گرن اوه ام احتیاجی کی بشریه انجا ام حضارتی غربیه حالتی که ایوه نرخکانی خوی بسر ایما فرز که ایمه مسلمان الین هرچ کسی جنوکه بی بشر بی که لخزمتی بلوککی او برابی پی الین شیطان هرچ کسی بی خزمتی افکاری ابلیس که خزمتی اشراک بکد و پی خوش بی که کوملگای اسلامی فسادی تیب کهوی پی خوش بی مسلمانان دوبرکی انتیابی پی خوش بی اومتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم توشی شکستی بن او پی الان شیطان ایتر انسا جنه پی اوتر شیطان حضارتی غربی ایوه تو بگوره به همو لونه بلان پیجوی باسی حضارتا کب کهیم بزانن او حضارتا دور روی هی روی کان روی که علمی و تکنولوژی و زانستی روی که انتاجی مادی او هیچ گلی من نیه بلکو سپاسی آنکین و تقدیری او آکین چوکو جلی لبر مانهی اوانه او آمیرانی که بکاری هینین هی اوانه او سیاری هاتو چوی پی اکین هی اوانه ورنگرتنی او تکنولوژیایا نوعی که لدوا کوتوی بلام او بشیتر روکیتر نردنی نرخکانیانا نرخمرو یکانیانا او پیلین نا او به همو نوعی به همو لونه ابی دجی بوستین براکانا بلام بداخه و هندی کس هاوزمانی ایمن یارمتیانا دن بو گورینی ام نرخه گورینی وجدان گورینی زمیر زمیر وای تشبیه کم با گنجینه یک نرخی باو با پیر مانی تیه او نرخ شهرستانیتی که هزاران سال ده گوزره تول نوه که بو نوه بمیراتی هاتو بو ایمه ایمه نه به خیانتی لیبکی کام کس گری لملتک مانه لکردواریه با نویجی جنکه هزاران نرخی جوانی تیه براکه هموی امانه توون بس بعضی تو هتا نیخی تا گلوه هتا شیه کی دیاری کراو بره شیه حل نمجه بره حرارت حل نمجه نه تقیتو او کسانی که نویج ناکن که التزامی دینی انیه
او توانه نکوتو تشوینگی که که بگشه تو و تماشه اینکه با تعزیه چند بطن خلکون او نرخه مرویانه همی جوزره و تو گیشتو باین بس دوجمنان اینوی او نرخانه لابرن نرخی تر بین نشوینی که نرخی تر ها تشوینی ایتر دیدو با چیمونکان اگار ره استالوانی زحمت بی و زحمت لای همو کردی هیچ کردی آمدن یه خوی و جنکی با جلی که کرد توا پچنه در یاچه دوکان در بنیخان ملب کنده بردمی خلکا هیچ کردی اما ناکن ولم که نرخکان گور را ای کن لتصورات اسلامی معنی برا کنم اما چون شرح کن الین لا تصوراتی ام دینه معنی بو حیات بو انسان بو همو روداویک بو همو دیاردیک اوی تصوری که اسلامی من هبه بزانین شرعکی خوا دینکی خوا علی چی علی همو فسادیک سببکی چوارش جهل ظلم آرزوات لگل تور ربون جهل نفامی با استازی جامعش به امالی نفامه لتصورات اسلامیه که تصورات اسلامی پیه نبو دیدو باچون اسلامی پیه نبو جاهله که قیمتی و نرخی برایتی نزانه جاهله نرخی ام دینه نزانه یعنی انسانی که جاهله نرخی تصحیه نرخی آزایتی نرخی لیبردن نرخی وفا نرخی سخاوت امانه نزانه انسانی که جاهله ظلمکا جو همو ایزانن و آرزوات که استابو تخواونده نعوذ بالله سید حضاری غربی کن برا کنم به هوی آرزواتو چی بسر هاتو کالین حضاری غربی یعنی اوروپاو به تایبت امریکا 11 میلیون کس هیل امریکا بر رسمی توشی که آبه بون زوربش یعن درمانکین بو ناکر ری پاکتکی به 60 دولاره 11 میلیون اوانی که توشی نخوشی عقلی ابن و عقلیان تیگه چه و اعصابیان تیگه چه لسا 55 قرویلکانی خستخانکانیان داگیر کردو 550,000 کس لهمو روژه که به هوی شوین کوتنی ام آرزواتو 84 افراد لامریکا تعدای ناموسی لیکره للان کسی که للان کاملکو بزار لهمو دقیقه که 29 کز کجره سالی 1986 4 میلیون و نیو خلق فوتا به هوی آرزواتو دولارو مکینو برهمو رای گشتی و امانه بوتا آلیه بوتا خواون دی پرستن لبرو فراغ روحی زور گوره هیه بمانه پر ناکره تو برا کنم او استری که استاج با آسمان و ماوه هیل بابی پیلن اما لبعض اکتیبیان نسراوه لآخر زمان بلای زویا دروا برو بهشت پیاو او پیاوه که خوی بکوجه بوی روحکی بچیت نایو چیت بهشت چندین کس خوی به انتحاری جماعیان کرد زوربین روشن بیرن قینا که منالی 5 ساله انتیابو بس سروککیان اختصاصی موسیقا بو تمنی کی باشی هبو یک کرباسیان کردو تواو بلام اول مناو چی ایما امشتر روی بایا ده هول زرنایم بولی یعنی اما فراغی که روحیت نازن به چی پری کنو لصد پیاوه که خاون خیزانن جنیان هیا 75 خیانت لجنکان یانک اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه وسلم.

0: کوچی مسلمانان بو حبشه مسلمانانی بی کسو بی دست گیروده رنجی نا کسو ترس هیچ کسی نبو یاری ده دریان مینت و رنج لابا لسریان
1: خمی پیغمبر خمی هموان بو همیشه دلی لای مسلمان بو ابوا مشوری همویان بخوا لخویان باشتر بورو بروا
0: بویا ای فرمو خوتان در مخن للای مشرکین باسی من مکن بو نج اچون هر دو شوینی چول بو املاو اولا لبوشی و دول
1: لقراغ مکه لمالی ارقم لسر تپولکی صفا ابون جم بو حالش هشتا پیان ازانین بنا حق زوریان لبو اهانین
0: پاشای حبشه و آتن جاشی نوبانی هبو و مردی و باشی هجار لدوری آرام و شاد بو عمری ظلم و زور لوی برباد بو
1: بو ای پیغمبر وای بباش زانی بنیره تلای هند یارانی فرموی اوانی لما ترسیدان بچن حبشی پر امن و امان
0: لسالی پینجا لمانی رجب شازده نفری پاک و خوش مشرب چوار دانشن و دوازده نفر پیاو مسلمانی جیر زیرک و شیاو
1: بسر کردهی حضرت عثمان لسری باره بارانی رضوان لگل رقیهی کنیشکی حضرت خیزانی او بو ککردیان هجرت
0: کوچان پنهان بو بشو بدزی بکویر وریو بلاین کزی برو دریا چون هتا شعیبه لدستی ظالم در چون کی عیبه
1: اوان گیشتن خواوای دا بریار کشتی آمادهی مسافیر و بار بردنی هتا چون حبشه دنیا یک آرام او خیلو بشه
0: خوریج زانیان بشوینیانا چون تا قراغ دریاو زانیان روشتون چون حبشه و پنای نجاشی دینداری خویان اکرد بباشی
1: بانواز یان کر بجوانی و بفام زور کز باوری هینا با اسلام هر لو سال دا مانگی رمضان چو ناو حرم رسولی سبحان
0: قریشی زور بون لحرم جم بون دل لرخ کیلو دم پر لزم بون پیغمر سوری نجمی دست پی کرد و های راکیشان گشت گویان شل کرد
1: گیشت سجده و سجده کی برد اوانیش کوتن خویان را نگرد پاش پشیمانی وتیان چی من کرد بولگل اوا و سجده من برد
0: اوانی لویا نبوبون وتیان بو سجدتان برد به امری قرآن به خود آهاتن لیوی خویان گست ناچار دروی گوریان حل بست
1: وطیان محمد باسی بتی کرد خواکانی ایمی با گوره نعو برد او بو ایمی جوهاتی کوتین ایمی جوکو او بروع کوتین
0: لحبشه و یاران و بیستیان که قریش همو بونه مسلمان لمان شوال دا هات نو یاران گوای نما و آزار وگجارا
1: لدوری مکه زانیان هوال بدزی و پنهان گرعن و مال بلام تنتر بو لسریان عذاب دلی مرد بویان ابو بکباب
0: زیاتر هر کسی کسو کاری خوی ابون بتوقو اکوتن استوی پیان نخوش بو کوا نجاشی خزمتی اوان اکاب باش
1: کوچی دوهم با حبشه دیسان پیغمبر وای بباش زانی کوچ بکن کورو گلی یارانی با جاری دوهم با امری سرور برو حبشه ریان گرتبر
0: ام جان زیکی 400 جنوپیاو ریان گر لسر همویان سلاو 18-19 جنبون لوانه همو درباز بون وریا و پیاوانه
1: قریش ایانویس ریان لبگرن تا لجر رنج و آزارا بمرن بلام خوای گوره هلیوای رخصان بپلچونو نگین پیان
0: فیلی قریش بوه نانوی کوچ کردوان مشرکین زوریان للا ناخوش بو لمسلمانان دلیان بجوش بو چون پیایان کر جگه امین آرام و لبار و دنیا و دین
1: جا حالیان بجار دو پیاوی دانا زیرک و شیار آزا و بتوانا عمری کر عاس لگل عبدالله کربا و ربیعه بو او کاد بلا
0: لگل چند یاری زور و کمیونه لبو نجاشی و خشی او شوینه برهان کردن تا بفروفیل بیان هن نواب و مکو ناو خیل
1: رویشتن هتا چون حبشه بینیان هرچی لویب و قشه دیاریان بخشی بقشکانیان تا بیان کنه هاو کار پلانیان
0: سبی چون لای خودی نجاشی دیاری با اویش دراب باشی پیان ود پاشا هر سلامت بی دایم بدوری خمومیند بی
1: هاتون ایره کومل منال نزانو نفام بی عقل و کمال دینی ایمیان وزه ناو آینی تویشیان لانا تواو
0: دینی امانه هرچی و پرچیه نه ایمو نه تو نزانین چیه قصی امانه زور ترشو تالا به ایمه الین دین تن بتالا
1: باو کمامیان قوم کسوکار ایمه نونری اوانین یک جار به هاوکاری تو بیان بینوا با کسوکاریان رادس کینوا
0: خشکان وطیان پاشا وهای دلدانویان بکلک نای نجاشی فرموی با اوانیش بین لیان بپرسین آخو چی الین
1: لرهدا وتیان راس و بیگری هرچیان پرسی درو نوتره نجاشی پرسی چی رویدا و دینی کی تازه واتان هینا و
0: ندینی کنتان ندینی مسیح بمرون کنوا پیم بلین صریح هر وکو بلبل جعفری طیار هات زمانو دای مزران و تار
1: وتی ای پاشا ایمن نزان بوین بد پرسته کی زور به آمان بوین گوشتی ناپاک من اخواد وک حلوا زینا من کرد چون من بو الوا
0: لقوم خویشی خو من دابراو لگل دراو سی خراب و بدناو به هز من ای خوارد مافی هجاران به زیی نبو با درده داران
1: ایمه و ها بوین تا خواه مهربان کسی کی هنارد لبری باب من بابو با پیری لمن دیار راس و پاک داوین امانت دار
0: بانی لیه کردین بولای خدای تاک هر او بپرسین بجوری کی چاک فرموی واز بینن لو دینو بروا که با پیران من پیان بو بروا
1: لپرستنی بتو بردودار فرمانی پیداین براستی گفتار امری پی کردین امانت دار بین خاون پیوندی با کسو کار بین
0: فرموی واز بینن لحرام و خوین لبد روشتی و لشر جوین با آفرتی پا قد بختان مکن با مالی هتی و هرگز دست مبن
1: عبادت با خوا بکین بتنیا بردوام حتا ما امین لدنیا شریکو هاول با ایندین بریار سرنوی نکین با بردو با دار
0: بنویج ملکت بین با پروردگار بدعنی زکا دل خوش کین هجار با گشی یان من روجو بین همو بو و بیرهاتن ندارو نبو
1: بروا من پیکرت بوین مسلمان شوینی او کوتین با امری قرآن خدا اپرسین خوای تاکا لشریک بری و خاوئن و پاکا
0: حلالی خدا لا من حلالا حرام للا من وگ جهری تالا ایرشیان کرده سر من کسوکار بقسو جنیو ببرتو بدار
1: تال دین حق پشیمان من کن ببینم الکج بتی هی چوپن دنیایان لیمان هینای و یک تا کافر من کن بزبری کتک
0: ایمش پنا من بولای تو هانی تو من بپیاوی با انصاف زانی بو هیوالای تو استم نبینین و خو من خریق فرمانی دینین
1: نجاشی و تی شتی لقرآن للای تو هیا بی خوینی با من جعفر بای خویندن لسوری مریم رئک و روانو ببئز یعدو کم
0: قرآن اونده راسو بفربو نجاشی گریا تاریشی تربو لگل نجاشی مجلس نشینان به قرآن بیستن بربون گریان.
1: نجاشی فرموی قرآن و انجیل هر دولای خواه و هینانی جبریل را دستان ناکم امیوانان برزن پیان لسر چاوان.
0: جعفری ود ایوش آزادن کاری خودان کن هرچون پیشادن به عمری شیود لیر ممینن جاری تر بر تیل بو او نهینن.
1: چی تن هیناوه هموی حل گرن بر اولای خودان ملی ری گرن بنا امیدی گران دواوه دیاری ان لگل خویان هیناوه.
0: هوالیان هینا لبو مشرکین بو نگرکانی پر لرقوکین بو آزردانی یاران و حضرت بویان بو نهوی کلالی و مینت بو جوری بیستت شاربدر کران همو اشکنجو آزار دران.

اگر پیاوکان یان چون زینا یان کل لگل او جنانا لگل یانا نخوان چون گیتو شیر او نخوشی هبن هزم قصه کم رو نکاقا یعنی اوانه که توشی او تاوانه ابن ایتر توشی او نخوشی ابن چون که اما من خوی تلفونی با کردم او برادره که ایسا توش بو لمالا توشی نخوشی که او ناچه تدره خوی تلفونی با کردم یعنی او هاواری کرد دنگکه هی او من ایسا ایگینم طبعا بره زکانم قرآن فرمه وما يعلم جنود ربك الا هو جندي كان اخوا زورن جارب او ان خنكينه جارب هور گرمه ان خنكينه جارب رشبا هر جاري بشتي خواي گوره جاري كيش به ايدس يسوان خوشي كي تازه فيا بو كرونو ياي فيالت اشتا درمان كشن دوزي وتو ام تاو نابه دواني ترمان بونيره اما خلقی شرع ناشله که اما که که همون رساله خواهه اما همون پیامه پیام خواه نامه من بونه را اگدار با او کسال گناه بجوه را آخر تو اگر در او سکت مرد ابه تو درزی لیور گری جا اگر درسی لیور گنه اما عقل با چیه تو خلقی که بینی اوه توشیم تاوانه بوا توشیم گناه بوا توشیم ناراحته بوا اینا بفریه خود کبی تو که که قرآن فرمي وما هي إلا ذكرى للبشر بشر أجر بشر ب بمدل الراجع لك أما قرآن فرمي قرآن فرمي ب بمدل الراجع لك تو خلك يا جبيني بهاي الزينة وواي بسرعية إتر بوشي تو كشك اللي برو تو قديم جدا دروا إتر بوشي شيء زينة كاي إتر شون تو هاي بياوي مرت أي بياوي مرت أشي دكان ده أنا خانو أجري مساج دروز كاي بو ام کره فقیرانه بو ام کره جارانه توشیان که ابم درده 40 میلیونی له اروپا فوتانو عیبنا که تو او درده بینی بو مت خو اما خطره یا تیروریس خطره برای زکانم قران فرمه و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فاگر خو اراده و ابو منطقه ی لناو بره خوای گور هند نامرد دولمنکا هند نامرد دولمنکا قران نوی ناون به مترف مترف یعنی چی یعنی بسر خوینی خلق و دولمنبه غنی جای مترف جای مترف بکسه گلن لسر خوینی خلقی دولمنبه یعنی پارکی شرعی نیه پارکی حلال نیه خواهیان فرمی اول نو ملت هزار کن طبعا انسانی نامردیش پاره بو چی ریکا ففسقو فیها او کات دزکن بچی لرگ درچن فاسقی اکن فاسقی لرگ درچن طبعا بر زکانم قیتار رگی خویه اگر لرگ کلایی چی اکبه هم و دیتی آچن هم جا امانش ففسقو فسقی یعنی خرجه يعني لرقي خوي لسكك لا أدن كلسكك لا يندا همو يعني بعد أبد برا إذا كان أم قساني كي كم قسي كل كملانية قسي خواي رب العالمين أم نلن والله فيلسوفيك يا عالميك يا رئيس حزبك يا كسب يا فيغمبريش نو والله خواي فيغمبر ما يفرموه ففسقوا فيها او كاتك ففسقوا فيها شي ليكري فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا او كات اخوا غزب يعني ليكري تدمير عبادانك ان اخلاق يعني يلين ان دين يعني يلين ان استراحه يعني يلين ان سياسه يعني يلين ان اقتصاد يعني يلين دنيا يعني ليكين بجهنم دنيا يعني ليكين بجهنم اما تشيبو كوابو غناه درگاه کل درگاه تیاچون هر کسی که ایوه تیانه چه بانه چه تاو درگاهو با گناه نکا ایما همو من گناه کارین همو گناه اکین بلام ابی توبه بکین بر زکانم زور کسی گناهی کردو و اصلا روش با روش ملی هر قویه بی خواهیان فرمه ان الله یمهل ولا یهمل
خواهیان مولد دا مولد والله قرار بیت یا چی امرو نا بیانی بیانی نا دو بیانی دو بیانی نا حفته یکی تر حفته یکی تر نا مانگ یکی تر سال یکی تر خواه فرمی قیچی که 50,000 سنه دوی 50,000 سالی تر حدیه تو بردست ده چاو کابو اما مدام گناه کارین بلام باب گرینو باب چین خزمتی پیغمبر بزنین چی من پیه فرمی پیغمبر فرمی ایاکم و محقرات الذنوب رجاتان لیکم رج پیغمبر فرمی رجاتان لیکم خود و ملن کرم گناه قیناکا کرم با دزنی جوار رو کرم با انشاءالله شوی لیلت القدر رو او انشاءالله شوی جمعه رو پیغمبر فرمی با من نخلطین شیطان نتر خلطین با مقصان پیغمبر فرمی ای چون نمونه من بو اینه تو پیغمبر فرمی جماعت یک چند بو دشت بو سیران ایشکان توزیع کن یکی چیج لینه یکی چای لینه یکی نان دروز کاری که آگر کاتو جماعتی گران دارین، افرمی و آنی که چند دارین، هدی کی تو زه پوشه گینه و ام داره گینه و ام شته کی تریینه و به هر همویان کوی آن کو اکرینه و آگری کی گوری ل دروزه بی. پیغمبر افرمی علو منمونا، فرمی خلقی نه گناه و کو آو دارانه وای، با پچکول کب گور دروزه بی. گناه و ک آگر وای بر زکان. اگر کمیک آگر که وقت سرگیر فانه کرد، ایک جایی تو یا نه ایک جایی تو؟ اگر نه ایک جایی تو سوته ده، گوره ابی، گناهی جوایه. اگر نه ایک جایی تو بچوال که گوره ابی و اتفاوتی نه، ای فرق لوابی ما هم ما گناه کاریم، فرق لوابینی ما چیه؟ فرق لوابینی ما یکشته. اوی که گناه کاو زوب پشیمانه بتو، او آفرینی بی. اوی که بردوام لسر گناه که اما خطره انس یکی که لو زلمانی که 10 سال لخزبتی پیغمبر خزبتی پیغمبری کردو قال للتابعین بجماعت اما صحابه من هی و تابعین من هی صحابه بوانه الین با ایمانداری و خزبتی پیغمبری هن کردو تابعینش بطلبکانی اوان الین انس بتابعين فرمي اي خواه قرب سرمان بتابعين فرمي طبعا خير القرن باشترين سد لدواي سدي صحابه سدي تابعين ففرمي انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر وكنا نعدها على عهد النبي من المهلكات بتابعين اللي بقتابع كاني بصحابه الله ایوا بعض گناهی که کن لبرچاو تان الله مو آو نبچ کله آو نبباریکه ایمان لسردمی پیغمبره با گناهی جورم حساب کرد که چی ایوا وای قیم آکا آها ایست زلام رو نظر که خوره هیچ نیه لگو کچه آموزاکیا حیج اصلا نه با خیالیا لگو کچه که لیک دایره لیک لهوده که دانیش تون 4 ساعت 8 ساعت دم تقیا که لگالیا که اما انشاءالله پاره بیاگا براستی است ایما هندی قسمان هی ایما طریقه بینو لقصه کردنه کانا اچین بازاره و لباتی سلامون علیکم دوکانداره کانا علی گواد چونی تخواه اما قصه مسلمانه اما اخلاقی مسلمانه اما پروردهی کسی که لعمر یا جاره گوتویتی لا اله الا الله لباتی سلامون علیکم آوا با یکترالین قصه شرفی به یکتر آلین، به جنی یکتر، به دهیکی یکتر، على اساس سی خوش رکن. ام پرورده پرورده شیطان، پرورده پیغمبر نیه، پرورده مزگود نیه، پرورده قرآن نیه، پرورده کسی اگه نیه به تمایی به هجد بی. برای زکانم، صحابه عرضی پیغمبر یان کر صلی اللہ علیه وسلم، فرمویان یا رسول الله، انه لکو وفین الصالحون، او ایم خواه غزب من لیه گره و لگل و چنه 1000 پیاو صالح من تیایه فرموی نعم اذا کثور الخبث اگر پیاو خرابکان تان گندلکان تان زور بون خواه غزب لهمو تان اگره عمر کاته که جیشی بنارده با شر چیه فرموی با جیشی مسلمانان
أي فرمو والله أنا أخوف من ذنوبكم من كثرة العدو في والله من لدجمنا ترسم من لقناها كانت أنا ترسم أو أني هزارقاتي دجمن من لقناها ترسم هزارقاتي دجمن من لقناها كانت أنا ترسم صلاح الدين أيوبي طبعا نومان بيستوها مومان مع الأسف إذاعوا الراديو كان من هرچی ممثلی دنیای بو مهن باز کن بلان پیایی که وکو صلاح الدین من پینا ناسینن مع الاسف وقت تاریخی کرد لدوین اکا ودسی پی کردوی وقت کرد تازه حلق قلیبی وکو قارچک حلق تیو اما تاریخ اکا من هایی که لوانا من صلاح الدین ایوبی صلاح الدین ایوبی لفتح قدس ابو که قدسی رزگاره کن لدستی اوروپیا کن کاته که دوا کود هاواری برد با ماموساکی ماموساکی ناوی ابن شداد بو تمام بره زکانم رئیسکانی او سردمه پیان عیب نبو ملا آموشگاریان که وکو وزیر و مدیر و دولمن نکانی امرو نیه ایسا برو هرچی کمپانیا هی مستشاری قانونی هی بس مستشاری که دینی نیه هرچی دایره هی مستشاری قانونی هی حبلام یک مستشاری دینی تیانیه وقت دین هیچ نبی آواه بلام او پیوانی که لتاریخ نایوان تو مارک راوا ما مستای وکو ابن شداد یانو شو پنای بو بروتی ما مستا و دوا کوتین لفتحا فریام کو فرموی اول ناو جه شکتا گناه هی برو گناه کن میال اخوان نصر من بو نیره ایما کسر اکوین بو های خواه پرستی و سر اکوین اگر گناه بکین ایما و کافر فرق من چیه اگر ایما گناه بکن و اوان گناه بکن ده فرق بان چیه تر چوی گره بلا گناهی زوری تیابو گناه کنی دابر توبه یان کرد بسی شو سی روش نجاتی هم بو قدسی هم دای رزگار کرده و برای زکانم کتایی قسکم بما یعنم اگر گناه من کرد آگا لی بی پینشد نکی هر کسی گناهی کرد آگای لی پینشد بی یکم لا تصیر علی الذنب بردوام ما بل سر گناه زود توبه که شیطان نت خلاته نه بل تازه خواله قبول نگه نه بردوام ما با گناه کردن وکو کوت نه ناو بیر وایه اگر بته ول اشوا زاری کوت نه خوار او کار رزگارد بیه ابی یکم جار چی بکی ل بیر که بیت درو کابو یکم جار ابی انسان بردوام نه بل توانه که بیت درو دوام لا تصغیر الذنب رجال ل یکم گناه ببچوک مزانه زور کسای شیطان خلطانی ویتی بخواهم گناه ها به دزمی جور رو آو تو آو مجده بهشتی بخوای دعوتر چو زانی تو خوالت قبول لکا تو بما خود ما خلطه نه بخواه بشوی جمعه و انشاءالله بصلوات کانی شوی جمعه و نجا که که بما خود چو زانین اما بابچین قیامت لیوه درجه اخوه نو تو لئیس و درجه با خود دانه و نابه پیغمبر فرمی مسلمان اگر گناهی کرد و کوشاخ خانه سلسنگی چون هناسی پینادر تنگ نفس به مسلمان اگر گناه که آوا تنگ نفس به ای منافق فرمی وق میش بچه تسلیتی آوا یکی دیگه است نه با خیالیه که آن نوار گناهیشی دگرد سهم رجال لیکم لا تفرح بالذنب شادمان ما بکه گناه کی کسی که زینا که نعوذ بالله هتکی ناموسی خلقی اکا شادمان نبه بما که هتکی ناموسی خلقی کردو مالی خلقی خواردو و دلی خوش نبه پی چون که هر کسی اک ایسا طلبه اگر سفی شش علمی آیا اگر راسب بو سفری هینا لهمو درجه کانه اگر پیب کنه تو بچی زانی ها؟ او با جواب ناده نام والا بشیتی زانم و دیارا گیل اما انسان گناهی کرد و کو راسب بون وای نبود لط خوش بی. چوارم دوال لیکم لا تجاهر بالذنب. گناهت کرد آشکرای مکه لذای خلقی بلایی مکه رو بلا او گناهم کرد و او توانم. ال اساس عرضی عضلاتی که بخوام توانی مواب کم و آب کم و آب کم. پنجم لا تدعو الى الذنب. نکی خلقی بان کی بو او گناها. اگر یکی فیری عرق بکی، یکی فیری قمار بکی، یکی فیری کاری خراب بکی چند جار او خلق اچه بهوی ناوی تو که تو فیر کرد و گناه کن او نه جاریش بو تو انوسره امر من پیکره و خلق بان کن بو خیر
نک خلبانکن بشر. نقطه اخیر من داوال لی اکم اگه گناهت کرد ام پینشت زوب که یکم توبه بکه دوهم پشیمان با سهم خود دا پوشه باسی مکه لای خلق چوارم زور استغفر الله بکه پینجم لباتی او کار خرابه کاری که باشه بکه چونکی و اتبع السیئة الحسنة تمحوها اگر چاکه من خسته جگه انشالله شریطه کمان لیوه بو اكو جيناته وقال برنامج وانا كان يخوي الرحمن في افكار عاقبه من بخيرك ايمان من سلامتك اللهم يعفو بسر غناه منا بيني وقال برنامج وانا كان يخوي لغناه باكو دايك من خوش به لغناه امل سمان خوش به اللهم امين اللهم امين اللهم امين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتيمنا ودنا يخوت الرحمن في عاقبة من بخيرك إيمان من سلامتك اللهم يعفو بسر بناه من أبين خايل برخاتيمنا ودنا يخوت لقناه باوكو دايك من خوش لقناه ما مستكا من خوش لقناه دوستكا من خوش لا أهل خير وخيرات خوش خايل لقناه مجيس من خوش خايل برخاتيمنا ودنا يخوت يا إله العالمين ولات من لفيتنا بفارزي نارحتي والزحمة بس الأمة ما نولابا أو مسلمان عليك يسل زحمة خواهي لبرنا وجوانا كاني خود برحمتي خود فريان كوا لبر خوايتي خود لدى فارم ودوال ليكم يا إله العالمين إسلامتي من للا شيرينك إسلامتي من للا آسانك قناه من للا قيزونك قناه من لسر قرسك لبر خوايتي خود خواهي لدى فارم ودوال ليكم أسأل إسلامتي من جينا أسأل إسلامتي من مرينا أسأل إسلامتي زين من كروا صلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ساوی خواه گورتان لیبید کاجمیر هشتا لانه دیارم گشتی حالکان تان پشکشدکم سرتاش به گرینترین نو نشانکان دست بدکن با مبستی زنجیره کوبونو لگل وزارت پیوندی دارکانی حکومتی فیدرال تبارز با پرسی بودجه گشتی و شایست داره یکان شانده کی حرم لبغداد کاوه شیخ علی پارلمانتاری یگرت و رایگان برمهدانی برمیلک نوت 32000 تیدشه کچی لا بازار کانی هرم ب 325000 دینار به حوالاتیان ده فروشره هلیس احمد پارلمانتاری یگرت و لا پارلمانی کوردستان رایگان شکسته کی گوره بسرکرتی پرورده ده هاتوا در نتوانی پولی دوازده بو امسال صدا شستو ششی کوی قطابیان پیک دهنم به هوی گرانی کری کاربا هولاتیان پنابو بکر هینانی او آمیران دبن که بغاسیان بوزی خور کار دکات به پی داتاکانی وزارتی پلاندانانی عراق تیک رای مندالبون لنیوان سالی 1997 با سالی 2024 با هر جنک 6 مندال و دابزی و با 3.1 مندال لکرتی غزه و کناری روش آوای داگیر کرا و باوی بردامی هرشکان اسرائیل و 5 فلسطینی شهید بود

0: zemniyekan û jimarê xopşander birîndar bûn û jimarêkî dîkeş dezgîr kirin.
1: Satî Girjî û Alozî nêwan xopşandaran û hêza emniyekan li nêzîk bîne Wezareta Îdareyê Iraq li Bexdad. Xwend bi ronema balakan û derçûwan îdanemezravî salanî rabirdû hatûneta ser şeqam û dawayî îdamezrandin dikin. Xopşandaran hewliyan dida biçine berdem Wezareta Îdareyê Iraq. Bilam lêlayên hêza emniyekanê ve rêgiriyan lê dekira. Jimarêyek li xwend bi ronema balakan li dijî îdanemezrandinyan bi ronemakanyan sûdand.
2: لی ما در او اشکنده در این تاوکو بلاو به خوب شاندانه کب کن. همو کات دگی نبردم درگاه وزارتی دارایی. بالام امزار رگاه ندا. تدانت پردکش بپری نیا. لی ما در او اشکنده در این تاوکو بلاو بکری به خوب شاندانه که. همو کات دگی نبردم وزارتی دارایی. بالام امزار رگاه ندا. تدانت بگی نپردکش. اما آوان نکری. پیشتر پیمانیان گفت برون ایشکلای وزارتی داراییه. دهانه و تا چیه بمانگی نکات به فیرو بدن لگلمان. بوتی وعده کن لگلمان. اما خوان لیهاتوین و بروانامه بالا من هیه.
3: اوانه لپیشی خوبشاندانه که بون دزجیر کرانو. اوانه نوینری ام خوبشاندانه جدکن دزجیر یاندکنو. لو شوینه دا کمالک آفرتیان گمارو داو. با در لیاندانو. تا دی فشار من لیدکن.
1: لانجامی هرشی هزامنیکان با سر خوبشاندران جمعره خوبشاندر بریندر بونو جمعره که دیکش دزجیر کران. خوان بروانامه بالاکن داو دکن لنیو بود جه عراق دا جهگیر بکرین تا دام از رین
3: که تک دید داوید ما فی خود دکی معاملات لگل دکن بهرش کرن سر تو با بوکز لطاو میان داو تنان دلو بر جاندران دین و میرکان ما میان دست جیر کرد گنزکان لیان دراو تنان کتانج لیان دراو براستی کار ساتا
1: سروزیران عراق داوی کرد لوزارتی دارایی که در چوانی دانم از دراوانی سالانی رابردو دایم بمزرینید اما لکاتک دایا دایستا هیچ بر ریا رگنیه لینو بوجه سالی 2020 دا مزراندنی گشتی دا بندرید علا نشد کنالی سپیده بغداد
0: دا تکنی فرمی وزارتی پلاندانانی عراق اشکرای دکن که ولاتکا روبروی دابزینی که برچاو رگشوی دانشتوان با توا تک رای مندالبون با هر جنک لشش مندالو لسالی 1997 با 3.1 مندال لسال 2024 پاشکشی کردوه و خبر خیزانیش با 5 کس کم با توا. گرانکاری با های خوینداری شهرستانیتو چون ناوی جنان با بازاری کر. سر رایوش گشه دانشتوان بردوامه چون که هشت ریجکا لعاستی جه گرتنوی سروشتی 2.1 برسترو پیش بینیده کرد تا سال 2050 بگاتا 2.3 مندال.
4: پیت وین راپورت کانی وزارتی پلندنن عراق روبروی دا بزینه چی برساو در رژه من دالبون و سخصنو و گشه دانشتوان بوتوا قصه عبدالفتاح رؤوف پسپور دیموگرافی و بر روبری گشتی کاروباری تکنیچی لوزارتی پلندنن عراق رای گیان که کوملگی عراقی گرانکاری چی ریشهی لپیکاتی خیزان دا بخوای و دبینید دا تاکانی سر جمعری سال 2024 آماجه با دکن که تک رای من دالبون بو هر جنک لتمانی پازده با سلونو سالی کم بوتوا بو 3.1 من دال لکاتک دا امر رجه لسال 1997 دا نزیکی 6 من دال بوا هروها تیک رای قباری خیزان لحفت بو هشت کس و بوتنیا پینز کس دابزی و ام پاشک شای پیوسته با برزبونوی آستی خویندواری کوز کردن بو شارکان سونه ناوی جنان بو بازاری کارو گورانی بارو دوخی آبوری کمالایتی بلام سر رای ام دابزین عراق هشتا نتو تقوناغی کمبونی جماری دانشتوانه و چون که ریجه و سخصنو استا 3.1 برستره لأستی زیگت نوی سرشتی که 2.1 من داله. اما شواتا گشه دانشتوان لعراق بردوامه بلام ام گشه کردنه بخاوی و سستی بر ریو دسید. با چهر سری ام دوخش وزارتی پلاندانانی عراق زخط لسر ریخسنی خیزان و تندروسی زوزه دکاتوا. امش لرگی هو شر کردنو و سنوردار کردنی هاو سر جیری پیش وقتا که ریجه که گیشتو تسخدا بیستو چار. پیش بینی دیموگرافیکان نشانی دادن که تا سالی 2050 رژه و سخصنو لعراق دا با 2.3 من دال با هر جنه کم دبیتو لأستی زیگت نوی دانشتوان نزیگ دبیتو
0: اساش گرمترین حوالو دوائین زنیاری جیهانیکان تا هم پیش کشتکین برمو

بناوی خوای گور میربان سلاوتان لبی بیسرانی برزو خوش وی سمکاتتان باش خوشحال بین لالقی چنوی برنامه خوشنودی هات نو خدمتی ای برزو خوش ویست

مبن بياور لبور جبر رامجرن سجين هين جريدر كاد السقوري للريبواري من اي بيويسا بدام يا داري ممن از دسكا بو بياوي دسبر مبن بهاودم بو بياوي دم شر مبن كشتيوان بدل خوازي جنگ مبن پشتيوان بو ماري بدرنگ مبن هاو كاسا لقل فتنه جو با هزار گوه را کشی با تو تکالی مکن لگل نامردان هاو دلی مکن لگل دل مردان لای کل رق دلت رق ابی هاو دمی احمق زور احمق ابی لگل بد گمان مرون کایا کایا لگل یان انجامی کایا لارزی خلقا خلف منی جن آرقی بی سود با کس مر جن میوان میوانه نک خوان خانه فرقیان زوره بدل بیزانه خدمه جن لگل شخصی بدناوا شرفی خودتان مدن با آوا خد ببی راوش دست مدن کار ما بس کاری که مهم بیو دیار هم استخاره سنتی دینه دور کاد نوجو دعا و آمینه ببی وسیله مس نبارگا دیاری فرز لای مردی با آگا با عریزی رود ناگا تک کامال دیاری مضبوطه ات با تو نامال.

مرون بگجی شخصی سردارا پیوست با من حیا و مدارا دانی کلور به بیشه و بکیشه در بیخی نما دردی لریشه.

دلی که توسان اتوسیه توا نفس لو کسنا حسیه توا صفتی برزی انسانی وریا و تاری نرم و حیا و مدارا زانی سرورا لگلیا برو بو خوی دیه توا ببه گفتو گو حقوقی وفا را بگرن بدل حقوقی نعمت بو شخصی فاضل قوتو جواری انسانی شریف خلقی جوان و تاری زریف زمان و ریخوش دهنده کریم ادبن بو مأوای جنت و نعیم گرناند وشکا یا خلقت تربه گرناند وشکا با خلقت تربه مالی بی اقره بو چشتو فجبه هوش و دسنده و شورت و نجات با مالی شرف ابن ببنیاد درختی باغچت اگر ببر بی قصیل ناکی مادم خانسی بر بی درختی باغچت اگر ببر بی قیناکا مادم خانسی بر بی لبری ببیو ناسا و نسایا ماندوم ببوی بی سودو مایا کتو کریم بی بجوانی لئیم برز ابی توا بپای تعمیم داری سمردار بردی بو اخن دجمن دجمنه هر دسوی خن هر کاری اکن باب اخلاص بی بو رضای خدا و خوان سپاس بی اخلاص بو خدا نور لبو دل اخلاص بو خدا نور لبو دل نور دل قوت بو روحی کامل بوینه خوینه بو روحی انسان رجی بی خوین بی ناشی بو جیان دخیل صد دخیل او خدا تان سپاس نعمت ببیللاتان سپاس نعمت پیروزی مرده لدنیا و دینا وظیفه فرده.

مبن بمستی پیالای هوا تا بگا پیتان براتی خدا مستی پیالای هوای فسادی قجوش ناکا بویا عبادی و تی قدیم شخصی بیسپاس پایی کم تره لهی صدی پاس بگرن بدوای نانشی پاکا لشونشی خوش لکس پی چاکا نانه شیرینه بی صدا و دنگ بی نک نانه نانی تقی تفنگ بی نانه شیرینه بدلداری بی نک نانه نادان دل آزاری بی لشونی کابن خوان نظام بی نک شونی شرو هرای عوام بی لشونی کابی جی عبادت بی پیگه امامی پر جماعت بی لشونی کابن با کاسب بشه هر کاسب کاری جیب جیب بی بدلور بگرن و تاری نامی بدلور بگرن و تاری نامی بسوده لبو گروه اسلامی.

زوجر بیستمانه که دلن یکی از عظمتی خواهی گر میره بان او یک کام رو وکان جورا و جورا مرو به کلام رو به چی دیگه نشه جهانی شهر با جورا و جوانه که اگر جهان همو یک رنگ بی جوانیه بلکه رنگ کان بی رنگی رنگ کان جواز بی هر بایم رو وکانش ناخوانه جوازن ام جوازی وانه که کواب بلامانو سر بی بلکه بلامانو بی سروشتی بی که رو وکان کات یک جواز نبن نه سروشتیه کات جواز من او کات سروشتیه باید جهان هر بخوی کات دلان جوانه که جورا و جوره هر وها مروفکانی جورا و جورن تنان نفسی خود امرو جوره بیرده که تو سبین جوره دیکه بیرده که تو اشه سالی پر بیرکرنوی که هده بو بیه ایسا پیکنی بو بیرکرنوی خوب بید جامعه و سامون در رز برحمت بیه باسی ام جهان جورا و جوره دکه و دفرمه دنیا بوینه حجرکی منه دنیا به ونی حجره کی منه جربزه پری دیو ارجنه جاجاری چولو جاری کی دیکه پر لمروی خو ملائکه متوانی که اوک ملائکه توان لگل عالم مدارا سهله مدارا لگل نفسی خود اصلا روجه دلخوازی بالا خانه و زیاد روی ببهانه روجه تقلای جبو کوایا داوای میزرو فوتو عبایا روژ مزیس و مقامی اوه لمراقا دا شوه ناخوه روژ لبرسا اوانده جیجا علی فتبولی سربرو لیجا روژ بطیری اوانده مستا علی سروکی سوا بدستا کاتی داماو کاتی گریانا کاتی داماو کاتی گریانا دلی بگریان دیزبوریانا کاتی سرکوتن اوانده باییه علی نشتجی تختی شاییه نو سا پیری ام ساته هیا نو سا بیری ام ساته هیا نحال سبی ازانی چیه وینه تسلسل زنجیرداره هموی لهوای نفسی بدکاره چار هر اویه بین دراسه رزگار اویه حقیقت ناسه حقیقت چیه زانسه و کردار میانکاری طولی روشگار میانکار بین بودین و دنیا بقدر توانا و ریا بین و ریا قد ما دو مبن لعلمی بسود قد ما طل مبن لداوی مقصود گر توز شعور هیل لاتان فراموش مکن حقی خداتان.

انسانی نزان بدل حیرانه لبر به دلی زور سرگردانه گر زانست بو بیاری خدا چاک بو کرده و لکی بلاده لبو بیگانه و گلی خزم و خش ابی بانگوین ببه ایشی میش اوان بزانن زانسی آدم چین لسر چینه لروی عالم یکم چینه که زانستی بزنه را اکا لگرگ چون که دجمنه دوم چینه که هری انسانه گشک کردنه اما آسانه سیم چینه که لمعقولاته تا بالا تربیه هموی خیراته علم اویه بدبا لبو غیب لسر دلیلی قاطعی بی ریب قد رامه وسا لسای حواس قد رامه وسا بشورتی ناس علمی آثار و تأثیر و شعور درکی تاریکی و برقی هیزی نور درکی جاذبه مجموعی شمسی باش رات اکیشن بو علمی قدسی هر کس لسر ماده مایه و دور لمعنا و نحسایه و فرزه بفهمه جامی دونامی لسر راستی دینی اسلامی.

لاشونی دیگه ده هر لنامه و شیار ده ماماسا باس لو دکا مروف نبه منهجه چی نبید به منهجه چی تابیتی هبید و یا سورسه هی هبید وگرنه اهو مروف لمروفاتی تدره و هر مروف یک پیویسی به یا سورسه و منهجه چی تابیتی خواهه آدمی ناجین به یا سور نظام نظام دنیا پیویست با عام بیزگلو یا سای با دین پیویست ببه به علم الیقین یا سای دنیایی دنیا را اگریه حتی بیداد و استم داین اگریه نظام دینیش بو امانتا لبو چاودری حیا و عفتا اگر ایمان نبی به حساب هزار کاری بد اکیل اخیه جار کس بو خوی تیکوشی بحق اگر بسودی دو دنیای مطلق کس زامن نیه بو نتوی خوی هست چینه بشی دان را بوی پیغمبرکان هاتن بو بشر لبو تربیه و تمی هر دو سر لگل انسانا با احسان بجین لگل خدایشا بحیا و تمکین بون با پیروزی با بنی آدم بوینی حتا بو همو عالم بون با مرهمی دلی برین نار بون با هوی شفا بو دلی بیزار کچی پاش اوان و ها و خلقه لسر گردنه و هوا سر کوه ندین نتمکین ندین و تمکین نه او امینی نه آموشگاری مردی امینی پیرکان دین به حق پرستی بشریان لادا لرگی پستی با برزی روشت بون به ما مستا بشر لغوی غفلتی هستا لسر ام یاسا بون به گور مال بون به دارای عام با مال و با حال کسی پاش اوان نتوی امان بون به دجمنی سیرتی باوان دستون لیاسای خواه پرستی رویان که در ری پستی و سرمستی جا ایمه نابه چاب کن لوان نبو کاری روش نکاری شوان هر کسی بوخی اصوره توا آرزوی نفسی ادوازه توا میره گورکان خان و خواتین همو خوان بون بو دنیا و بو دین اگر استمیان ببوای جاره ایگر تا برخوی کرمیان شاره علاوی اوه خوان نظام بون طبقه عام بوان آرام بون کسی پاش اوان ورد میرکان بون با شمری شر و فقیران بون با جرده ری بون با دزی مال بون با دجمنی شعور و کمال اگر تو باسی با پیری بکی خود به نیشانه بو تیری اکی هر کسی با خوی اصوره توا بشو بهره خوی ابینه توا.